0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージです。成し遂げられたと題してヨハネの福音書19章30節よりお届けします。
1: イエス様が十字架で語られた7つの言葉を一つずつその時系列、その時間ですね、最初に語られた言葉から一つずつ、開いていっていますけれども、今日は6つ目、6個目のイエス様のお言葉を開かせていただきました。イエスはこの葡萄酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。ヨハネ19章の30節、新共同訳で今朝は読ませていただきましたけれども、イエス様の第6の言葉、十字架上の七言、7つの言葉のうちの第6の言葉です。もういよいよイエス様がこの地上でのお働きを終えられるという時におっしゃった言葉ですね。成し遂げられた。今日のメッセージのタイトルは成し遂げられた、ズバリこのものにしていますけれども、聖書の訳を、日本語の聖書の訳を、まあ、今私たちが手に取る多くの聖書、3種類の聖書がありますけれども、口語訳、新改訳、新共同訳がありますが、比べてみるとこういうふうになっています。口語訳は全てが終わったというふうに訳しています。新改訳は完了したと訳しています。そして新共同訳が成し遂げられたと訳しています。まあ、全てが終わったというと何か十字架上で終わってしまったというようなイメージを、日本語のニュアンスをちょっと取りかねないということもありますけれども、でもそれはつまり全てがここで終わったというのは次の訳が意味しています、完了したということ、また成し遂げられたということですね。十字架上で全てが完成したんです、完了したんです、成し遂げられたんです。そしてこれが終わり、つまり完成の、まあ、始まりといいますか、完成の終わりといいますか、それが全部出来上がったんだということをイエス様はおっしゃった。何がですか？救いが完了した、救いが完成した、救いはここで成し遂げられた、十字架で全て救いは成し遂げられたということです。この後にも何も必要がない、この十字架で全てが完成したんだということです。ですから私たちはこの2000年前、それ以降、私たちはイエス様を信じるだけで全てが完成した、完了した、成し遂げられた、この世界に入ることができる、つまり救われる。私たちもみんなこの成し遂げられたおかげで、完成したおかげで、完了したおかげで、私たちは救われることができるようになりました。その他何も必要がないという救いを受けることができるようになったと、このようにイエス様は最後6つ目、もう息を引き取られるそのわずか手前で、そのように宣言をなさったんです。ですから不完全ではないんです。あとこれだけのことをしなければいけないとか、あとこういうことが必要だということは何一つないんですね。十字架で全てが完了しているのです。十字架で全てが成し遂げられているのです。イエス様ご自身がそのことを宣言してくださったというのがこの箇所ですね。この地上に、まあ、考えてみれば完了した、後には何も必要がないという完了の仕方をするものってあるかな、ないんじゃないかなって気がするんですよ。まあ、少し前に、このキッチンのですね、床がまさに完了したわけですね。綺麗に張り替えられました。まあ、25年前の、その、まあ、オリジナルのものが、まあ、水やですね、いろいろなのも長年のもので、もうめくれ上がって、そしてもうこの、ちょっとこう、つまずいてしまうようなぐらいね、膨れ上がったりする部分があったり、そんな風になっていたものが、まあ、この度綺麗になったわけですね。でも完了しましたけど、でもこれまたや

まあ、多くの方々は出席することができませんでした。けれども、金曜日の日に、まあ、お葬式ですね、葬儀があったわけですね。で、私が教会に来た、まあ、6年、ちょっと前には、まあ、お二人ともお元気で、で、まあ、私から見ると左側の後ろの方ですね、に、いつもお二人並んで座っておられて、吉野さんはいつも綺麗な、もう目が覚めるような色のね、ドレスといいます。綺麗な服を着て、まあ、その時もう90を超えておられたわけですよね。99歳で召されたわけですから、ですけども、いつもそういう服を着て、そこに座っておられて、ハービーさんと仲良くしておられて、そして礼拝の後のクラスまでお出になっていたというほど元気なことでありましたけれども、まあ、もちろんコロナということもあり、もう教会に来れなくなって、そして、お二人召されていったわけですけれどもね。で、息子さん、ハービーさんは息子さんですけれども、といってもお母さんが99歳ですから、ハービーさんももう70の後半の年であられたわけですよね。で、ハービーさんのことを、まあ、教会の皆さんは、ご存知の方も多いと思いますし、覚えておられる方ももちろん多いと思いますが、障害、重い障害を持っておられる方でした。で、個人略歴、お二人のですね、まあ、パーソナルヒストリーを、まあ、ご紹介、その式ではさせていただいたんですけれども、ハービーさんはあのような重い障害をお持ちでしたので、10歳まで生きられないだろうと言われたそうですね、当時。10歳まで生きられないだろうと言われた方が、70後半まで元気に教会にもおいでくださって、お母さんと一緒におられて、お母さんはお聞きになった方いらっしゃると思いますが、ハービーがいるから、今の私は生きていることができるんだとおっしゃったぐらい、親子で支え合って、そして生きてきた、生き抜いてきた、そして神様ってある意味すごいなって思いますけれども、ちゃんとハービーさんが天国に行くのを見届けて、2月にハービーさんが天国に行かれて、翌月にお母さんが天国に行かれたんですよ。99歳まで頑張ってと言いますかね、ちゃんとこの息子を見届けて、先に見送って、そして彼女も天国に行った。日に3回の祈りを欠かさなかったと孫たちは言っていました。朝、昼、晩の祈りを必ずお母さんは捧げていた。そして、イエス様の愛、御言葉の大切さを私たち孫たちにしっかり植え付けてくれたお母さんだったというふうに言っていますね。本当にこの成し遂げられた、イエス様が完成してくださった救いはパーフェクトだなって。この世界に私たちは入れられたなら、もちろん悲しみもあるし、苦しみもあるし、いろんなことが起こるけれども、でも、委ねて生きるならば間違いないんだな、ということを改めて思わされますね。まあ、今日、特別にね、賛美で参加してくださっているご夫妻ですけれどもね、昨日実はお嬢さんの結婚式があったんです。このロングビーチで、お嬢さんのね、結婚式があったので、まあ私も招いていただいて、出席して、させていただいてきたんですけれども、まあこのお嬢さん、まあお二人もそうなんですが、お二人の洗礼が一番最初に、まあ私が以前の行った教会の時にさせていただいて、で、実は、まあお話ししていいと思うんですけれどもね、21歳の長男がいらっしゃった。昨日は、お嬢さんが、結婚式なさったんですけど、そのにはお兄さんがいました。彼らの長男ですね、21歳でオートバイの交通事故で亡くなったんです。大きな大きな悲しみでありましたね。教会全体が本当に悲しみうめきということであったわけですけれども、でもね、まあお父さんお母さんもその時は洗礼を受けておられたんだけれども、そのどうやってそこを乗り越えていったかなって今でも思うとね、本当に心も痛みながらも、でもやっぱりこの救いの確かさっていうことをね、改めて思わされます。というのはね、そのお父さんお母さんの姿を見ながら、またお兄ちゃんが天国に行ったという確信を持ちながらね、この妹、まあ昨日結婚した彼女が洗礼を受けたんですね。海に行ってバーンってやったの覚えてますよ。ね、洗礼を授けさせていただきました。そしたらその姿を見てね、この奥様のご両親が洗礼を受けたんです。この子たちが信じているイエス様、間違いないって。そしてね、このご主人のお母さん、私が今まで洗礼授けた中のね、未だに最高齢なんですか、この、の

もう記録を破られてないですけど、当時103歳でいらっしゃったんですね。103歳、私だからもうこれ以上の方にね、また洗礼授ける時があるかどうかわかりませんけれども、私が今までもう多くの方に洗礼授けさせていただきましたが、103歳というのは最高齢じゃないかなと思いますけれどもね、お母さんに洗礼授けさせていただいて、大ちゃんって言うんですけど、大ちゃんが待っている天国に私も行くよって言ってね、洗礼を受けられたんですよね。私ね、本当にこの金土と本当に神様がそうなんだよって、私が成し遂げたこの十字架の救いは完全なものなんだって、完成されたものなんだって、この私を仰ぎ見るならばこの救いはあなたのものになるよ、間違いないんだよっていうことをはっきりと私たちに、また私に改めて示してくださったなっていうことを思うんです。皆さん、イエス様は成し遂げた、成し遂げてくださった、もう完了したんだって、これで完成したんだとはっきりと十字架の上でおっしゃってくださった。成し遂げられた、救いは完成した、さあ私を仰ぎ見なさい、信じなさい、永遠の御国、十字架で私はそれを完成したから、永遠の御国、私の復活の命あなたに惜しみなく注ぐよって、それはあなたのものだよって高らかに宣言していてくださる、ああ素晴らしい、私たちは救いの中に入れられていることを改めて感謝しようではありませんか。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちは今朝改めてイエス様のこの6つ目の十字架のお言葉を読ませていただきました。十字架で救いを成し遂げてくださったお方よ、心から感謝をいたします。あなたを仰ぎ見つつ、私たちはまた新しい力をいただいて、救いの道からをいただいて、愛の注ぎをいただいて、恵みの世界に生かされて、今週もそれぞれの歩みが支えられてまいりますようにお願いをいたします。子供からご老齢のお一人お一人に至るまで、その家族、あなたの恵みと祝福と守りがありますようにお願いをいたします。世界は病んでいます、苦しんでいます。そして戦い争いがいつ止むのでしょうか。平和の主がどうぞ見てをもって、平和へと平和へと導いてくださいますことをお願いを申し上げます。国のそれぞれ立てられているトップの方々のうちに、神様どうぞ豊かな導きがございますことを、憐れみと助けがありますことをお願いを申し上げます。感謝をいたします。そのような中で辞める方々、どうぞ特別にあなたが覚えてください。祈りを必要としている方々が大勢いらっしゃいますから、主よどうぞあなたがその右の手を持って支え癒してくださいますことをお願いを申し上げます。感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 日本もまた世界もいろんな問題を本当に抱えているような気がします。満たされているようで満たされていない、そういう世界が私たちの目の前に横たわっているわけなんです。本当にこう闇、暗黒の世界、死の影に座っている私たちなのかもしれません。多くの方々はどこから日の出がやってくるのかわからない状態にいるのではないでしょうか。即席的なその快楽を求めてしまっていて、そしてその場では快楽を得ることはできるんですけども、気づいてみたらその快楽が重いものにこう変わってしまっている、苦しがしいものに変わってしまっている、破れがそこから出てきてしまっている、まあそのようなことを私たち人間として誰でも経験しているのではないでしょうか。今の時代にこの言葉本当に当てはまるなと思うんですけども、人はパンだけでは決して生きていけないって皆さん本当そう思いません？食べ物必要ですよね。神様は私たちの体を満たすために、健康にするためにパンをご飯を与えてくださいます。必要なものです。しかしそれだけでは本当に生きていけないなって思いますよね。で、神様は人間作られた時にパンだけでは生きていけない、こういう構造に体にしてくださいました。神様からの愛が必要だ。神様からの知恵、憐れみ、優しさ、神様からの時にはお叱り、これも必要なんですね。叱られる時って皆さん分かりますか？感覚、あ、今これ神様に叱られてる時だなって私分かるんですね。まあそういう時は黙った方がいいんですね。黙ってそうだと言えた方がよっぽど楽になるためじゃないんですけども、恵みをいただくことができます。本当に私たちを作られた神様ご自身の心から注がれる全てが必要です。神様からのしつけも必要です。それがなければ本当に人間というのは生きていけないなと、そのように思います。人間というのは皆、私もそうですけども、助けられていかなければ生きられない存在です。神様は私たちに対して贖われなければいけないってこのように教えています。今日も贖いって言葉が68節に出てきますけども、私たちはこの贖いって何かっていうと、もう一度本当のところに帰るって意味です。ということは日本人の多くの人々が本当のところに生きていないって意味です。聖書に罪って言葉が出てきますけど、的が外れてるって意味ですね。ですから本来所属すべきところに属しているところに属していない、道草しているって、昔よく私道草しましたね。危ないところにいる、まあ、そういうことです。例えば拉致事件で二十何年間親子が離れ離れになっていますけども、まだまだ親たちは諦めてませんよね。皆さんだったらどうですか？諦められますか？いつ諦められるんでしょう？諦められないですよ、これだけは。あの時から時間が止まってるって分かります？私は同じこと経験したことがないですけども、感覚として分かりますよ。やっぱり時が止まっている。何年経っても親の子供に対する気持ちは変わっていなくて、あがなわなければいけない、買い取らなければいけない。私が失ったあんまりお金が入ってない財布でさえ愛おしくてですね、探しまくりました。交番まで行きましたよ。そしたらこの間うちから出てきました。家内が私らしいってもう散々よう騒がしてですね、いや出てきたんですけども、お金も探すじゃないですか。皆さん、私は鍵をよくなくすんですね。鍵も探しますよ。ルカの福音書に失われた息子を探している親の姿が出てきますよね。 みんな本当に親として見たら失われているものを諦めないで贖おうと、自分の懐に抱えようと、もう一度自分のポケットに入れたい、そう思っているんです。人間っていうのは偶然にこうやって生かされているんじゃなくて、生かされているってこと自体も愛されているって証拠だなと、だんだんだんだんこう私も一歳こう年が加えていく、なんかそういう実感が伴っていくんですね。生かされているってことは愛されているんだって、本当そう思います。教会にも小さな子供たちいます、向こうにもいますけども、本当にもうやって子煩悩だなって親バカって言いますけど、本当にそうだなって。でも神様ほど親バカな方いませんよ。本当にそのようにして私たちを愛してくださっています。神様、私たちを土くれから作りました。本当にこれ焼かれると土に戻ります。しかしその中に息を吹き込んでくださったって、創世記に書かれてますよね。神様の命を吹き込んで、そしてそれが生き物と魂を持つものになった。それが人間だと神様は聖書を通して教えてくださっていますけども、体にはパンを与え、また魂には神様ご自身を与える、ご自身の言葉、慰めの言葉、私があなたを愛しているよって、絶対に忘れないよって、母親が子供のことをたとえ授乳することを忘れていたとしても、私は絶対にそんなことがないって、ここにお母さんで忘れた人いないと思いますよ。それだけは忘れたことないでしょ。他のこと忘れても子供の授乳に関して忘れたことがないと思いますよ。たとえそういうことがあっても、私は絶対そういうことしないって、忘れない、約束したことを絶対に話すと、子供の人生のうちに私の約束を実現するって、そのように言いました。神様は私たちがその神様と共に生きるように最初から作られました。そして体にはパンを与え、魂にはご自身の命、愛を注ぐと約束したんです。でも人間はみんなその神様を知らないで生まれてきたんですね。昨日の方、いい方でしたよ。あ、神様知らない方です。でも素敵な男性でした。若い男性でしっかりした、目を見たら分かりますよね。でもイエスさん、クリスマスの意味分からなかったって、聞いたことがなかったって、私はびっくりしました、正直言って。

完全に神様の形が破壊されたんじゃなくて、まだ残っていると書かれています。残してくださったんです。ですから、真実な言葉を聞くとそこは反応するんですよ。もちろんそこに聖霊の働きがあります。しかし、神様の憐れみを包むものは残っていますけど、人間は今失われた存在となっているということです。人が神から離れ背を向けて生きるようになったときに、人間は死んだと言っています。体だけは神様の恩寵によって、憐れみによって生かされていくんです。しかし、人間として生きることの苦しみは、内側から死んでいくという苦しみです。外側は元気だけども、内側はそうじゃないっていう、この一つの体の中にそういう二つの現実があるんですよね。これきついと思います。そして何をしても内側で元気にならないんです。聖書にも、慰められても慰めを拒むような心があるという、そういう人も出てくるんですね。慢性的な怒りとか不満が溜まってきたりするのも内側じゃないでしょうか。聖書では神様から離れることが死だと言ってます。神様を見失うことが実は死であって、そして同時に自分を見失うことだってこう教えています。どういうことかなって皆さん思いますよね。神様を見失うと自分を見失うってどういうことかなと思いません？でもそうだろうなって心で思いますね。皆さん多分こういうことを話をするとピンとくると思うんですね。親子が小さな子供5歳としましょう。お父さんと山に行ってキノコ狩りに行ったとしましょうか。もしくはタラの芽、タラっぽ子供がいなくなってしまった。お父さんとお母さん、あの子供、一生懸命山菜探しているうちにはぐれてしまって。父親を見失った子供は自分を見失いますよ。そう思いません？ね、自分はどこにいるんだ、自分もわからなくなりますよ、皆さん。子供っていうのは父親が近くにいて自分が何かって分かってくるでしょう。安心できてるから。それがなくなってしまったら見失うんですね、自分のこと。それが現実的に今起こっているんです。神様を見失うってことは自分を見失うんですね。そして不安に駆られてしまいます。私たちはこの日本でこの国際飢餓対策ということでいろいろと献金したりします。その大切なことですけども、でも日本人も飢餓なんですよね。心の飢餓です。愛の欠如によって多くの問題がやっぱり起こってきているんですね。本当にこの人格的な結びつき、私のことを支えてくださる方を見失ってしまうと心は飢餓状態に陥ってしまいます。今日のルカの福音書、ザカリアという方が神様を信頼して、そして神様の約束が実現することを心で察知して賛美しています。ザカリアっていうこの名前はこのヘブル語で神様を覚えているという名前です。ザカー、覚える、ザカリヤ、ヤは神様、神様が覚えている。何を覚えているかっていうと、何を覚えているんでしょうか。神様がご自身の民に対して約束したその約束です。それは私の民をあがなう、買い取る、養う、そして人間として本当に健全な幸せに満ちた状態に神様が引き上げるという約束で、前回も話をしましたけども、私が子供の永遠の永遠の父であって、彼らは私の可愛い子供だという、そういう約束です。親は子供を愛してとことん愛して手放さない。そして神様、父の約束をこのうちに神の方法で実現してくださるんです。神様はイスラエルの歴史を通してこの約束を実は何度も何度も私たちに、イスラエルのために、また今の私たちに教えてくださっているんです。というのは、人間はみんな同じ状況、状態の中に生きてるんです。皆さんそう思いません？人間ってこう、人間どこ見ますか？正直皆さん、パッと人間見るとき何見ます？外見でしょ？やっぱりクリスチャンでも。だんだんだんだん成長していって、そうじゃないところ見られるようになるんですけども、どうしても人間って外側見ません？そしてなんとか、偏見で価値判断するじゃないですか。変な習慣身につけてますよね。私もしますよね。人間っていろんなランク付けするんですよ。そういう悪い習慣持ってます。神様心見るんで、内側見るんで、するとみんな一緒だったって。
私時々そういう経験するんです。年に一回必ず人間ドック行くんですよ。

0: 嫌ですけども。嫌だけど行くんですね。健康のために。そしてみんな同じ服ですね、男女。そして待合室でこう待ってる姿を見ると、そこに社会的にはね、認められてこう、あ、いるかもしれませんけど、みんな同じに見えますよね。私も隣の人もみんな一緒ですよ。それが、例えば胃に何か見つかったと言ってですね、今度は内視鏡とか言って座ってる、私それこう3回経験したんですけども、みんな不安そうな顔してですね、そして自分の名前が呼ばれるのが怖そうな顔して分かる。自分も不安だから人の顔見てあの人も不安だ分かるんですよ。みんな一緒ですよね。実はこれが皆さん人間なんですね。みんな本当に救いが必要なんです。みんな死を恐れてますよね。死が怖いんです。だから会話に持ってこないんです。話をしないんです。そういうことに関して。そしてもう一つの現実はみんな罪を持って生きてます。何かに圧迫されて生きてますよね。そしてこの間も話をしました。人間を動かしているものは不安です。この子に敵から救うっていう71節の言葉がありますけども、私たちの敵から私たちを神様は救おうとしてくださっていると書かれています。71節。これは当時の敵っていうと、これはローマの支配だったんですね。ローマは暴君を振るって小さな国であるイスラエルをいつも攻撃していじめて搾取しようとしてましたよ。そして聖書に重税って言葉出てきませんよく。重税。最近なんとなくそういう聖書の重みがわかりますね。消費税が 10%、15% 皆さんになったらどうですか？いや、これ切実な問題ですよ。彼らはそういう敵国に圧迫されて生きていたんですね。イスラエルの歴史を見るとずっとそうです。何かに圧迫されて生きているんですね。私たち日本は割と平和な国ですけども、いろんな圧力があります、皆さん、社会にも。何よりも聖書で教えている圧力、苦しみっていうのは罪です、皆さん。罪の圧力ですね。罪があると私たちは心が重くなりますね。そしてどうですか、対人関係でも、わだかまりがあると、その関係で命が流れるってことありえますか？ないんですね。これだけは不思議ですよ。例えば夫婦でも喧嘩したままで食事してても何にも美味しくないですね。あれ不思議ですね。味覚まで奪われちゃう。ありません？ただ飲み込んでるだけってありますよね。で、飲み込む音が聞こえるんですよね、ああいう時って。経験したことありますか？あるでしょ？この近い距離なんですけども、大きな隔たりを感じます、夫婦でも。私たち経験したことあるんですね。皆さんもあるでしょ？この一週間はなかったですね。でも、ある時はあの1メートルもない距離が本当に遠く感じますね。心が全然通じてないんですよ。実はこれが神様と私たちの距離です。この許されていないという圧力が苦しみって大きいんですね。で、これをみんな抱えてきてるんです。これが人間の接点というか共通点ですよ。だからローマの圧力よりも大きいんです、実は。というのは、たとえローマが恩和になっていじめることをやめたとしても、彼らの内側で攻めるものがありますよ。というのは本当の戦いは内側です。本当の敵は内側にあります。罪なんです。罪はそういう神様との接点とかその交わりを壊してしまうものなんだということを教えています。そして神様とのそのつながりが切れていると人との関係も当然うまくいかないんですね。このことを神様は聖書は語っているんです。もともと神様は人間を神様との平和、人間同士の平和に生かそうとされたんですよ。これが人間として生きるということなんです。皆様もいろんなところで経験したことがあると思いますけども、私が海外行っても今までいろんなクリスチャンたちに本当に平和的な環境を持って生かされたって経験やっぱあるんですね。皆さんもあると思います。教会を通してもそうだし、逆の経験もあるでしょ。しかし思い出してください。私たちの人生に本当に平和を持って、私たちを祝福するために、私たちに近づいてきてくださった、そういう関係を与えて招いてくださった方がいっぱいいると思いますよ。私もいますね。赤の他人にですよ、彼はクリスチャンでしたけども、私が苦しい時に抱かれて号泣したことがありますよ。もうその時私は42歳でした。嬉しかったですね。子供のように泣きましたね、その大きな男性の胸の中で。そういうことを忘れません。人間として生きるってことはこういうことです。神様と人とそういう愛の交わりを持って生かし合う関係に生きていく、それが神が約束してくださっている平和です。しかしさっき言いましたけども、神から離れてしまった私たちはその平和を知らないで生きてるんですね。平和を知らないで、 これが人間の歴史です。イスラエルの歴史でもあり、日本人の歴史でもあり、私個人の歴史でもあります。神様はそのことを闇と言っています。闇の中に座っている、佇んでいる人々って、これは神から離れた全人類を指しているんです。そしてそこには孤立があります、孤独があります。それが私たちの敵だと思います。寂しいから私たちは実は悪さをするっていうことを、皆さん心の中で理解することできません？本当に満たされていたら、人間って生きられるんです、本当は。そう言われています。まあ、この教会でもご年配の先生がこういうこと言いましたね。説教の全部を他は忘れてるんですけども、一言だけ覚えてますね。大体多分説教ってそういうもんだと思うんですけども、本当に人間が深く愛されたら、人のことも自分のことも大切にできるようになると思うって先生がおっしゃられたのは、私も心の中でうなずけたんですね。本当にそう思います。心の中に偉大な神様、愛してくださっている神様が住まいを設けてくださって生きてくだされば、私たちはその愛ゆえに本当に変えられていくと思いますね。その愛によって人々を祝福することができるようになっていくと思いますね。昨日もシネレビータで話をしたのはそこだったんですね。本当に大きな愛というのは、私たちの中にある破壊的な力をも破壊するぐらい大きなものなんだって話をしたんです。私は本当にそう思います。人間の心が本当に大きな愛、誠の愛、神様の愛を知れば、そしてその許しを知れば、それによって一気に変わるとは言いませんけども、神様が確実に私たちを変えてくださって平和を与えてくださると私はそう信じています。そして私がイエス様に出会ったのが二十歳の時、もう26年になったんですね、クリスチャンになってから。自分で言うのも変な感じがしますけども、でも神様が神であるがゆえに約束を実現してくださっているという確信から言いますけども、やっぱり変わったと思いますよ。私自分で変えたと思いませんね。本当に神様の愛が分かれば分かるほど、それによって自分の内側が変わってくるのが分かるんですね。確かに私の中にもまだ破壊してしまうような、人を傷つけるような言動を本当に生み出してしまうような原因、そのものはいっぱいありますよね。しかし26年の道のりを振り返ってみるときに、あ、本当に神様は深いところから触れてくださって、そして平安を与えてくださって、そして祝福を与えてくださってるなぁと私は思います。そしてそのことを本当に感謝しつつ、まだまだ私遠い道のりがありますけども、神様は私たちのうちに、私のうちに何をしてくださるのかなぁと本当に思うことができます。人間の内側には解決方法がありません。本当に人間に平安を、平和を、良い関係を、そしてお互いに生かされる関係を作ることができる方は、私たちを作られた神様イエス様しかいないんですね。そしてローマからの解放では、それは究極的に来ますけども、それが究極の敵ではない。神様との断絶であり、罪が私たちを苦しめるもう根源なんだということを教えています。そしてこの敵を治めることができる方はもう神様だけです。人間の世界に罪が入った時以来、神様は救い主がこの世に神によって送られてくることを預言者たちを通して神様は語られたんですね。そしてダビデの家系に救いの角を、69節です。69節にありますけども、救いの角を我らのためにしもべ、ダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りであると書いてあります。この救いは我らの敵からの、すべての我らを憎む者からの、手からの救いであると、そのようにおっしゃっています。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。 なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

神様から離れているように感じる時でも、聖書は次のように語っています。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。神様は遠くにおられるのではなく、すでに私たちを完全に知っておられるお方です。私たちは人には自分を説明しようとしますが、神様の前ではその必要はありません。孤独を感じるときも、神様はすでにそこにおられ、私たちの心を知っておられます。神様は不安を取り除き、再びご自身の道へと私たちを導いてくださいます。

旧約聖書のサムエル記第1章15節のサムエルの母ハンナの言葉を紹介します。私は主の前に私の心を注ぎ出したのです。ハンナは心を注ぎ出して神様に祈りました。そこには神様にすべてをお委ねしますという献身の思いがありました。そして数節後の1章18節では、彼女の顔はもはや以前のようではなかったと書かれているんですね。ハンナはその神様への祈りを通して、神様が最善をなしてくださるという平安が与えられたのでしょう。私たちも神様が最善をなしてくださるという神様への信頼を持って日々祈っていきましょう。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は自分の利益を求めずと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 何番目に、このコリント人への手紙を書いたパウロ自身も愛によって自分の利益を譲った模範を示しています。第一コリントの10章の33節、私も人々が救われるために自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのですから。パウロ自身が自分の利益を求めないで、多くの人の利益、皆の人が喜ぶ道をいつも考えていたというのです。私がこの内灘聖書教会で働きを始めさせていただく最初の時、教会の皆さんに一つのことを許していただきました。それは、教会の成長は牧師の成長と深く結びついています。ですから都会にいると、もうそこにいるだけでたくさんのセミナーとか、また有名な先生方が近くにいて、学ぼうと思えばいくらでも学ぶ機会があります。ところが田舎の教会の牧師になると刺激が全然なくなってしまいます。自分から求めていかないと、なかなか成長のために学ぶ機会がありませんので、そこでお願いしました。年に何回かは学びのために出かけていくこと、これだけをぜひ許してください。本当に許していただいて、よく他の先生方、先輩の先生方のところにアポイント、約束を取って、尋ねては教えていただきました。いろんな先生方に教えていただいた懐かしい思い出をいっぱい持っているんですが、私のやってきたことといえば、ほとんどがそうやって他の先輩たちから教えられ、導かれたことばかりであると言ってもいいでしょう。そんなお一人が、チーロバ先生と呼ばれた榎本康郎先生です。まだ今治の教会で牧師をされておられた先生を訪ねさせていただきました。もうこの話は耳にタコぐらいよく皆さん聞いているから、最後の話だと思って聞いてください。すでに天国の人となられたこの先生と過ごさせていただいた1時間ばかりの交わりは、いまだに私の大きな財産の一つです。教会の隅々まで案内していただいた後で、牧師室に通していただき、たくさんの質問を先生にさせていただきました。そして最後にお聞きした質問はこれです。先生、先輩の牧師として、この駆け出しの牧師の私に一つのことを教えてください。牧師として成功する秘訣は何ですか。腕組みをしてしばらく考えられた先生、やわら答えてくださいました。それにはな、二つある。一つはな、裸になることや、ええ格好せんことや、恥をさらけ出すことや。二つ目はな、信徒をこそばすことや。先生独特の表現で、こそばす、くすぐるという意味です。信徒をくすぐれ、すなわち信徒を喜ばせよ。自分をこそばすことをやめて、信徒をこそばせ、信徒の喜びのために牧師はあるんや。この二つはこれまでずっと私の宝となり、まだ達し得ない目標ともなっています。パウロは自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのです。ここに自分の利益を求めないパウロの生き様がよく表されています。第3番目の人物は、 パウロを挙げたのですから、当然挙げるべきはバルナバでしょう。バルナバ。バルナバが最初に登場するのは、使徒の働きの4章36、37節です。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも、畑を持っていたのでそれを売り、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。エルサレム教会は、120名の弟子たちの群れが、ペンテコステの日に、一挙に3000人がバプテスマを受けて仲間に加わりました。それでとどまらないで、日々仲間が加えられて、5000人、そして万を超す人へと膨張していくのです。それはとてもとても感謝なのですが、それだけの人々への様々な配慮、特に彼らは共同生活をしながら、寝食を共にするような生活をしましたので、それは膨大な額の金銭が必要になってきたのです。そんな教会の必要を見たバルナバは、自分の畑を売って、それを捧げたのです。教会の必要を見たとき、それは自分自身の必要だ。

パオロは元いたエルサレムへと帰ってきて、そしてエルサレム教会の仲間に加わろうと熱心に試みるのです。しかしエルサレムのクリスチャンたちはそれを信じられませんでした。当然です。昨日までパオロはエルサレムの教会にとって一番危険な人物、迫害者の頭だったわけです。しかしパオロが語る証に熱心に耳を傾けたバルナバは、その証に偽りや演技がなくて、確かに主はパオロに現れ、確かに主は彼を捕らえ、確かに主は彼を作り変えられたのだと、彼はバルナバは納得しました。確信を与えられました。それでバルナバはパオロを引き受けて、すなわち保証人になってエルサレムのみんなに紹介し、そのおかげでパオロはエルサレム教会に、今日最上姉妹が皆さんの教会に迎えられたように迎えられ、そして活動を始められたのです。次にバルナバが登場するのはアンテオケ教会です。迫害されて散らされた一般の信徒たちが、なんとアンテオケに行ってとんでもないことをしたのです。それまで伝道といえばユダヤ人にだけ伝道していたのです。なあち救いはユダヤ人のためだと当時の人たちは考えていました。ところがアンテオケに行ったクリスチャンたちが、常識外れ、すなわちギリシャ人、外国人にも福音を伝えたんです。そうするとなんとギリシャ人が大量にイエス・キリストを信じて、そしてクリスチャンの仲間に加わってきた。なんと大きな群れがアンテオケにできてしまいました。そこにはユダヤ人クリスチャンと外国人クリスチャンが一緒になった、これまでに前例のない不思議な教会ができました。そのニュースを聞かされたエルサレム教会、母教会は、その新しい生まれたばかりの教会を指導するために最適な人材を送りました。ペテロではダメだったのです。バルナバです。バルナバは本当に最適な人材でした。そしてバルナバの指導によって、アンテオケ教会はさらに人数が増し、固くされていきます。あまりにも人数が増えたために、その指導のためにさらに人材が必要だとバルナバは考えました。誰か適任者はいないか。その時、バルナバの頭にひらめいたのは、パオロです。あのパオロ。パオロは、あの時以来、ふるさとのタルソに引っ込んでしまって、そこで、泣かず飛ばずの状態になってしまっていたのです。あのパオロの救われた証と、与えられている賜物、それは、この教会でまさに必要とされているものだと、バルナバは感じて、使徒の働き11章25、26節の前半、バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオケに連れてきた。人材をまさに発掘し、そして起用したのです、登用したのです。さて、アンテオケ教会には多くの指導者、教師、預言者が揃っていました。大きな群れには、多くのスタッフが必要だったのです。その主任教師、主任牧師はバルナバです。パウロは教師の中の一人です。ところがそこに主の導きで、他の知恵の宣教せよ、宣教グループを作って派遣せよという導きが主から与えられました。そして名指しされたのがバルナバとパウロを宣教チームの二人として派遣せよとの主の導きです。まあ、大変ですね。アンティオケ教会の主任牧師と教師の一人を出せというのです。こうしてまず、バルナバのふるさとキプロスから始めて、第一回の伝道旅行が始まりました。ところがです。この旅の途中で、この一行の呼び名が
それまでのバルナバ

あとパウロという呼び名が逆転してパウロとバルナバに変更されます。すなわちそれはただ名前が順序が入れ替わったというだけではなくてリーダーが変わったということです。バルナバは賜物に満ち将来性のあるパウロにそのリーダーシップを譲り渡してさあこれからは君がリーダーだよと一歩引き下がったのです。ここにバルナバの本当に偉大さを見るのです。自分中心ではなくて他人中心の愛の技です。自分の利益を求める人はいつまでも自分が先で他が後、自分が大きくて他が小さくあるべき。しかし偉大な他人中心のバルナバは自分は小さくなり他の人が大きく、自分は後に下がり後のものが先になるようにと導くのです。これは言うほど簡単なことではないこと、私自身が今まさにその場面にいるのです。37年間この教会の牧師として働かせていただき、いよいよ今少しずつそのリーダーシップを酒井先生へと譲り渡している最中です。本当にその中でバルナバの姿が身近に映っています。ぜひ私たちのために祈っていただければと思うのです。最後にバルナバが登場するのが第2回伝道旅行が始まる時でした。パウロはバルナバに誘いをかけて第1回伝道旅行で訪ねたところをもう一回訪ねようではないかと誘ったのです。するとバルナバはマルコ・ヨハネを連れて行こうと提案しました。マルコによる福音書を書いたマルコです。マルコはバルナバのいとこと聖書の別のところには書いてあります。バルナバのいとこ、このバルナバのお母さんはマリアという名前で使徒の働きに出てきます。相当のお金持ちで、その自分の家をエルサレム教会のためにどうぞ家の教会として用いてくださいと委ねている、そういう裕福な家族家庭のようです。もしかするとそのマリアから託されたのでしょうか。どうもこのマルコは線が細くてどうも弱っちょろくていかないので、バルナバあなたが連れて行って訓練してくださいと頼んだのかもしれません。第1回伝道旅行にもバルナバはこのいとこのマルコを連れて行ったんです。ところがマルコは途中で職場放棄をしてしまいました。あまりの伝道旅行の困難さに嫌気がさしたのか、それともリーダーがバルナバだからついていったところが、旅の途中でリーダーがバルナバからパウロに変わった、それがどうにも面白くない、許せなかったのかもしれません。嫌気がさしたマルコは途中で逃げ出してしまったんです。パウロはマルコを一緒に連れて行こうというバルナバの提案に突然結束を変えました。反対し始めたのです。命がけの伝道旅行にあんなヘナチョコを連れて行くわけにはいかない、足手まといだ、ダメだと反対したのです。すると柔和なあのバルナバも今度は引き下がりません。彼はまだ若い、一度の失敗で将来ある彼を切り捨てるのはあんまりです。チャンスをあげよう、彼を育てようではないか。パウロはダメだ、あんな奴は連れて行かない、どうしても連れて行くというなら勝手にしろ、私は別の男を連れて行くと言って、パウロはシラスを連れて、バルナバはマルコを連れて、すなわち二手に分かれて、まあ感謝なことに伝道チームが二つできたわけです。使徒の働き15章の39、40を見ると、この議論をこう描写しています。そして激しい反目となり、その結果、互いに別行動を取ることになって、
バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。激しい反目となり、新共同訳では意見が激しく衝突しとなっています。この結果はどうなったでしょう。バルナバはマルコを訓練し成長させることにおいて成功したのでしょうか。それをずっと後のパウロが最晩年に首をはねられて殉教するその直前に書かれたと言われる手紙の一節に見ることができます。第二テモテ4章11節。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。本当に嬉しくなる一節です。あんな奴はダメだ。足手まといだ。と言ったパウロが、マルコを連れてきてほしい。彼は役に立つと褒めているのです。マルコの最大の貢献は、今私たちの手元にある66巻の聖書の中の一つ、マルコの福音書を残してくれたということです。そんな彼を訓練し育てたバルナバの存在を忘れてはならないのです。同僚のパウロと激しく衝突してでも決して譲らなかったバルナバの姿にとても強い印象を受けます。愛は自分の利益を求めず、本当に美しいその実例がこのバルナバの生き方によく表されています。バルナバ、その本名はヨセフなんです。ヨセフが本名です。しかしバルナバっていうあだ名でイエス様の弟子人たちがそう呼んでいたというのです。その名前の意味は慰めの子です。または励ましの子。バルナバはいつでも他の人を慰め、他の人を励ます、そのためにいつも心がそれを必要としている人はいないかと敏感に探していたのです。自己中心では決してそんな名前は付けられなかったでしょう。傷つける子とか失望の子と呼ばれたはずなのです。自分の利益を求めず、ひたすら与える人生を生きられた最高の実例はもちろんイエス・キリストです。その生涯はすべて他の人の利益、幸い、幸せ、救いのために貫かれました。第二コリント8章9節の御言葉を読むだけで十分でしょう。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。このキリストの愛と恵みをいただいて、私たちも自分の利益にひたすら生きるものから、他の人の喜び、幸いのために生きる、本当に豊かな人生を生きることができるようにされていくのです。今日のテーマにあった一つの文章を読んで終わらせていただきます。先ほども紹介したウィリアム・バークレーという私がよく読ませていただいている先生の本の中にあった一節です。人間にとって最も尊い義務の一つは励ましを与えるという義務である。人々の理想を笑ってけなすのは簡単だ。その熱心さに冷水、冷たい水をかけるのはたやすい。他の人たちを失望させるのは実に簡単である。だが私たちクリスチャンの義務は互いに励まし合うことである。褒め言葉や感謝や好ましい評価、励ましの一言によって多くの場合人は守り支えられる。そのような一言を守って、そのような一言を語りうる者に祝福があるように。お祈りしましょう。
愛は自分の利益を求めず、天の父様、アダムとエバが自分の利益を求めてあの禁断の木の実を食べた時以来、私たちの罪の根本にひたすら自分の利益を求める自己中心が救っています。どんなに頑張ろうとしても、しかし心の中に渦巻いているのは自分の喜び、自分の計画、自分の思い、自分の損得、自分の都合ばかりです。神様、しかしそんな自己中心のどうしようもない固くなな冷たいこんな私たちを、あなたは本当になぜか愛してくださり、こんな私たちのために一切を捨ててこの世界に飛び込んでくださり、人間となられ、それも最も恥ずかしい、人として最悪、最も惨めなあの十字架にまでかけられて、全てを剥ぎ取られて、私たちの身代わりとして十字架で死んでくださるという驚くべき愛によって、私たちに本当の愛を示してくださり、その愛を私たち一人一人に今日も注いでくださっていること、ありがとうございます。神様、自己中心で凝り固まっている私たちを、何によっても変えることのできないこんな私たちを、あなたのご愛によって溶かし、ご愛によって作り変えてくださり、どうぞ私たちの心を内向きから外向きに、ひたすら自分のことに向く心を、まず身近な隣人の心に寄り添いながら、彼が彼女が必要としていることは何だろうと敏感に感じることができ、その訴えに、その話に集中して聞くことができるように、どうぞ私たちを変えてください。そしてどうぞ他の人の必要に、他の人の喜びのために、他の人の満足のために生きることができる、最も豊かな、最も幸いな、受けるより与えるが幸いな、その人生を私たちが学び、また学び取っていくことができますように、今日から始まるこの一週間も、さまざまな人との出会いの中で、どうぞ自己中心からその人の心になって、その人の目で、その人の耳で、その人の心でものを見たり聞いたり感じることができる、どうぞそんな心に私たちをどうぞ導いてください。あなたがそんなご愛を私たちにくださっていることを心から感謝し、変えてくださることを信じて、とうとうイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 静止放送のオンデマンド放送をご利用していますか？これを使えば聞き逃してしまった番組やもう一度聞きたい番組を過去1週間にわたっていつでも好きな時間に聞くことができます。現在ご利用いただける番組はクリエーションモーメント、御言葉に生きる、御言葉のマナなど全部で10個の番組です。ご利用方法は簡単です。BBN 静止放送のホームページにアクセスしてください。そうしますとオンデマンドと書かれたところがあります。そちらをクリックしてください。また BBN アプリをご利用でしたら同じようにオンデマンドと書かれているところをタップしてお開きください。オンデマンドでご利用いただける番組の一覧が出てきます。どうぞご利用ください。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日は稲葉博士です。ご一緒に御言葉と祈りの時を持ちましょう。それでは聖書をお読みします。新約聖書のヤコブの手紙4章10節です。主の御前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。ひょうたんと猿のお話をご存知でしょうか。農家の人がひょうたんに猿の手が通る大きさの穴を開けます。その中にお米を入れ、猿がやってくるのを待つのです。猿はお米を見つけるとひょうたんに手を入れ、お米を握ります。そこでその人は猿を捕まえに出てくるのですが、それを見た猿はびっくりして逃げようとするんです。お米を握ったままでは手は抜けません。慌てた猿は手を離すのを忘れたのでしょう。一生懸命抜こうとするのですが、手もお米もひょうたんから出せないのです。そしてまんまとその人に捕まえられてしまいました。さて、私たちの信仰生活の中には多くの誘惑があります。学校での部活、会社での付き合い、家族との関係など、あらゆる機会を通して悪魔は私たちを神様から遠ざけようとします。イエス様を主と信じる私たちは少なからず経験します。しかしこの世の中で、普通だ、当たり前だからいいじゃないかという誘惑に負け、神様が罪だとするものを選んでしまう時があります。少しずつ神様から離れた生活を送ってしまい、その罪悪感に浸るあまり、さらに神様との関係をおろそかにしてしまう。お米を握ってひょうたんから抜け出せずにいる猿のように、この世の肉的なものや罪を握りしめると、神様から離れるという霊的に危険な状態になってしまうのです。もし私たちがそのような状況にあると気づいたら、今日お読みした箇所を思い出しましょう。自分の罪を聖書を通してご聖霊なる神様にはっきりと示していただきます。そして神様の御前に自分の罪をありのまま告白し、許していただけるように祈るのです。恵み深い神様は私たちの悔いた心を見て罪を許してくださいます。深い悲しみや痛みが心に走りますが、神様は私たちの心や考え方を御言葉に沿ったものへと変えてくださいます。お祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。イエス様を通して私たちに救いを与えてくださるあなたの愛を感謝します。時に私たちは大きな誘惑に遭います。誘惑に負けないように、あなたにある解決へとお導きください。また罪を犯してしまった時、すぐに罪を告白し悔い改めることができるように、あなたの前でへりくだる者へとさせてください。あなたがいつも一緒にいてくださり、イエス様に似る者へと導いてくださるあなたの深い愛と恵みをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。あなたとご一緒に聖書と祈りの時を与えられました。この幸いを神様に感謝します。あなたの心が神様の平安で満たされますようにお祈りします。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、見舞いで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。詩編42編5節の御言葉です。神様に信頼して、私たちは苦しみを乗り越えることができます。先ほどお読みしたこの詩編の作者は、私の涙は昼も夜も私の食べ物でしたと告白するほど大変な苦しみを経験していました。ですが彼は神様に信頼することによって苦しみを克服することができました。あなたもそうしませんか？何もかもうまくいかない、頑張ることにもう疲れ果てた、そう思うことあると思います。ですがその時こそ、自分自身の心に向かって語りかけましょう。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、見舞いで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。 BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。
2: 以前私は将棋のプロ加藤一二三さんのインタビュー番組を見て大変感銘を受けました。彼は14歳でプロ棋士になり、史上最高齢、史上最多敗戦記録とともに、歴代4位の1300勝を超える勝ち星を持つ人です。対局中、チョコレートをボリボリ食べたり、対局中に滝の音がうるさいと言って止めさせたり、突如立ち上がって上から将棋盤を眺めたり、大変エピソードの多い人なんですね。その加藤さんがテレビでも著書の中でも必ず触れることがあります。それは自分がクリスチャンだということです。一体どうしてクリスチャンになったんでしょう。将棋というのは相手あってのゲームですね。相手はこちらを任してやろうとありとあらゆる手を打ってきます。どちらが勝ってもおかしくない、そんな大接戦の中で一体何が勝敗を決めるんでしょう。それはどっちが先に最善の手を打つかで決まるって言うんですね。これだという最善の手が出るとあとは自然に勝ててしまうって言うんです。ここに打てば必ず勝てるという最善の手というのが将棋の世界の中にあるとおっしゃるんですね。ならば人生においても将棋のような最善の手があるのではないか。つまりこう生きれば必ず幸せになれる、こう生きれば必ず勝利する、こう進めば必ず答えが出るという道があるに違いないと模索し続けていたとき、聖書と出会ってキリストこそがその答えだと分かったと、おっしゃっていました。ある時キリストはこうおっしゃいました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ここでキリストは三つのことを主張しておられます。第一に、キリストだけが罪人が神に立ち戻ることができる唯一の道であるということです。今から170年ほど前、アメリカのペリー率いる黒船が日本にやってきます。翌年二度目の来航の時には7隻もの軍艦からなる世界最大級の艦隊となっていました。それは当時日本が持っている一番大きな軍艦より20倍も大きい軍艦だったんです。大砲の数だけで80門、江戸の市中を破壊するのに十分な装備でありました。当時こんなものを作れるアメリカにぜひ行って見て学んで日本を良くしたいと願う青年がいたのです。吉田松陰、当時25歳の若者です。彼は命がけでこの船に乗り込む決心をします。その決意を松陰から知らされ、どうしても一緒に連れて行ってくれと言って聞かない1歳年下の弟子金子重之助という人と共に、松陰は小舟に乗って沖に停泊中の黒船に近づくのです。ところがこの小舟には櫓を固定する金具が外れていたんですね。松陰は自分のふんどしを外して貝に縛ってくくりつけて荒波の中ようやく黒船に到着します。ところがペリーの乗ってる船はもっと沖に止まっていたんですね。すでに体力は限界に来ていましたが、彼らはペリーの乗っている機関目指して進み、真夜中の2時45分とうとう乗り込むのです。そして礼儀正しく誠意を尽くし、どうぞアメリカに連れて行ってくれと直談判するんです。しかしペリーは断るんですね。なぜなら松陰たちがしていることは密出国であったからです。 ルールに乗っ取らない違法な出国者を乗せたことが分かると、後で日米関係がこじれるということを考え、断るんです。このことが発覚した商人たちは、後に死刑にされてしまうのです。彼は熱意と誠意の塊のような人です。しかし、熱意や誠意だけではどうしても入ることが許されない世界がこの当時あったんですね。そしてそれは神の国においても言えることです。神の国、永遠の天国に至る道は、そこへ行きたいという熱意や修行やお伏せではどうにもならないのです。現在でも犯罪歴のある人はアメリカに入国することはできません。神の国である天国は、この地上のどんな国よりも清い国です。したがって罪人はそのままでは天国に入ることはできないのです。しかし、キリストを救い主として信じるなら、その人は神の国に入ることができるのです。なぜなら、キリストがあなたの罪の償いをあなたに代わって成し遂げ、その罪の記録を何もかも完全に消去してくださったからです。キリストだけが神に立ち戻るための道であるのは、そういう理由によるのです。第二に、この方は真理です。世の中には真理について教えてくれる哲学者や教師はいるでしょう。しかし、キリストは真理についての情報を伝えるスポークスマンではなく、真理そのものなるお方なのです。この真理という言葉には、被っていたベールが取り除かれて、ついに明らかにされたもの、という意味があります。では、明らかにされたもの、ついにつまびらかにされたものとは一体何でしょう？ズバリ、神のことなんです。神様は目で見ることはできませんね。ですから、ある方は恐ろしいイメージで神様を捉えます。また、ある人は人格のないイメージで宇宙のエネルギーのようにして神様を捉えます。またある人は、そんな神なんて存在はないとおっしゃるでしょう。しかし、神の存在は、神のお作りになった作品であるこの自然界を見たときに明らかではありませんか？この目に見えない神というお方を、目に見える形で示した方、それがイエス・キリストなのです。ですからこの方は真理なのです。今までわからなかった神を目に見える形として表された真理なる方、それがイエス・キリストなのです。第三に、この方は命なのです。私は以前、大阪城公園で指人形の劇団を見ました。手袋の人差し指の先端に、大変可愛らしいキャラクターの顔がついた、まあ、とっても簡単なシンプルな人形なんです。しかし、プロが演ずると、実に生き生きと動き回り、見ていた子供たちの心はがっちり掴まれていました。劇が終わった後、私はインタビューしに行ったのです。そしてそっとその舞台に近づいてみると、先ほどまで生き物のようにして動いていた手袋の人形が抜き取られて置いてあったんですね。それはまるで魂をなくした人間のようにぐったりとしていました。この人形手袋だけでは何にもできないんですね。しかし、ひとたびこの中に人の手が入ると生き生きと生き物のように動き回るのです。私たち人間は、それ自体では、手袋のようなものだと思います。理想を知ってはいても、それを成し遂げたり、実行したりする力がないのです。しかし、この弱い私の中に、もしキリストが入ってくださるなら、私たちはキリストの命で、人生を生き直すことができるのです。なぜなら、この方は、命だからです。神の命であるからです。あなたに永遠に生きる命を与え、また神の理想を生きる力を与える命なのです。どうぞあなたも 道であり、真理であり、命であるこのキリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 吉田恵子でイエスは我が命。

る9月30日土曜午後2時大阪のザ・シンフォニーホールにて聖書と福音1200回記念ゴスペルコンサートを開催します。音楽ゲストはウィーン国立歌劇場尾形道子、パイプオルガン星野晴夫、ゴスペルシンガー右輪大宮香織、ジョイピアノクインテット、記念公演高原剛一郎。詳しくは聖書と福音で検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ヨハネの福音書14章6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。これから8月を迎え、帰省や旅行、ご家族やご親戚、また久しぶりのご友人と会う機会を予定されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな機会にぜひ BBN のリスナーカードをご活用ください。リスナーカードは BBN や永遠の命を紹介するための小さなカードです。言葉ではなかなか伝えにくいことも、このカードをお渡しすることで自然に福音をお伝えするきっかけとなります。この放送を聞いてみてください。私が励まされた番組ですと一言添えてお渡ししてみてはいかがでしょうか。あなたの小さな一歩を通して、ご家族やご友人が神様の言葉に触れる機会が与えられます。リスナーカードを申し込まれた方のお便りをご紹介します。ちょっとした時間にいつも聞いています。最近は BBN のリスナーカードと折り紙の品を一緒に袋に入れて自宅に来たお客様にお渡ししています。本当に素晴らしい方法で福音を分かち合っていらっしゃいます。リスナーカードは無料でお送りしています。また送料もかかりません。必要な枚数をお申し込みいただけますので、ご家族やご友人にお配りいただくためにもぜひご活用ください。リスナーカードをご希望の方は BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みください。この夏、多くの方々に福音が届けられるようお祈りしています。

0: 聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。
1: 父よ、あなたが常に耳を傾けてくださると信じる忠実な祈り手になれるよう、どうか私を助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私は祈るとき、いつもあなたのことを思い、私の神に感謝しています。ピレモンへの手紙、1章4節。
2: マルコム・クラウトは2021年、イギリスのエリザベス女王よりモーンディ・マネー、専属日貸金を授与されました。当時100歳。生涯で1000冊の聖書を配った功績によるものです。彼は聖書を送ったすべての人の名前を記録し、その人たちのために常に祈っていました。クラウトの忠実な祈りは使徒パウロの愛につながります。パウロは、あなたのために祈っていると手紙を受け取る人たちに何度も語りました。友人のピレモンには、私は祈るとき、いつもあなたのことを思い、私の神に感謝しています、と述べ、弟子のテモテへの手紙には、私は夜昼、祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしていると書いています。ローマ教会に対しては、いつも覚え、絶えず祈っていると書きました。私たちには、祈るべき人が千人もいないかもしれませんが、知人のために心を込めて祈るなら、それは大きな力です。なぜなら、神は祈りに応えられるからです。特定の人のために祈るように御霊に促されたときは、簡単な祈りのカレンダーが役立ちます。その人の名前をカレンダーに書き込むと、忘れずに祈ることができます。祈るときに必ず思い出す。それは、なんと素晴らしい愛の実践でしょう。今日の黙想のヒント、忠実に祈る手助けをしてくれたものは何ですか？誰かに祈ってもらうことでどのように祝福されてきましたか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力で、デイリーブレッドがお送りしました。

御言葉をください、そうすれば私のしもべは治ります、と主にお願いした百人隊長の御言葉への信頼の厚さに主は驚かれました。主は御言葉をもって全てのものに命をお与えになりました。また御言葉をもってやめる者を追い出しになり、罪人をお許しになりました。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。

BBN の中学生高校生向け番組に J ウォーカーズがあります。中高生ならではの悩み思いに寄り添いながらメッセージをお届けしています。中高生向けですが、大人のリスナーの方からも大人にとっても教えられる番組です。いつも聞かせていただいていますなどご連絡をいただくことがあります。オンデマンドでもあなたのご都合の良い時間に聞いていただけますので、ぜひ一度お聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編144編から150編、詩編144編から150編です。ご一緒いたしましょう。
2: 詩編
0: 第144編、ダビデによる。褒むべきかな、我が岩である主。主は戦いのために私の手を、戦のために私の指を鍛えられる。主は私の恵み、私の砦、私の櫓、私を救う方、私の盾、私の身の酒どころ、私の民を私に服させる方。主よ、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。人はただ息に似て、その日々は過ぎ去る影のようです。主よ、あなたの天を押し曲げて降りてきてください。山々に触れて煙を出させてください。稲妻を放って彼らを散らし、あなたの矢を放って彼らをかき乱してください。糸高きところからあなたの御手を述べ、大水からまた外国人の手から私を解き放し、救い出してください。彼らの口は嘘を言い、その右の手は偽りの右の手です。神よ、あなたに私は新しい歌を歌い、十弦の琴を持ってあなたに褒め歌を歌います。神は王たちに救いを与え、神のしもべダビデを悪の剣から解き放されます。私を外国人の手から解き放し、救い出してください。彼らの口は嘘を言い、その右の手は偽りの右の手です。私たちの息子らが若い時によく育った若木のようになりますように、私たちの娘らが宮殿の建物にふさわしく刻まれた隅の柱のようになりますように、私たちの蔵は満ち、あらゆる産物を備えますように、私たちの羊の群れは、私たちの野原で、幾千幾万となりますように、私たちの牛が子牛を産み、死ぬこともなく、出て行くこともなく、また、哀れな叫び声が、私たちの町にありませんように。幸いなことよ、このようになる民は、幸いなことよ、主を己の神とするその民は。第145編、ダビデの賛美。私の神、王よ、私はあなたをあがめます。あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます。日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの皆をよよ限りなく賛美します。主は大いなる方、大いに賛美されるべき方。その偉大さを計り知ることができません。世は世へと、あなたの御業を褒め歌い、あなたの大能の技を告げ知らせるでしょう。私は栄光輝くあなたの主権と、あなたのくすしい技に思いを潜めます。人々は、あなたの恐ろしい御業の力を語り、私は、あなたの偉大さを述べるでしょう。人々は、あなたの豊かな慈しみの思い出を 熱心に語り、あなたの義を高らかに歌うでしょう。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられます。主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。主よ、あなたの作られたすべてのものはあなたに感謝し、あなたの生徒はあなたを褒めたたえます。彼らはあなたの王国の栄光を告げ、あなたの大能の技を語るでしょう。こうして、人の子らに主の大能の技と、主の王国の輝かしい栄光を知らせましょう。あなたの王国は永遠にわたる王国。あなたの統治は世々限りなく続きます。主は倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされます。すべての目はあなたを待ち望んでいます。あなたは時にかなって彼らに食物を与えられます。あなたは御手を開き、すべての生ける者の願いを満たされます。主はご自分のすべての道において正しく、またすべての御業において恵み深い。主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに、主は近くあられる。また、主を恐れる者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて救われる。すべて、主を愛する者は主が守られる。しかし、悪者はすべて滅ぼされる。私の口が主の誉れを語り、すべて憎なる者が聖なる皆を、よよ限りなく褒めたたえますように。第146編。ハレルヤ、私の魂よ、主を褒めたたえよ。私は生きている限り、主を褒めたたえよう。命のある限り、私の神に褒め歌を歌おう。君主たちに頼ってはならない。救いのない人間の子に。その息が絶えると、その者は己の土に帰り、その日のうちに彼の諸々の計画は滅びゆせる。幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神、主に望みを置く者は、主は天と地と海と、その中の一切を作った方、とこしえまでも真実を守り、虐げられる者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方、主は囚われ人を解放される。主は盲人の目を開け、主はかがんでいる者を起こされる。主は正しい者を愛し、

賛美は麗しい。主はエルサレムを建て、イスラエルの追い散らされた者を集める。主は心の打ち砕かれた者を癒し、彼らの傷を包む。主は星の数を数え、そのすべてに名をつける。我らの主は偉大であり、力に富み、その英知は計りがたい。主は心の貧しい者を支え、悪者を地面に引き下ろす。感謝をもって主に歌え、盾ごとで我らの神に褒め歌を歌え。神は雲で天を覆い、地のために雨を備え、また山々に草を生えさせ、獣に、また鳴くカラスの子に食物を与える方。神は馬の力を喜ばず、歩兵を好まない。主を恐れる者と、御恵みを待ち望む者とを主は好まれる。エルサレムよ、主を褒め歌え。シオンよ、あなたの神を褒めたたえよ。主は、あなたの門の貫抜きを強め、あなたの中にいる子らを祝福しておられるからだ。主は、あなたの地境に平和を置き、最良の小麦であなたを満たされる。主は、地に命令を送られる。その言葉は速やかに走る。主は、羊毛のように雪を降らせ、灰のように霜をまかれる。主は、氷をパンくずのように投げつける。誰がその寒さに耐え得ようか。主が御言葉を送って、これらを溶かし、ご自分の風を吹かせると、水は流れる。主は、ヤコブには御言葉を、イスラエルには、掟と裁きを告げられる。主は、どんな国々にも、このようにはなさらなかった。裁きについて、彼らは知っていない。ハレルヤ。第148編。ハレルヤ。天において主を褒めたたえよ。意図高きところで主を褒めたたえよ。主を褒めたたえよ。すべての御使いよ。主を褒めたたえよ。主の万軍よ。主を褒めたたえよ。火よ、月よ。主を褒めたたえよ。すべての輝く星よ。主を褒めたたえよ。天の天よ。天の上にある水よ。彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主が命じて彼らが作られた。主は彼らを世々限りなく建てられた。主は過ぎ去ることのない定めを置かれた。地において主を褒めたたえよ。海の居住よ。すべての淵よ。火よ。氷よ。雪よ。煙よ。御言葉を行う嵐よ。山々よ。すべての丘よ。実のなる木よ。すべての杉よ。獣よ。すべての家畜よ。這う者よ。翼のある鳥よ。地の王たちよ。すべての国民よ。君主たちよ。地のすべての裁き塚さよ。若い男よ。若い女よ。年老いた者と幼い者よ。彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主の皆だけが崇められ、その意向は地と天の上にあるからだ。主はその民の角を上げられた。主の生徒たち、主の近くにいる民、イスラエルの子らの賛美を。ハレルヤ。第149編。ハレルヤ、主に新しい歌を歌え。生徒の集まりで主への賛美を。イスラエルは己の作り主にあって喜ぶ。

0: 喜べ。シオンの子らは、己の王にあって楽しめ。踊りをもって、皆を賛美せよ。タンバリンと盾ごとを奏でて、主に褒め歌を歌え。主は、ご自分の民を愛し、救いをもって貧しいものを飾られる。生徒たちは、栄光の中で喜び勇め。己の床の上で、高らかに歌え。彼らの口には神への称賛。彼らの手には、諸刃の剣があるように。それは、国々に復讐し、国民を凝らすため。また、鎖で彼らの王たちを、鉄の枷で彼らの貴族たちを縛るため。また、書き記された裁きを彼らの間で行うため。それは、すべての生徒の誉れである。ハレルヤ。第150編。ハレルヤ。神の聖女で、神を褒めたたえよ。道からの大空で、神を褒めたたえよ。その大能の御業のゆえに、神を褒めたたえよ。その優れた偉大さのゆえに、神を褒めたたえよ。角笛を吹き鳴らして、神を褒めたたえよ。十弦の琴と、盾事を奏でて、神を褒めたたえよ。タンバリンと踊りをもって、神を褒めたたえよ。おごとと笛とで、神を褒めたたえよ。音の高いシンバルで、神を褒めたたえよ。鳴り響くシンバルで、神を褒めたたえよ。息のある者は皆、主を褒めたたえよ。ハレルヤ。
1: 今日の聖書日課は、詩篇144編から150編でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間も、あなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。まず、昨日の問題の答えです。イスラエルの民がアラノを旅していた時、彼らは肉が食べたいと神様につぶやきました。神様はそれでイスラエルのためにある生き物を肉として彼らに与えました。それは何だったでしょうか ?1 番、鶏。2番、トカゲ。3番、ウズラ。という問題でしたね。その答えは3番のウズラです。新改訳聖書の民数記11章31節に記されています。合っていましたか?神様はエジプトで奴隷生活で大変な思いをしているイスラエルの人々を救われました。しかしイスラエルの民はアラノで大変な思いをするとき、神様の約束の地ではなく前の生活、エジプトでの生活で食べれるものを恋しく思ったんですね。私たちはイエス様を信じる信仰によって神様は私たちを罪の奴隷から解放し救ってくださいました。信仰生活の中では困難を覚える時があるでしょう。しかしその時にも罪の奴隷だった生活を恋しがるのではなく、その前方、神様が約束してくださった御国を常に覚えておきたいものですね。それでは今日の聖書クイズの質問です。箴言31章は箴言最後の章です。ではこの章の言葉は誰からのものでしょうか。1番、マサの王レムエル。2番、王レムエルの母親。3番、ソロモン王。もう一度言います。箴言31章は箴言最後の章です。ではこの章の言葉は誰からのものでしょうか。1番、マサの王レムエル。2番、王レムエルの母親。3番、ソロモン王。もうお分かりですか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

神様にお祈りをしたり礼拝をするとき、どのような思いで神様の前に出ているでしょうか。なんだかいつもすみません、ごめんなさいというような遠慮の気持ちを持っていることはないでしょうか。もちろん私たちは日頃の罪を悔い改める、このことはとても大切でしょう。しかし私たちはイエス様を信じることによって、神様は私たちを完全に正しいものとして御前に受け入れてくださっているのです。だから私たちは遠慮することなく神様の御前に出ることができるんですね。

BBN 聖書放送です。聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。盲人で生まれた人の目を開けるというタイトルで、ヨハネの福音書9章1節から41節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: そういうわけで、13節の方に進んでいきますね。13節。人々は前に目の見えなかったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。イエスが泥を作って彼の目を開けたのは安息日であった。まあ、パリサイ人っていうのは宗教指導者たちで、今この時点においてすでに彼らはイエス様を亡き者にしようとして付け狙っているという、そういった文脈ですよ。そしてイエス様がこの彼の目を開けたのは安息日であった。安息日っていうのはユダヤ教の立法において仕事をしてはならないっていう、そういった日ですよね。あらゆる仕事をしてはならない。ところがこうイエスというやつはですね、もう罪人であって安息日を守らないんだっていう、そういったことでパリサイ人たちから憎まれていたっていう、そういった背景も今ここにあるわけですよ。15節、こういうわけで再びパリサイ人たちもどのようにして見えるようになったのか彼に尋ねた。彼は、あの方が私の目に泥を塗り私が洗いました、それで今は見えるのですと答えた。そうですよね。ただ彼はこうイエスという人がですよ、なんか知らないけどこう急にですね、目に泥を塗られてですね、じゃあシロアムの池へ行って洗いなさい、それで洗ったら見えるようになったわけですから、それ以上のことはわからないわけなんですけれども、まあ興味深いですね。ここでこの人々がですよ、目の開いた人をパリサイ人たち、宗教指導者たちのところに連れて行った。まあ私たちだったらどうしますか？いきなりですよ。なんかこう、医者に連れて行くかもしれませんね。こう診断を受けましょうみたいなことで、ね、診察しましょうみたいなことで医者に連れて行くかもしれませんけども、この時彼らはですね、これは明らかに、こう、ただの超常現象であるっていうことですよ。これ宗教的な現象だっていうことですよね。もうこれは神の技なのか、あるいはサタンの技なのか、もうオカルト現象だっていうことで、こういった宗教家のもとへと彼を連れていったわけなんですけども、しかもイエスというね、人はもうパリサイ人たちが命を付け狙っているような、そういった人だ。まあここからですね、このパリサイ人たちがこの目の開いた人を尋問するっていう、そういった光景が続いて、やり取りが続いていくわけなんですよ。ね、こう両者の会話がずーっと続いていって、その間にですね、この目を開けられた人の信仰が育っていく。ね、こう、イエス様への信仰が養われていく様子っていうのが見えますから、そのことに注目しながら見ていきたいんですけれども、さあ、16節。するとパリサイ人のうちのある者たちは、その人は安息日を守らないのだから神の元から来たものではないと言った。他の者たちは罪人である者にどうしてこのような印を行うことができるだろうかと言った。そして彼らの間に分裂が生じたというわけなんですね。このイエスというやつは安息日を守らないから、どういった点で守ってないですか？今何をしたかというと、安息日にこう泥をこねたんですよ。これね、立法では安息日にこねたらダメなんですよ。で、こうパンなんかを作ろうと思って小麦粉をこねるっていうのは禁止されてますからね。ですからイエス様はそのような安息日に禁じられたことをして、このように目を開けたっていうのは、彼はね、神の元から来たものではない、罪人だ、ひょっとしたらサタンの力だっていう、そういった風に揶揄するわけなんですよね。しかしパリサイ人たちのうちの中にもね、これは神から出たとしか言いようがないだろうというふうに分かっている人たちもいたことが分かりますよね。罪人である者にどうしてこんな印を行うことができるだろうか。これは神の技に違いない。例えば、 そうですね。ニコデモっていう人物が、ヨハネの福音書の3章で登場して、で、パリサイ人であるニコデモっていう人物が、イエス様がエルサレムでなさった様々な印を見てですね、あなたは神から使わされた方ですっていうふうに告白してイエス様に教えを請いに来たなんていう、そういった人もいるわけですからね。パリサイ人たちの中には、ね、イエス様を神から使わされたものっていうふうに認める人たちもいたんですけども、少数派ですね。少数派。ね、こう、それを、声に出してしまうと自分が今度はこうね危なくなってしまうわけなので、そのようにですね彼らの間に分裂が生じたというわけなんですね。さあ17節、そこで彼らは再び目の見えなかった人に言った。お前はあの人についてどう思うのか。ね、あのイエスという男に目を開けてもらったのだから、あの人についてどう思うのか。彼は、あの方は預言者です。そうですよね。聖書の中で様々な奇跡を行うというのは預言者ですよね。旧約聖書でも有名な預言者たちがいますね。預言者のエリアであったり、預言者エリシャであったり、こういった人々っていうのはですね、いろんな奇跡を行って、そして神の言葉を伝えるっていう、そういった神から使わされた預言者。この男性も、あの方は預言者ですっていうふうにですね、こう認識していくわけなんですよね。さあ、18節。ユダヤ人たちはこの人について目が見えなかったのに見えるようになったことを信じず、で、ついには目が見えるようになった人の両親を呼び出して尋ねた。この人はあなた方の息子か、盲目で生まれたとあなた方は言っているものか。そうだとしたらどうして今は見えるのか。まあユダヤ人たちは決して信じないんですよ。目の前にいるこの目の見えるこの人がですね、盲目で生まれてきたなんていうか信じないんですよね。もう拒否するわけ、最初から拒否するわけなんですよね。まあそういうふうに最初から拒否する人たちっていうのもいますよね。私たちが神様のことを伝えると、イエス様のことを伝えると、最初から拒否して、私はそんなもんは信じませんって心を開こうと最初からしないね。ユダヤ人たちはこの時にですね、明らかな奇跡を見ながらもそれを信じようとしない、受け入れないっていう、そういった盲目であるっていうことなんですけれどもね、そういったことでこう議論が振り出しに戻っていって、ついには両親

ねえ、両親にとっても息子がですよ、もう生まれた時から盲目であるということは両親が、そうですよね。ね、こう、赤ちゃんが生まれてくるっていう、本来は喜びのその時にですよ。ね、生まれてきた赤ちゃんが、ああ、目が見えない。目がつぶれている。ね、その時の両親のショックっていうのは皆さんね、想像できるでしょうかね。しかし、可愛い息子ですよね。どんな状態であっても、本当に親はその子供を愛して愛して育てていくわけなんですよ。ね、その苦労を重ねてきたっていうそのことは両親が一番知っていて、そしてですね、こう両親は本当にそのように目が見えるようになったっていうことを一番喜んでいるのは本当は両親なんでしょうけれども、しかしその両親にですね、恐れがあったんですね。22節。彼の両親がこう言ったのは、ね、本人に聞いてください。私たちはわかりませんっていうふうに突っぱねたのは、彼らがこう言ったのは、ユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者がいれば、街道から追放するっていうふうに決めていたというわけなんですね。このイエスというやつを信じる者がいるならば、ユダヤ人街道から追放する。まあ皆さんね、これは当時の社会にあっては、ね、ユダヤ人のそういったユダヤ人街道を中心としたコミュニティ、ね、近所付き合いというところにあっては、ユダヤ人街道から追放されるということはもう村八分になって生きていけない、生活していけないというそういったことになるわけですから、ね、両親はそのことを恐れて、ね、こう自分たちは何も答えようとしないわけですね。そのために彼の両親はもう大人ですから、息子に聞いてくださいっていうふうに言って、そして自分たちが巻き込まれることをこう恐れてですね、そのように言ってしまったというわけなんですね。まあどうでしょうか。24節、そこで彼らは、目の見えなかったその人たち、その人をもう一度呼び出して、また尋問が始まるんですよ。何回も何回もそういった尋問が行われるわけなんですね。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。もう前提なんですよね。もうイエス様が何をしようと、どんな印をされようと、もう彼らは聞く耳を持たない、見る目を持たない、盲目なんですね。そして、あいつは罪人だ。ね、こう、俺たちの律法を守らない奴なんだ、ということで、もう最初から目を開かない、そういった状況ですね。25節、彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りませんが、一つのことは知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです。ねえ、その事実を私はさ、それを知っています。まあ、どうですかね。こういったことを契機にですね、実は、この目が見えるようになった人のこう信仰っていうものが育まれていくわけなんですけれどもね、そうしましたら26節、彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか、どのようにしてお前の目を開けたのか。彼は答えた。すでに話しました。何度も何度もイエスという方が泥を塗って私がシロアムの池で洗ったら見えるようになったんです。何度も何度も言っているわけなんですね。すでに話しましたがあなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。この表現が意味することってわかりますかね。もうなんかこの男性にとってもう自分はもうイエス様の弟子なんだというそういった自覚が生まれてきているわけなんですよ。ねえ、そのような自覚を持っているわけなんですよ。まあ、ここでもこうイエス様に目を開けていただいたこの男性のその心の中でイエス様に対する信仰というものがこう成長しているその様子を見ることができるわけなんですけどね。28節、彼らは彼を罵っていた。お前はあの者の弟子だけれども私たちは違う。私たちはモーセの弟子だ。モーセっていうのは神様に使わされて十戒をはじめとする律法を与えたモーセ、預言者モーセですよね。私たちはモーセの弟子だ。お前はイエスの弟子かもしれないけど俺たちは違う。神がモーセに語られたということを私たちは知っている。しかしあの者についてはどこから来たのか知らないんだ。30節、その人は彼らに答えた。これは驚きです。面白い表現ですね。これは驚きです。あの方がどこから来られたのか、あなた方が知らないとは。あの方は私の目を開けてくださったんですよ。

0: ね、私の目を開けてくださったんですよ。まあ、31節。私たちは知っています。神は罪人たちの言うことはお聞きになりませんが、神を敬い、神の御心を行う者がいれば、その人の言うことはお聞きくださいます。盲目で生まれた者の目を開けた人がいるなどと、昔から聞いたことがありません。皆さんどうですか？皆さんの周りでも。ねえ、私そんな奇跡が起こったこと知ってますよ。なんかね、盲目だったのが、こう、祈ったら、突然目が開いたんですよ、なんてそんな奇跡をもう耳にしたことあります？ないですよね。まあ聖書の中ではですよ、いろんな奇跡が出てきます。ね、ある方々はそういった奇跡の記述を見て、ああ、これだから聖書は信じられないなんてことを言われるんですけども、違いますよ。ね、この世界を作られた、無から有を生み出した、そのような神様。ね、泥でもって人間を形作られて、そして生きるものとした神様にとって不可能なことはないですからね。この時もイエス様はその地の塵でもって人の目を作られた、そういった奇跡をされた。聖書の中にはいろんな奇跡が出てきて、中にはですね、死人を生き返らせている、そんな奇跡も出てきますよ。ね、預言者エリアがそうですね。預言者エリアが死んだ人を生き返らせた。そして預言者エリシャっていう預言者も死んだ子供も生き返らせた。そしてイエス様ご自身も、ナインという町で死んだ人をですね、生き返らせるという、そういった奇跡を行うんですけども、しかし盲人の目を開けた、盲目で生まれた人の目を開けた奇跡というのはイエス様しか行っていないんですね。これはなぜかっていうと、盲目の人の目を開けるっていうのはキリスト、メシアの印であるということが聖書に予言されているわけなんですね。これはイザヤ書の35章の4節から8節に書かれているイザヤ書におけるメシア予言、すなわちイエス様が生まれる700年以上前から、ね、やがて救い主が来てこういったことをされますよというふうに予言してある。その予言にこのように書いてあるわけですね。神は来てあなた方を救われる。神は来てあなた方を救われる。まあ、これイエス様のこと言ってるんですよ。イエス様は、まあ、前回の箇所ですか、イエス様が言われた言葉。で、私はあるというものである。そのように、ご自分が神であることを宣言されて、そのために人々は石を取って投げて殺そうとしたという、そんな場面を見ましたけど、で、神の一人の神が来られて、私たちを救ってくださるわけですね。その時、で、目の見えないものの目は開かれ、耳の聞こえないものの耳は開けられる。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。そこに王子があり、大きな道があって、その道は聖なる道と呼ばれる。このようなメシア予言がされているわけですね。これはイエス様のことを指していますよ。ね、神であるイエス様が来られて、私たちを救ってくださる。それはどうやって救うんですか？ご自身が十字架につかれて、ね、私たちが受けるべき罪の罰を身代わりに負ってくださって、代わりに呪われたものとなって死んでくださって、しかし3日目に死人のうちから蘇って、確かにイエス様は十字架で死なれたこと、それは私たちの罪の身代わりとなって私たちの罪を許すためであったということが明らかになったわけですね。そしてイエス様が来られると、その時目の見えないものの目が開かれる。これは霊的な目のことを言っている。私は世の光ですというふうにイエス様は言われて、ね、暗闇の中に沈んでいた、そして神様が見えないような、そういった暗闇の中で目を閉じていた私たちの霊的な目が開かれるわけですね。そして荒野に水が湧き出して川が流れる。それは何を表していますか？私たちの乾ききった心ですよね。私たちの乾ききった心に水が流れてくる、泉が湧き出すんだ。それはイエス様ご自身が言われたこと。私を信じる者は心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。それは後に与えられる聖霊のことを指している、ね、私たちがイエス様を信じ、そしてイエス様に救われるならば、私たちに神の霊、聖霊が与えられて、私たちの心の中で泉となって、私たちの心を満たし、それどころか私たちの心から溢れ出て周りの人々に祝福となって流れ出していく、そのような生ける水が与えられる。そしてそこに大きな道があって聖なる道と呼ばれる。 それはイエス様が言われましたね。私が道であり真理であり命なのです。私が道ですよ。私を通して出なければ父なる神の身元に行くことはできませんよ。で、私たちはイエス様によって救われた者はですね、目が開かれてイエス様の姿を見ることができるようになって、そして本当に心満たされて、そして聖霊に満たされてイエス様という道を歩んでいく。まあそれが信仰生活ですね。イエスという道を歩んでいく。そしてその先を照らしてくださるのが世の光であるイエス様、世の光であって、そしてその力を与えてくださる聖霊ですね。そのように聖霊に満たされて歩んでいくっていう、そのことが実はイザヤ書で予言されているわけですね。ですから目を開くことができるお方で、それはメシア、キリスト以外にはいない。33節。あの方が神から出ておられるのでなかったら、何もできなくなったは、できなかったはずです。34節、彼らは答えていった。お前は全く罪の中に生まれていながら、私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。ねえ、このように街道から追放されたというふうに言われますけれどもね。まあ皆さん、ここで彼は明確な信仰告白をなしたわけなんですね。あの方は神から出た方です。ねえ、目が開かれた人、イエス様について、イエスという人っていう、そういった認識だったですね。しかし、こうパリサイ人とのやり取りを通して彼はですね、あの方は預言者ですっていうふうに告白し、そしてあの方は神から出た方ですっていうふうに、その信仰が養われていったわけですね。さあ35節、イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出した、追放したということを聞いて、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？これ非常に興味深いですね。今まで7節から35節までイエス様はこうその姿なかったですよね。もっぱら目が開けられた人と、そしてユダヤ人たちとのこう尋問のそのやり取りがずーっとある中で、彼の信仰が生まれたわけですよ。養われたわけですよ。そしてもう彼はもうイエス様をもう信じる、もう心開いているわけなんですね。そしてイエス様というお方はですね、まあ、次の聖書の箇所で見ていくんですけれども、ね、イエス様という方は良き羊飼いであって、で、こう良き羊飼いは迷子の羊を探しに行くっていうんですね。私たちはですよ、しばしば霊的な暗闇の中で迷子になってしまって、そしてこう罪の誘惑にとらわれて、もう神様の道から逸れてしまって、イエスという道から逸れていくときに、イエス様はご自分の羊を知っていて、そして探しに来てくださる方なんですよ。ね、イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞いて、で、この人を見つけ出すわけなんですね。そして、あなたは人の子を信じますか？まあ、人の子っていうのは、聖書を知っているユダヤ人たちにとっては、メシア、キリストの称号ですね。これは、ダニエル書に出てくるわけですけどね。やがて人の子のような方が雲に乗って来られるっていう、そういったメシア予言がありますけども。で、人の子っていうのは、イエス、キリストのこと。ね、そのメシアのことですね。36節、その人は答えた。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか？で、その人の子はどなたなんですか？37節、イエスは彼に言われた。あなたはその人を見ています。ね、初めてイエス様の顔を見るんですよ、この時ね。ね、泥塗られて、そしてですね、イエスという方。今、彼はですね、生まれて初めてこう見えることができるようになって、目の前に立っているその方がイエス。その方が人の子であるっていうわけですね。あなたはその人を見ています。あなたと話しているのがその人です。彼は主を信じますと言ってイエスを礼拝した。これはとても大切な表現ですよ。ね、この人はイエスを礼拝した。まあ、聖書において礼拝の対象となるべきは神以外いないですからね。神様以外を礼拝してはいけないわけですからね。ですから聖書の中である場面ではですね、誰かがこう誰かに礼拝をされようとしたときに、いや礼拝してはいけない、私は人間だ、あるいは御使いがですよ、こう自分が礼拝されそうになったときに差し止めてですよ、ダメだ、私を礼拝してはいけない、ね、礼拝すべきは神ご自身だというふうに拒絶する、そういった場面がありますからね。しかしイエス様はこのときに彼の礼拝を受け入れるんですよ。ね、イエスを礼拝した、神として礼拝するその礼拝を受け入れた、神様はその方であるからですよね。これはとっても大切なところですね。このように 目が開けられたこの男性は、この時イエス様を信じ救われた。ね、そして心の目がパッチリと開いたということになるわけですね。さあ、39節、そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた者たちがこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？まあ、ここでですね、私は裁きのために世に来ました。まあ、これを解説していくとまた一つのメッセージになるので、ここは端折りますけども。で、イエス様は救いのために来られて、救うために来られて、それは目の見えないものが見えるようになるためですよね。しかし同時に、こう見えるものが盲目となる。見えると言っているものが罪に定められるためにイエス様は来られたということになるわけですが、まあ、それはまた次回とか詳しく見ていきますけれどもね。この時パリサイ人たちは、私たちも盲目なのですかというふうに尋ねるわけですね。イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今、私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。このように言われたんですね。私たちも盲目なのですか？皆さんどうでしょうかね。ああ、私の目は見える。もう視力 1.5 みたいなね。もうよく見える。見えすぎて近く見えないとかね。そうすると年取ってくると。昔は良かったですね。私もですよ。こう、目が悪かったですけども、メガネかけてですよ。本当に近くも見えましたし、遠くも見えたんで、今ダメですね。もう遠くも見えないし、近くも見えない。何にも見えなくなってしまってですね。でも見えているって思ってるかもしれませんけど、しかしですね、人間っていうのは全員、ね、霊的な盲目で生まれてくるんですよ。わかってました？ね、私たちは生まれながらに罪の中にあって、目が見えない状態で生まれてくる。これはまあ聖書のいろいろな箇所に示されていますけども、例えばエペソ人への手紙の2章の3節でありますね。私たちも皆生まれながらに見怒りを受けるべきこら。ね、暗闇の中に、罪の中に生まれて、そしてやがて神様によって裁かれるしかない、そういった暗闇に生まれてきたのが私たち。しかし、イエス様は、そのような私たちの目を開けてくださる方なんですね。霊的な目を開けて、心の目を開けてくださって、そして神の光が見えるようになる。イエス様の光が見えるようになる。神様、イエス様のお顔が見えるようになる。それが救いということですね。私たちが罪許されるな時、ね、十字架のイエス様を信じて罪許されるとき、で私たちに聖霊が与えられて、全く新しいものに作り変えられ、全く新しい霊的な目が与えられて、そして神の言葉を知るようになっていくわけですね。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことなく、命の光を持ちます。皆さんはそのような心の目、霊的な目が開けられて、そして光の中を歩んでいるでしょうか。ああ、私はイエス様信じたから目が開けられていますっていう、そういった人も、ね、しばしば私たちはですよ、そのような目を閉じてしまって、ね、神様から背を向けてしまってですね、そして罪の暗闇に戻っていこうとする。ね、罪の快楽にふけろうとして、そして霊的な目を閉じてしまって、ね、それは御言葉に教えられて悪いことだと知っている。神様はこれを喜ばれないことだと知っている。そのことはでも目をつぶって、ね、この暗闇の中で、その自分の罪の楽しみのために行こうっていう、そういった状態になっている人っていませんか？ねえ、しばしば目を閉じてしまってですよ。ね、神様は見たくない。そして自分の罪の中を歩むっていうこと。そんなあなたを神様はもう全部ご存知なんですけどね。みんな見えてるんですけどもね。で、皆さんが目を閉じても神様の目が閉じられることはないんですけれども、ねえ、私たちは本当にまず霊的な目が開かれて、そしていつも世の光であるイエス様に照らされて、ね、御言葉に示されて、イエス・キリストという道を歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私は世の光ですと、私たちを暗闇の世界から導き出してくださって、私たち光の中へと入れてくださって、また御言葉によって御心を示してくださって、私たちがこの幸いな道を歩むようにと、私たちを導いてくださっている、そのような導きを、私たちはそれに対して目をつぶって、そして自分の罪の誘惑に負けて、その快楽に、その罪の中に、またぞろ引き込まれることがないように、どうかあなたが私たちの心に与えてくださった、その聖霊の力によって、私たちがあなたに聞 聞き従っていく、そのことができるように、そのような歩みを、今週の歩み、またこの夏に向けての歩みを導いてください。期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

聖書を読むと、恐れるなという言葉が何度も出てきますよね。それだけ私たちは不安になりやすい存在なんです。将来のこと、健康のこと、家族のこと、人間関係のこと、心配はつきません。でもイエス様は、明日のことまで心配しなくてよいと語ってくださいました。神様は空の鳥を養い、野の花も装ってくださるお方です。その神様があなたのことを忘れるはずがありません。今日必要な力も助けも神様が備えてくださいます。どうぞ神様に信頼してご一緒に歩んでまいりましょう。

今では Facebook や Twitter といったソーシャルメディアは手軽な情報源の主流になりつつありますね。携帯電話が通じにくい震災の時などでも活躍しました。そんなソーシャルメディアですが、BBN 政治放送もこれを使って情報を発信しています。ぜひご覧ください。そして Facebook でしたらフォローを、またシェアをお願いします。Twitter でしたらリツイートをお願いします。BBN のホームページ、または BBN アプリのリンクからもアクセスできます。どうぞご覧ください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

BBN を聞いてくれてありがとう。そういえばみんなは今日友達と遊ぼうと思っていたけれど、急に他のことをしないといけなくなったっていうことってあるかな？きっと時々あると思います。自分をこうしたいと思っていてもうまくいかないことってこれからもたくさんあります。大人になったらいろいろ考えてこうしようと考えたのにその通りいかないことってもっとあります。だから今のうちにいつも大切にしてほしいことは、自分で自分が考えたことができなかったりするけど、でも神様はちゃんとすべてのことをコントロールして、神様のご計画の通りにできるということです。神様の考えている計画を邪魔することは、誰であってもどんなものでもできません。だからみんなのことを愛して大切にしてくださっている神様をいつも心の中で思っていてね。そしてどんな時でもちゃんと神様がみんなのことを助けて守ってくれることをいつも信じてください。

神様ってどんな人？僕のおじいちゃんみたいに年をとっていて白いひげを生やしているの？こんな質問をした子供がいました。あなたも同じように思っていますか？神様に対していっぱい不思議に思うことってとってもいいことです。いつでも BBN 聖書放送に聞いてくださいね。さて、神様はどんな人でしょうか？神様は目に見えませんが、今から約2000年前、神様はすごいことをしました。神様が人間になったんです。そして、神様がどういうお方か、私たちに教えてくださいました。その人間になった神様がイエス・キリストです。ですから、聖書を読んでイエス・キリストがどんなことをしたのか、どんなことを話したのかを知るとき、神様のことがわかります。また、イエス様を信じるとき、あなたの心に神様が入って住んでくださいます。そうしたら、神様のことがもっともっとよくわかるようになります。あなたはもうイエス様を信じましたか？イエス様を信じてくださいね。

知らないところへ行くのってとてもドキドキするし、道に迷ったらどうしよう。ちゃんと行きたいところに着けるかなと思ったり、家に帰れなかったらどうしようって不安になることってあるよね。でも道しるべになる地図を持っていると安心して進めます。今は車にカーナビがついていたり、スマートフォンにも地図のアプリが入っていたり、とっても便利です。でもみんなの心が迷ったらどうしたらいいかな。正しい方を選びたいけれど、どっちを選べばいいんだろう。わからないことっていっぱいあるよね。そんな時、神様がみんなに与えてくれているのが心の地図、聖書です。聖書を読んでいると、聖書の話を聞いていると、神様がみんなにどうすればよいか教えてくれます。迷子にならないように、いつも聖書を読んだり聞いたりしながら歩んでいきましょう。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 創世記2章7節、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。それは人類が猿のような生物から進化したとされる最高かつ最新の証拠であるとして、発見者であるドナルド・ヨハンソン博士によってルーシーと名付けられました。しかしルーシーは実際は人類の想像力の記念碑なのです。ヨハンソン博士は1978年最初の人類に関するノーベルシンポジウムでルーシーの発見を世界に公表しました。あらゆる新聞社がその発表をすぐに記事として取り上げました。ルーシーは最古の人類の祖先であるとされています。進化論者たちはルーシーが300万年前の化石であり、人類のように二足歩行をする生物のほぼ完璧な骨であると説明しました。しかし、皆さんに知っていただきたい事実がいくつかあります。実はルーシーは、人間がいかに想像力に長けた存在であるかを証明した、組み立て式のおもちゃのような科学の産物なのです。例えば、膝の骨は、足の骨が発見された場所から1.6キロメートルほど離れ、さらに60メートルほど深い場所にある岩の中から発掘されたものでした。つまりルーシーは数キロメートルも離れた2つの場所で発見された骨の化石を組み合わせて作られたのです。フットボール場ほどの広さの2箇所の敷地から掘り出され、選別された骨が使用されていたのです。しかも奇妙なことに、一つの発見場所から収集されたルーシーの骨は、すべて人間のような特徴を持ったものが使用され、別の場所から収集された骨は、猿のような特徴を持つものが使用されていました。少々疑わしい気がしませんか？愛する天のお父様、あなたこそが私たちの誠のお父様です。今日は特に、進化論の物語を信じるようにそそのかされているクリスチャンたちが、事実は猿ではなく、あなたの名前を真の父として示していることが理解できるように祈ります。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

暑さ厳しい折、いかがお過ごしですか？このような手書きの暑中見舞いは、私たちの心に暖かい風を運んでくれますね。同じように、あなたの心へ優しい言葉を届けたい。BBN 聖書放送は、人生のどんな季節にも希望を与える聖書のメッセージと賛美歌を24時間お届けしています。いつでもあなたのそばに寄り添うラジオ放送です。

BBN 聖書放送です。聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩篇144編から150編、詩篇144編から150編です。ご一緒いたしましょう。
2: 詩篇
0: 第144編、ダビデによる。褒むべきかな、我が岩である主。主は戦いのために私の手を、戦のために私の指を鍛えられる。主は私の恵み、私の砦、私の櫓、私を救う方、私の盾、私の身の酒どころ、私の民を私に服させる方。主よ、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。人はただ息に似て、その日々は過ぎ去る影のようです。主よ、あなたの天を押し曲げて降りてきてください。山々に触れて煙を出させてください。稲妻を放って彼らを散らし、あなたの矢を放って彼らをかき乱してください。糸高きところからあなたの御手を述べ、大水からまた外国人の手から私を解き放し、救い出してください。彼らの口は嘘を言い、その右の手は偽りの右の手です。神よ、あなたに、私は新しい歌を歌い、十弦の琴を持ってあなたに褒め歌を歌います。神は、王たちに救いを与え、神のしもべダビデを、悪の剣から解き放されます。私を外国人の手から解き放し、救い出してください。彼らの口は嘘を言い、その右の手は偽りの右の手です。私たちの息子らが若い時によく育った若木のようになりますように、私たちの娘らが宮殿の建物にふさわしく刻まれた隅の柱のようになりますように。私たちの蔵は満ち、あらゆる産物を備えますように。私たちの羊の群れは、私たちの野原で、幾千幾万となりますように。私たちの牛が子牛を産み、死ぬこともなく、出て行くこともなく、また、哀れな叫び声が、私たちの町にありませんように。幸いなことよ、このようになる民は。幸いなことよ、主を己の神とするその民は。第145編、ダビデの賛美。私の神、王よ、私はあなたをあがめます。あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます。日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの皆をよよ限りなく賛美します。主は大いなる方、大いに賛美されるべき方。その偉大さを計り知ることができません。世は世へと、あなたの御業を褒め歌い、あなたの大能の技を告げ知らせるでしょう。私は栄光輝くあなたの主権とあなたのくすしい技に思いを潜めます。人々はあなたの恐ろしい見技の力を語り、私はあなたの偉大さを述べるでしょう。人々はあなたの豊かな慈しみの思い出を 熱心に語り、あなたの義を高らかに歌うでしょう。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられます。主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。主よ、あなたの作られたすべてのものはあなたに感謝し、あなたの生徒はあなたを褒めたたえます。彼らはあなたの王国の栄光を告げ、あなたの大能の技を語るでしょう。こうして、人の子らに主の大能の技と、主の王国の輝かしい栄光を知らせましょう。あなたの王国は永遠にわたる王国。あなたの統治は、よよ限りなく続きます。主は、倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされます。すべての目は、あなたを待ち望んでいます。あなたは、時にかなって、彼らに食物を与えられます。あなたは、御手を開き、すべての生ける者の願いを満たされます。主は、ご自分のすべての道において正しく、また、すべての御業において恵み深い。主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに、主は近くあられる。また、主を恐れる者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて救われる。すべて、主を愛する者は、主が守られる。しかし、悪者はすべて滅ぼされる。私の口が主の誉れを語り、すべて憎なる者が聖なる皆をよよ限りなく褒めたたえますように。第146編。ハレルヤ。私の魂よ、主を褒めたたえよ。私は生きている限り、主を褒めたたえよう。命のある限り、私の神に褒め歌を歌おう。君主たちに頼ってはならない。救いのない人間の子に。その息が絶えると、その者は己の土に帰り、その日のうちに、彼の諸々の計画は滅び失せる。幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神、主に望みを置く者は、主は天と地と海と、その中の一切を作った方、とこしえまでも真実を守り、虐げられる者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方、主は、囚われ人を解放される。主は盲人の目を開け、主はかがんでいる者を起こされる。主は正しい者を愛し、主は在留異国人を守り、みなしごとやもめを支えられる。しかし主は悪者の道を曲げられる。主はとこしえまでもすべを治められる。シオンよ、あなたの神は世々にいます。ハレルヤ。第147編。ハレルヤ。まことに、我らの神に褒め歌を歌うのは良い。まことに楽しく、賛美は麗しい。主はエルサレムを建て、イスラエルの追い散らされた者を集める。主は心の打ち砕かれた者を癒し、彼らの傷を包む。主は星の数を数え、そのすべてに名をつける。我らの主は偉大であり、力に富み、その英知は計りがたい。主は心の貧しい者を支え、 悪者を地面に引き下ろす。感謝をもって主に歌え。盾ごとで我らの神に褒め歌を歌え。神は雲で天を覆い、地のために雨を備え、また山々に草を生えさせ、獣に、また鳴くカラスの子に食物を与える方。神は馬の力を喜ばず、歩兵を好まない。主を恐れる者と、御恵みを待ち望む者とを主は好まれる。エルサレムよ、主を褒め歌え。シオンよ、あなたの神を褒めたたえよ。主は、あなたの門の貫抜きを強め、あなたの中にいる子らを祝福しておられるからだ。主は、あなたの地境に平和を置き、最良の小麦であなたを満たされる。主は、地に命令を送られる。その言葉は速やかに走る。主は、羊毛のように雪を降らせ、灰のように霜をまかれる。主は、氷をパンくずのように投げつける。誰がその寒さに耐え得ようか。主が御言葉を送って、これらを溶かし、ご自分の風を吹かせると、水は流れる。主は、

0: すべての御使いよ。主を褒めたたえよ。主の万軍よ。主を褒めたたえよ。日よ、月よ。主を褒めたたえよ。すべての輝く星よ。主を褒めたたえよ。天の天よ。天の上にある水よ。彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主が命じて彼らが作られた。主は彼らを世々限りなく立てられた。主は過ぎ去ることのない定めを置かれた。地において主を褒めたたえよ。海の居住よ、すべての淵よ、火よ、氷よ、雪よ、煙よ、御言葉を行う嵐よ、山々よ、すべての丘よ、実のなる木よ、すべての杉よ、獣よ、すべての家畜よ、這う者よ、翼のある鳥よ、地の王たちよ、すべての国民よ、君主たちよ、地のすべての裁き塚さよ、若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よ、彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主の皆だけが崇められ、その意向は地と天の上にあるからだ。主はその民の角を上げられた。主の生徒たち、主の近くにいる民、イスラエルの子らの賛美を、ハレルヤ。第149編。ハレルヤ、主に新しい歌を歌え、生徒の集まりで主への賛美を。イスラエルは、己の作り主にあって喜べ、シオンの子らは、己の王にあって楽しめ、踊りをもって皆を賛美せよ。タンバリンと盾ごとを奏でて、主に褒め歌を歌え、主はご自分の民を愛し、救いをもって貧しいものを飾られる。生徒たちは栄光の中で喜び勇め、己の床の上で高らかに歌え、彼らの口には神への称賛、彼らの手には諸刃の剣があるように、それは国々に復讐し、国民を凝らすため、また鎖で彼らの王たちを、鉄の枷で彼らの貴族たちを縛るため、また書き記された裁きを彼らの間で行うため、それはすべての生徒の誉れである。ハレルヤ。第150編。ハレルヤ。神の聖女で神を褒めたたえよ。道からの大空で神を褒めたたえよ。その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよ。その優れた偉大さのゆえに神を褒めたたえよ。角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよ。十弦の琴と盾ごとを奏でて神を褒めたたえよ。タンバリンと踊りをもって神を褒めたたえよ。おごとと笛とで神を褒めたたえよ。音の高いシンバルで神を褒めたたえよ。鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ。息のある者は皆、主を褒めたたえよ。ハレルヤ。
1: 今日の聖書日課は、詩編144編から150編でした。
2: この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間も、あなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日は稲葉博士です。ご一緒に御言葉と祈りの時を持ちましょう。それでは聖書をお読みします。新約聖書のヤコブの手紙4章10節です。主の御前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。ひょうたんと猿のお話をご存知でしょうか。農家の人がひょうたんに猿の手が通る大きさの穴を開けます。その中にお米を入れ、猿がやってくるのを待つのです。猿はお米を見つけるとひょうたんに手を入れ、お米を握ります。そこでその人は猿を捕まえに出てくるのですが、それを見た猿はびっくりして逃げようとするんです。お米を握ったままでは手は抜けません。慌てた猿は手を離すのを忘れたのでしょう。一生懸命抜こうとするのですが、手もお米もひょうたんから出せないのです。そしてまんまとその人に捕まえられてしまいました。さて、私たちの信仰生活の中には多くの誘惑があります。学校での部活、会社での付き合い、家族との関係など、あらゆる機会を通して悪魔は私たちを神様から遠ざけようとします。イエス様を主と信じる私たちは少なからず経験します。しかしこの世の中で、普通だ、当たり前だからいいじゃないかという誘惑に負け、神様が罪だとするものを選んでしまう時があります。少しずつ神様から離れた生活を送ってしまい、その罪悪感に浸るあまり、さらに神様との関係をおろそかにしてしまう。お米を握ってひょうたんから抜け出せずにいる猿のように、この世の肉的なものや罪を握りしめると、神様から離れるという霊的に危険な状態になってしまうのです。もし私たちがそのような状況にあると気づいたら、今日お読みした箇所を思い出しましょう。自分の罪を聖書を通してご聖霊なる神様にはっきりと示していただきます。そして神様の御前に自分の罪をありのまま告白し、許していただけるように祈るのです。恵み深い神様は私たちの悔いた心を見て罪を許してくださいます。深い悲しみや痛みが心に走りますが、神様は私たちの心や考え方を御言葉に沿ったものへと変えてくださいます。お祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。イエス様を通して私たちに救いを与えてくださるあなたの愛を感謝します。時に私たちは大きな誘惑に遭います。誘惑に負けないように、あなたにある解決へとお導きください。また罪を犯してしまった時、すぐに罪を告白し悔い改めることができるように、あなたの前でへりくだる者へとさせてください。あなたがいつも一緒にいてくださり、イエス様に似る者へと導いてくださるあなたの深い愛と恵みをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。あなたとご一緒に聖書と祈りの時を与えられました。この幸いを神様に感謝します。あなたの心が神様の平安で満たされますようにお祈りします。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 日本もまた世界もいろんな問題を本当に抱えているような気がします。満たされているようで満たされていない、そういう世界が私たちの目の前に横たわっているわけなんです。本当にこう闇、暗黒の世界、死の影に座っている私たちなのかもしれません。多くの方々はどこから日の出がやってくるのかわからない状態にいるのではないでしょうか。即席的なその快楽を求めてしまっていて、そしてその場では快楽を得ることはできるんですけども、気づいてみたらその快楽が重いものにこう変わってしまっている、逃がしがしいものに変わってしまっている、破れがそこから出てきてしまっている、まあ、そのようなことを私たち人間として誰でも経験しているのではないでしょうか。今の時代にこの言葉本当に当てはまるなと思うんですけども、人はパンだけでは決して生きていけないって皆さん本当そう思いません？食べ物必要ですよね。神様は私たちの体を満たすために、健康にするためにパンをご飯を与えてくださいます。必要なものです。しかしそれだけでは本当に生きていけないなって思いますよね。で、神様は人間作られた時にパンだけでは生きていけない、こういう構造に体にしてくださいました。神様からの愛が必要だ。神様からの知恵、憐れみ、優しさ、神様からの時にはお叱り、これも必要なんですね。叱られる時って皆さん分かりますか？感覚、あ、今これ神様に叱られてる時だなって私分かるんですね。まあ、そういう時は黙った方がいいんですね。黙ってそうだと言えた方がよっぽど楽になるためじゃないんですけども、恵みをいただくことができます。本当に私たちを作られた神様ご自身の心から注がれる全てが必要です。神様からのしつけも必要です。それがなければ本当に人間というのは生きていけないなと、そのように思います。人間というのは皆、私もそうですけども、助けられていかなければ生きられない存在です。神様は私たちに対して贖われなければいけないってこのように教えています。今日も贖いって言葉が68節に出てきますけども、私たちはこの贖いって何かっていうと、もう一度本当のところに帰るって意味です。ということは日本人の多くの人々が本当のところに生きていないって意味です。聖書に罪って言葉が出てきますけど、的が外れてるって意味ですね。ですから本来所属すべきところに属しているところに属していない、道草しているって、昔よく私道草しましたね。危ないところにいる、まあ、そういうことです。例えば拉致事件で二十何年間親子が離れ離れになっていますけども、まだまだ親たちは諦めてませんよね。皆さんだったらどうですか？諦められますか？いつ諦められるんでしょう？諦められないですよ、これだけは。あの時から時間が止まってるって分かります？私は同じこと経験したことがないですけども、感覚として分かりますよ。やっぱり時が止まっている。何年経っても親の子供に対する気持ちは変わっていなくて、あがなわなければいけない、買い取らなければいけない。私が失ったあんまりお金が入ってない財布でさえ愛おしくてですね、探しまくりました。交番まで行きましたよ。そしたらこの間うちから出てきました。家内が私らしいってもう散々よう騒がしてですね、いや出てきたんですけどもお金も探すじゃないですか。皆さん、私は鍵をよくなくすんですね。鍵も探しますよ。ルカの福音書に失われた息子を探している親の姿が出てきますよね。 みんな本当に親としてみたら失われているものを諦めないで贖おうと、自分の懐に抱えようと、もう一度自分のポケットに入れたい、そう思っているんです。人間っていうのは偶然にこうやって生かされているんじゃなくて、生かされているってこと自体も愛されているって証拠だなと、だんだんだんだんこう私も一歳こう年が加えていく、なんかそういう実感が伴っていくんですね。生かされているってことは愛されているんだって、本当そう思います。教会にも小さな子供たちいます、向こうにもいますけども、本当にもうやって子煩悩だなって親バカって言いますけど、本当にそうだなって。でも神様ほど親バカな方いませんよ。本当にそのようにして私たちを愛してくださっています。神様、私たちを土くれから作りました。本当にこれ焼かれると土に戻ります。しかしその中に息を吹き込んでくださったって創世記に書かれてますよね。神様の命を吹き込んで、そしてそれが生き物と魂を持つものになった。それが人間だと神様は聖書を通して教えてくださっていますけども、体にはパンを与え、また魂には神様ご自身を与える。ご自身の言葉、慰めの言葉、私があなたを愛しているよって、絶対に忘れないよって。母親が子供のことをたとえ授乳することを忘れていたとしても、私は絶対にそんなことがないって。ここにお母さんで忘れた人いないと思いますよ。それだけは忘れたことないでしょ。他のこと忘れても子供の授乳に関して忘れたことがないと思いますよ。たとえそういうことがあっても、私は絶対そういうことしないって、忘れない、約束したことを絶対に話すと、子供の人生のうちに私の約束を実現するって、そのように言いました。神様は私たちがその神様と共に生きるように最初から作られました。そして体にはパンを与え、魂にはご自身の命、愛を注ぐと約束したんです。でも人間はみんなその神様を知らないで生まれてきたんですね。昨日の方、いい方でしたよ。あ、神様知らない方です。でも素敵な男性でした。若い男性でしっかりした、目を見たら分かりますよね。でもイエスさん、クリスマスの意味分からなかった、聞いたことがなかったって、私はびっくりしました、正直言って。でも新鮮な気持ちがしました。皆さん、その新鮮な気持ちどこから来るんでしょう、ね、私はこう思うんです。みんな神様に愛されて神の形に作られているので、心の中には神様を求めている気持ちってみんな持ってるんですね。これ私たちクリスチャン教会は絶対忘れてはいけません。神様の憐れみのゆえに、確かに人間は堕落してこのようになってしまったんだけども、神様の憐れみの上に神様を求めていく、その心ってどこかに残してくださっていて、完全に神様の形が破壊されたんじゃなくて、まだ残っていると書かれています。残してくださったんです。ですから真実な言葉を聞くと、そこは反応するんですよ。もちろんそこに聖霊の働きがあります。しかし神様の憐れみを積むものは残っていますが、人間は今失われた存在となっているということです。人が神から離れ背を向けて生きるようになったときに、人間は死んだと言ってます。体だけは神様の恩寵によって、憐れみによって生かされていくんです。しかし人間として生きることの苦しみは、内側から死んでいくという苦しみです。外側は元気だけども、内側はそうじゃないっていう、この一つの体の中にそういう二つの現実があるんですよね。これきついと思います。そして何をしても内側で元気にならないんです。聖書にも、慰められても慰めを拒むような心があるとそういう日も出てくるんですね。慢性的な怒りとか不満が溜まってきたりするのも内側じゃないでしょうか。聖書では神様から離れることが死だと言ってます。神様を見失うことが実は死であって、そして同時に自分を見失うことだってこう教えています。どういうことかなって皆さん思いますよね。神様を見失うと自分を見失うってどういうことかなと思いません？でもそうだろうなと心で思いますね。皆さん、多分こういうこと話をするとピンとくると思うんですね。親子が小さな子供5歳としましょう。お父さんと山に行ってキノコ狩りに行ったとしましょうか。もしくはタラの芽、タラっぽ子供がいなくなってしまった。お父さんとお母さん、あの子供一生懸命山菜探してるうちにはぐれてしまって、 父親を見失った子供は自分を見失いますよ。そう思いません？自分はどこにいるんだ、自分も分からなくなりますよ。皆さん、子供っていうのは父親が近くにいて自分が何かって分かってくるでしょ。安心できてるから。それがなくなってしまったら見失うんですね、自分のこと。それが現実的に今起こっているんです。神様を見失うってことは自分を見失うんですね。そして不安に駆られてしまいます。私たちはこの日本でこの国際飢餓対策ということでいろいろと献金したりします。その大切なことですけども、でも日本人も飢餓なんですよね。心の飢餓です。愛の欠如によって多くの問題がやっぱり起こってきているんですね。本当にこの人格的な結びつき、私のことを支えてくださる方を見失ってしまうと心は飢餓状態に陥ってしまいます。今日のルカの福音書、ザカリアという方が神様を信頼して、そして神様の約束が実現することを心で察知して賛美しています。ザカリアっていうこの名前はこのヘブル語で神様を覚えているという名前です。ザカー、覚える。ザカリア、ヤは神様、神様が覚えている。何を覚えているかっていうと、何を覚えているんでしょうか。神様がご自身の民に対して約束した、その約束です。それは私の民をあがなう、買い取る、養う、そして人間として本当に健全な幸せに満ちた状態に神様が引き上げるという約束で、前回も話をしましたけども、私が子供の永遠の永遠の父であって、彼らは私の可愛い子供だという、そういう約束です。親は子供を愛して、とことん愛して手放さない。そして神様、父の約束をこのうちに神の方法で実現してくださるんです。神様はイスラエルの歴史を通してこの約束を実は何度も何度も私たちに、イスラエルのために、また今の私たちに教えてくださっているんです。というのは、人間はみんな同じ

私時々そういう経験するんです。年に一回必ず私人間ドック行くんですよ。嫌ですけども、嫌だけど行くんですね、健康のために。そしてみんな同じ服ですね、男女。そして待合室でこう待ってる姿を見ると、そこに社会的にはね認められてこう、あ、いるかもしれませんけど、みんな同じに見えますよね。私も隣の人もみんな一緒ですよ。それが例えば胃に何か見つかったと言ってですね、今度は内視鏡とか言って座ってる、私それこう3回経験したんですけども、みんな不安そうな顔してですね、そして自分の名前が呼ばれるのが怖そうな顔して、わかる、自分も不安だから人の顔見て、あの人も不安だ、わかるんですよ。みんな一緒ですよね。実はこれが皆さん人間なんですね。みんな本当に救いが必要なんです。みんな死を恐れてますよね。死が怖いんです。だから会話に持ってこないんです、話をしないんです、そういうことに関して。そしてもう一つの現実は、みんな罪を持って生きてます。何かに圧迫されて生きてますよね。そしてこの間も話をしました、人間を動かしているものは不安です。この子に敵から救うっていう71節の言葉がありますけども、私たちの敵から、私たちを神様は救おうとしてくださっていると書かれています。71節。これは当時の敵っていうと、これはローマの支配だったんですね。ローマは暴君を振るって小さな国であるイスラエルをいつも攻撃していじめて搾取しようとしてましたよ。そして聖書に重税って言葉出てきませんよく。重税。最近なんとなくそういう聖書の重みがわかりますね。消費税が 10%、15% 皆さんになったらどうですか？いや、これ切実な問題ですよ。彼らはそういう敵国に圧迫されて生きていたんですね。イスラエルの歴史を見るとずっとそうです。何かに圧迫されて生きているんですね。私たち日本は割と平和な国です。

ですね。皆さんもあるでしょ。この一週間はなかったですね。でもある時はあの1メートルもない距離が本当に遠く感じますね。心が全然通じてないんですよ。実はこれが神様と私たちの距離です。この許されていないという圧力が来る苦しみって大きいんですね。で、これをみんな抱えてきてるんです。これが人間の接点というか共通点ですよ。だからローマの圧力よりも大きいんです実は。というのは、たとえローマが恩和になっていじめることをやめたとしても、彼らの内側で攻めるものがありますよ。というのは本当の戦いは内側です。本当の敵は内側にあります。罪なんです。罪はそういう神様との接点とか、その交わりを壊してしまうものなんだということを教えています。そして神様とのそのつながりが切れていると、人との関係も当然うまくいかないんですね。このことを神様は聖書は語っているんです。もともと神様は人間を神様との平和、人間同士の平和に生かそうとされたんですよ。これが人間として生きるということなんです。皆様もいろんなところで経験したことがあると思いますけども、私が海外行っても、今までいろんなクリスチャンたちに本当に平和的な環境を持って生かされたって経験やっぱあるんですね。皆さんもあると思います。教会を通してもそうだし、逆の経験もあるでしょう。しかし思い出してください。私たちの人生に本当に平和を持って、私たちを祝福するために私たちに近づいてきてくださった、そういう関係を与えて招いてくださった方がいっぱいいると思いますよ。私もいますね。赤の他人にですよ、彼はクリスチャンでしたけども、私が苦しい時に抱かれて号泣したことがありますよ。もうその時私は42歳でした。嬉しかったですね。子供のように泣きましたね、その大きな男性の胸の中で。そういうことを忘れません。人間として生きるってことはこういうことです。神様と人とそういう愛の交わりを持って生かし合う関係に生きていく、それが神が約束してくださっている平和です。しかしさっき言いましたけども、神から離れてしまった私たちはその平和を知らないで生きてるんですね。平和を知らないで。これが人間の歴史です。イスラエルの歴史でもあり、日本人の歴史でもあり、私個人の歴史でもあります。神様はそのことを闇と言っています。闇の中に座っている、佇んでいる人々って、これは神から離れた全人類を指しているんです。そしてそこには孤立があります、孤独があります。それが私たちの敵だと思います。寂しいから私たちは実は悪さをするっていうこと、皆さん心の中で理解することできません？本当に満たされていたら人間って生きられるんです。本当はそう言われています。まあこの教会でもご年配の先生がこういうこと言いましたね。説教の全部を他は忘れてるんですけども、一言だけ覚えてますね。大体多分説教ってそういうもんだと思うんですけども、本当に人間が深く愛されたら人のことも自分のことも大切にできるようになると思うって先生がおっしゃられたのは、私も心の中でうなずけたんですね。本当にそう思います。心の中に偉大な神様、愛してくださっている神様が住まいを設けてくださって生きてくだされば、私たちはその愛ゆえに本当に変えられていくと思いますね。その愛によって人々を祝福することができるようになっていくと思いますね。昨日もチネレビータで話をしたのはそこだったんですね。本当に大きな愛というのは私たちの中にある破壊的な力をも破壊するぐらい大きなものなんだって話をしたんです。私は本当にそう思います。人間の心が本当に大きな愛、誠の愛、神様の愛を知れば、そしてその許しを知れば、それによって一気に変わるとは言いませんけども、神様が確実に私たちを変えてくださって平和を与えてくださると私はそう信じています。そして私がイエス様に出会ったのが20歳の時、もう26年になったんですね、クリスチャンになってから。自分で言うのも変な感じがしますけども、でも神様が神であるがゆえに約束を実現してくださっているという確信から言いますけども、やっぱり変わったと思いますよ。私自分で変えたと思いませんね。本当に神様の愛が分かれば分かるほど、それによって自分の内側が変わってくるのが分かるんですね。

0: 確かに私の中にもまだ破壊してしまうような、人を傷つけるような言動を、本当に乱してしまうような原因、そのものはいっぱいありますよね。しかし、26年の道のりを振り返ってみるときに、あ、本当に神様は深いところから触れてくださって、そして平安を与えてくださって、そして祝福を与えてくださってるなと私は思います。そしてそのことを本当に感謝しつつ、まだまだ私、遠い道のりがありますけども、神様私たちのうちに、私のうちに何をしてくださるのかなと、本当に思うことができます。人間の内側には解決方法がありません。本当に人間に平安を、平和を、良い関係を、そしてお互いに生かされる関係を作ることができる方は、私たちを作られた神様、イエス様しかいないんですね。そしてローマからの解放では、それは究極的に来ますけども、それが究極の敵ではない。神様との断絶であり、罪が私たちを苦しめるもう根源なんだということを教えています。そしてこの敵を治めることができる方はもう神様だけです。人間の世界に罪が入った時以来、神様は救い主がこの世に神によって送られてくることを預言者たちを通して神様は語られたんですね。そしてダビデの家系に救いの角を、69節です。69節にありますけども、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りであると書いてあります。この救いは我らの敵からの、すべての我らを憎む者からの、手からの救いであると、そのようにおっしゃっています。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

暑さ厳しい折、いかがお過ごしですか？このような手書きの暑中見舞いは、私たちの心に暖かい風を運んでくれますね。同じように、あなたの心へ優しい言葉を届けたい。BBN 聖書放送は、人生のどんな季節にも希望を与える聖書のメッセージと賛美歌を24時間お届けしています。いつでもあなたのそばに寄り添うラジオ放送です。

始めであり終わりであるお方イエス・キリストは永遠に命の水の源です。そして渇く者は私のところに来なさい、この命の水から自由に飲みなさいと言われるのです。

神様の素晴らしさは、いろいろなことから知ることができます。例えば、神様の作品である美しい自然を見たり、また、誰かの証を聞いたりするとき、神様の素晴らしさを思います。ですが、何と言っても、イエス・キリストの十字架を覚えるとき、神様の素晴らしさを知ることができます。聖書に次のようにあります。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。罪人である私たちのために、御子イエス様を十字架にかけられた神様。この神様の素晴らしさを思い巡らすとき、私たちは日々の様々な困難から心が守られ、魂が高められます。あなたは今困難の中にいますか？どうぞ神様の素晴らしさに目を留めてください。自然の中に、証の中に、そして主イエス・キリストの十字架の上に、神様の素晴らしさを見出してください。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。盲人で生まれた人の目を開けるというタイトルで、ヨハネの福音書9章1節から41節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: そういうわけで、13節の方に進んでいきますね。13節。人々は前に目の見えなかったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。イエスが泥を作って彼の目を開けたのは安息日であった。まあ、パリサイ人っていうのは宗教指導者たちで、今この時点においてすでに彼らはイエス様を亡き者にしようとして付け狙っているっていう、そういった文脈ですよ。そしてイエス様がこの彼の目を開けたのは安息日であった。安息日っていうのはユダヤ教の律法において仕事をしてはならないっていう、そういった日ですよね。あらゆる仕事をしてはならない、ところがこうイエスというやつはですね、もう罪人であって安息日を守らないんだっていう、そういったことでパリサイ人たちから憎まれていたっていう、そういった背景も今ここにあるわけですよ。15節。こういうわけで再びパリサイ人たちもどのようにして見えるようになったのか彼に尋ねた。彼は、あの方が私の目に泥を塗り私が洗いました、それで今は見えるのですと答えた。そうですよね。ただ彼はこうイエスという人がですよ、なんか知らないけどこう急にですね、目に泥を塗られてですね、じゃあシロアムの池へ行って洗いなさい、それで洗ったら見えるようになったわけですから、それ以上のことはわからないわけなんですけれども、まあ興味深いですね。ここでこの人々がですよ、目の開いた人をパリサイ人たち、宗教指導者たちのところに連れて行った。まあ私たちだったらどうしますか？いきなりですよ。なんかこう、医者に連れて行くかもしれませんね。こう診断を受けましょうみたいなことで、ね、診察しましょうみたいなことで医者に連れて行くかもしれませんけども、この時彼らはですね、これは明らかに、こう、ただの超常現象であるっていうことですよ。これ宗教的な現象だっていうことですよね。もうこれは神の技なのか、あるいはサタンの技なのか、もうオカルト現象だっていうことで、こういった宗教家のもとへと彼を連れていったわけなんですけども、しかもイエスというね、人はもうパリサイ人たちが命を付け狙っているような、そういった人だ。まあここからですね、このパリサイ人たちがこの目の開いた人を尋問するっていう、そういった光景が続いて、やりとりが続いていくわけなんですよ。ね、こう、両者の会話がずーっと続いていって、その間にですね、この目を開けられた人の信仰が育っていく。ね、こう、イエス様への信仰が養われていく様子というのが見えますから、そのことに注目しながら見ていきたいんですけれども、さあ、16節。するとパリサイ人のうちのある者たちは、その人は安息日を守らないのだから神の元から来たものではないと言った。他の者たちは、罪人である者にどうしてこのような印を行うことができるだろうかと言った。そして彼らの間に分裂が生じたというわけなんですね。このイエスというやつは安息日を守らないから、どういった点で守ってないですか？今何をしたかというと、安息日にこう泥をこねたんですよ。これね、律法では安息日にこねたらダメなんですよ。ね、こうパンなんかを作ろうと思って小麦粉をこうこねるっていうのは禁止されてますからね。ですからイエス様はそのような安息日に禁じられたことをしてこのように目を開けたっていうのは、彼はね、神の元から来たものではない、罪人だ、ひょっとしたらサタンの力だっていう、そういった風に揶揄するわけなんですよね。しかしパリサイ人たちのうちの中にもね、これは神から出たとしか言えない、言いようがないだろうというふうに分かっている人たちもいたことが分かりますよね。罪人である者にどうしてこんな印を行うことができるだろうか。これは神の技に違いない。例えば、 そうですね。ニコデモっていう人物が、ヨハネの福音書の3章で登場して、で、パリサイ人であるニコデモっていう人物が、イエス様がエルサレムでなさった様々な印を見てですね、あなたは神から使わされた方ですっていうふうに告白してイエス様に教えを請いに来たなんていう、そういった人もいるわけですからね。パリサイ人たちの中には、ね、イエス様を神から使わされたものっていうふうに認める人たちもいたんですけども、少数派ですね。少数派。ね、こう、それを、声に出してしまうと自分が今度はこうね危なくなってしまうわけなので、そのようにですね彼らの間に分裂が生じたというわけなんですね。さあ17節、そこで彼らは再び目の見えなかった人に言った。お前はあの人についてどう思うのか。ね、あのイエスという男に目を開けてもらったのだから、あの人についてどう思うのか。彼は、あの方は預言者です。そうですよね。聖書の中で様々な奇跡を行うというのは預言者ですよね。旧約聖書でも有名な預言者たちがいますね。預言者のエリアであったり、預言者エリシャであったり、こういった人々っていうのはですね、いろんな奇跡を行って、そして神の言葉を伝えるっていう、そういった神から使わされた預言者。この男性も、あの方は預言者ですっていうふうにですね、こう認識していくわけなんですよね。さあ、18節。ユダヤ人たちはこの人について目が見えなかったのに見えるようになったことを信じず、ね、ついには目が見えるようになった人の両親を呼び出して尋ねた。この人はあなた方の息子か、盲目で生まれたとあなた方は言っているものか。そうだとしたらどうして今は見えるのか。まあユダヤ人たちは決して信じないんですよ。目の前にいるこの目の見えるこの人がですね、盲目で生まれてきたなんていうか信じないんですよね。もう拒否するわけ、最初から拒否するわけなんですよね。まあそういうふうに最初から拒否する人たちっていうのもいますよね。私たちが神様のことを伝えると、イエス様のことを伝えると、最初から拒否して、私はそんなもんは信じませんって心を開こうと最初からしないね。ユダヤ人たちはこの時にですね、明らかな奇跡を見ながらもそれを信じようとしない、受け入れないっていう、そういった盲目であるっていうことなんですけれどもね、そういったことでこう議論が振り出しに戻っていって、ついには両親が呼び出されて、ひょっとしたら双子の兄弟がいるんじゃないかね、こう目が見える兄弟がいるんじゃないか、ひょっとしたらそんなことじゃないんかね、なんか裏があるだろうみたいなことを尋ねるんですけれども、まあそういったことですね。両親が呼び出されて、そこで両親は答えた。20節、これが私たちの息子で盲目で生まれたことは知っています。しかしどうして今見えているのかは知りません。誰が息子の目を開けてくれたのかも知りません。本人に聞いてください。もう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。ねえ、両親にとっても息子がですよ、もう生まれた時から盲目であるということは、両親が、そうですよね。ね、こう、赤ちゃんが生まれてくるっていう、本来は喜びのその時にですよ。ね、生まれてきた赤ちゃんが、ああ、目が見えない。目が潰れている。ね、その時の両親のショックっていうのは皆さんね、想像できるでしょうかね。しかし、可愛い息子ですよね。どんな状態であっても、本当に親はその子供を愛して愛して育てていくわけなんですよ。ね、その苦労を重ねてきたっていう、そのことは両親が一番知っていて、そしてですね、こう両親は本当にそのように目が見えるようになったっていうことを一番喜んでいるのは本当は両親なんでしょうけれども、しかしその両親にですね、恐れがあったんですね。22節。彼の両親がこう言ったのは、ね、本人に聞いてください。私たちはわかりませんっていうふうに突っぱねたのは、彼らがこう言ったのは、ユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者がいれば、街道から追放するっていうふうに決めていたというわけなんですね。このイエスというやつを信じる者がいるならば、ユダヤ人街道から追放する。まあ皆さんね、これは当時の社会にあっては、ね、ユダヤ人のそういったユダヤ人街道を中心としたコミュニティ、ね、近所付き合いというところにあっては、ユダヤ人街道から追放されるということはもう村八分になって生きていけない、生活していけないという、そういったことになるわけですから、ね、両親はそのことを恐れて、ね、こう自分たちは何も答えようとしないわけですね。そのために彼の両親はもう大人ですから、息子に聞いてくださいっていうふうに言って、そして自分たちが巻き込まれることをこう恐れてですね、そのように言ってしまったというわけなんですね。まあどうでしょうか。24節、そこで彼らは 目の見えなかったその人たち、その人をもう一度呼び出して、また尋問が始まるんですよ。何回も何回も、そうやって尋問が行われるわけなんですね。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。もう前提なんですよね。もうイエス様が何をしようと、どんな印をされようと、もう彼らは聞く耳を持たない、見る目を持たない、盲目なんですね。そして、あいつは罪人だ。ね、こう、俺たちの律法を守らない奴なんだ、ということで、もう最初から目を開かない、そういった状況ですね。25節、彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りませんが、一つのことは知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです。ねえ、その事実を私はさ、それを知っています。まあ、どうですかね。こういったことを契機にですね、実は、この目が見えるようになった人の信仰っていうものが育まれていくわけなんですけれどもね、そうしましたら26節、彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか、どのようにしてお前の目を開けたのか、彼は答えた。すでに話しました。何度も何度もイエスという方が泥を塗って私がシロアムの池で洗ったら見えるようになったんです。何度も何度も言っているわけなんですね。すでに話しましたがあなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。この表現が意味することってわかりますかね。もうなんかこの男性にとってもう自分はもうイエス様の弟子なんだっていうそういった自覚が生まれてきているわけなんですよね。そのような自覚を持っているわけなんですよ。まあ、ここでもこうイエス様に目を開けていただいたこの男性のその心の中でイエス様に対する信仰というものがこう成長しているその様子を見ることができるわけなんですけどね。28節、彼らは彼を罵っていた。お前はあの者の弟子だけれども、私たちは違う。私たちはモーセの弟子だ。モーセっていうのは神様に使わされて、実戒をはじめとする律法を与えたモーセ、預言者モーセですよね。私たちはモーセの弟子だ。お前はイエスの弟子かもしれないけど、俺たちは違う。神がモーセに語られたということを私たちは知っている。しかし、あの者についてはどこから来たのか知らないんだ。30節、

どうですか？皆さんの周りでも、ね、私そんな奇跡が起こったことを知ってますよ。なんかね、盲目だったのが、こう、祈ったら、突然目が開いたんですよ、なんてそんな奇跡を、もう、耳にしたことあります？ないですよね。まあ、聖書の中ではですよ、いろんな奇跡が出てきます。ね、ある方々は、そういった奇跡の記述を見て、ああ、これだから聖書は信じられないなんてことを言われるんですけども、違いますよ。ね、この世界を作られた、無から有を生み出した、そのような神様。ね、泥でもって人間を形作られて、そして生きるものとした神様にとって、不可能なことはないですからね。この時もイエス様は、その地の塵でもって、人の目を作られた、そういった奇跡をされた。聖書の中にはいろんな奇跡が出てきて、中にはですね、死人を生き返らせている、そんな奇跡も出てきますよ。ね、預言者エリアがそうですね。預言者エリアが死んだ人を生き返らせた。そして預言者エリシャっていう預言者も、死んだ子供を生き返らせた。そしてイエス様ご自身も、ナインという町で死んだ人をですね、生き返らせるという、そういった奇跡を行うんですけども、しかし盲人の目を開けた、盲目で生まれた人の目を開けた奇跡というのはイエス様しか行っていないんですね。これはなぜかっていうと、盲目の人の目を開けるというのはキリスト、メシアの印であるということが聖書に予言されているわけなんですね。これはイザヤ書の35章の4節から8節に書かれているイザヤ書におけるメシア予言、すなわちイエス様が生まれる700年以上前から、ね、やがて救い主が来てこういったことをされますよというふうに予言してある、その予言にこのように書いてあるわけですね。神は来てあなた方を救われる。神は来てあなた方を救われる。もうこれイエス様のこと言ってるんですよ。イエス様は、まあ、前回の箇所ですか、イエス様が言われた言葉、ね、私はあるというものである。そのようにご自分が神であることを宣言されて、そのために人々は石を取って投げて殺そうとしたという、そんな場面を見ましたけど、ね、神の一人の神が来られて私たちを救ってくださるわけですね。その時、ね、目の見えないものの目は開かれ、耳の聞こえないものの耳は開けられる。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。そこに王子があり、大きな道があって、その道は聖なる道と呼ばれる。このようなメシア予言がされているわけですね。これはイエス様のことを指していますよ。ね、神であるイエス様が来られて、私たちを救ってくださる。それはどうやって救うんですか？ご自身が十字架につかれて、ね、私たちが受けるべき罪の罰を身代わりに負ってくださって、代わりに呪われたものとなって死んでくださって、しかし3日目に死人のうちからよみがえって、確かにイエス様は十字架で死なれたこと、それは私たちの罪の身代わりとなって私たちの罪を許すためであったということが明らかになったわけですね。そしてイエス様が来られると、その時目の見えないものの目が開かれる。これは霊的な目のことを言っている。私は世の光ですというふうにイエス様は言われて、ね、暗闇の中に沈んでいた、そして神様が見えないような、そういった暗闇の中で目を閉じていた私たちの霊的な目が開かれるわけですね。そして荒野に水が湧き出して川が流れる。それは何を表していますか？私たちの乾ききった心ですよね。私たちの乾ききった心に水が流れてくる、泉が湧き出すんだ。それはイエス様ご自身が言われたこと。私を信じる者は心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。それは後に与えられる聖霊のことを指している、ね、私たちがイエス様を信じ、そしてイエス様に救われるならば、私たちに神の霊、聖霊が与えられて、私たちの心の中で泉となって私たちの心を満たし、それどころか私たちの心から溢れ出て周りの人々に祝福となって流れ出していく、そのような生ける水が与えられる。そしてそこに大きな道があって、聖なる道と呼ばれる。それはイエス様が言われましたね。私が道であり真理であり命なのです。私が道ですよ。私を通してでなければ父なる神の御元に行くことはできませんよ。で、私たちは
イエス様によって救われた者はですね、目が開かれて、イエス様の姿を見ることができるようになって、そして、本当に心満たされて、そして聖霊に満たされて、イエス様という道を歩んでいく。まあ、それが信仰生活ですね。イエスという道を歩んでいく。そして、その先を照らしてくださるのが、世の光である、イエス様、世の光であって、

0: そしてその力を与えてくださる聖霊ですね。そのように聖霊に満たされて歩んでいくっていう、そのことが実はイザヤ書で予言されているわけですね。ですから目を開くことができるお方で、それはメシア、キリスト以外にはいない。33節、あの方が神から出ておられるのでなかったら何もできなくなったは、できなかったはずです。34節、彼らは答えていった。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出したね。このように街道から追放されたというふうに言われますけれどもね。まあ皆さん、ここで彼は明確な信仰告白を成したわけなんですね。あの方は神から出た方ですね。目が開かれた人、イエス様について、イエス様、イエスという人っていう、そういった認識だったですね。しかしこうパリサイ人とのやり取りを通して、彼はですね、あの方は預言者ですっていうふうに告白し、そしてあの方は神から出た方ですっていうふうに、その信仰が養われていったわけですね。さあ35節、イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出した、追放したということを聞いて、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？これ非常に興味深いですね。今まで7節から35節までイエス様はこうその姿なかったですよね。もっぱら目が開けられた人と、そしてユダヤ人たちとのこう尋問のそのやり取りがずーっとある中で、彼の信仰が生まれたわけですよ。養われたわけですよ。そしてもう彼は、もうイエス様をもう信じる、もう心開いているわけなんですね。そしてイエス様というお方はですね、まあ次の聖書の箇所で見ていくんですけれども、ね、イエス様という方は良き羊飼いであって、で、こう良き羊飼いは、こう迷子の羊を探しに行くっていうんですね。私たちはですよ、しばしば霊的な暗闇の中で迷子になってしまって、そしてこう罪の誘惑にとらわれて、もう神様の道から逸れてしまって、イエスという道から逸れていくときに、イエス様はご自分の羊を知っていて、そして探しに来てくださる方なんですよ。ね、イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞いて、で、この人を見つけ出すわけなんですね。そして、あなたは人の子を信じますか？まあ、人の子っていうのは、聖書を知っているユダヤ人たちにとっては、メシア、キリストの称号ですね。これは、ダニエル書に出てくるわけですけどね。やがて人の子のような方が雲に乗って来られるっていう、そういったメシア予言がありますけども。で、人の子っていうのは、イエス、キリストのこと。ね、そのメシアのことですね。36節、その人は答えた。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか？で、その人の子はどなたなんですか？37節、イエスは彼に言われた。あなたはその人を見ています。ね、初めてイエス様の顔を見るんですよ、この時ね。ね、泥塗られて、そしてですね、イエスという方。今、彼はですね、生まれて初めて、こう見えることができるようになって、目の前に立っているその方がイエス。その方が人の子であるっていうわけですね。あなたはその人を見ています。あなたと話しているのがその人です。彼は、主を信じますと言ってイエスを礼拝した。これはとても大切な表現ですよね。この人はイエスを礼拝した。まあ、聖書において礼拝の対象となるべきは神以外いないですからね。神様以外を礼拝してはいけないわけですからね。ですから聖書の中である場面ではですね、誰かがこう誰かに礼拝をされようとしたときに、いや礼拝してはいけない、私は人間だ、あるいは御使いがですよ、こう自分が礼拝されそうになったときに差し止めてですよ、ダメだ、私を礼拝してはいけないね、礼拝すべきは神ご自身だというふうに拒絶する、そういった場面がありますからね。しかしイエス様はこのときに彼の礼拝を受け入れるんですよね。イエスを礼拝した、神として礼拝する、その礼拝を受け入れた。神様はその方であるからですよね。これはとても大切なところですね。このように目が開けられたこの男性はこの時イエス様を信じ救われたね。そして心の目がパッチリと開いたということになるわけですね。さあ39節、そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた者たちがこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？ まあ、ここでですね、私は裁きのために世に来ました。まあ、これを解説していくとまた一つのメッセージになるので、ここは端折りますけども。で、イエス様は救いのために来られて、救うために来られて、それは目の見えないものが見えるようになるためですよね。しかし同時に、こう見えるものが盲目となる。見えると言っているものが罪に定められるためにイエス様は来られたということになるわけですが、まあそれはまた次回とか詳しく見ていきますけれどもね。この時パリサイ人たちは、私たちも盲目なのですかというふうに尋ねるわけですね。イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今、私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。このように言われたんですね。私たちも盲目なのですか？皆さんどうでしょうかね？ああ、私の目は見える。もう視力 1.5 みたいなね。もうよく見える。見えすぎて近く見えないとかね。そうすると年取ってくると。昔は良かったですね。私もですよ。こう、目が悪かったですけども、メガネかけてですよ。本当に近くも見えましたし、遠くも見えたんで、今ダメですね。もう遠くも見えないし、近くも見えない。何も見えなくなってしまってですね。でも見えているって思ってるかもしれませんけど、しかしですね、人間っていうのは全員、ね、霊的な盲目で生まれてくるんですよ。わかってました？ね、私たちは生まれながらに罪の中にあって、目が見えない状態で生まれてくる。これはまあ聖書のいろいろな箇所に示されていますけども、例えばエペソビテの手紙の2章の3節でありますね。私たちも皆、生まれながらに見怒りを受けるべき子ら。ね、暗闇の中に、罪の中に生まれて、そしてやがて神様によって裁かれるしかない、そういった暗闇に生まれてきたのが私たち。しかし、イエス様は、そのような私たちの目を開けてくださる方なんですね。霊的な目を開けて、心の目を開けてくださって、そして神の光が見えるようになる。イエス様の光が見えるようになる。神様、イエス様のお顔が見えるようになる。それが救いということですね。私たちが罪許されるなとき、ね、十字架のイエス様を信じて罪許されるとき、で、私たちに聖霊が与えられて、全く新しいものに作り変えられ、全く新しい霊的な目が与えられて、そして神の言葉を知るようになっていくわけですね。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことなく、命の光を持ちます。皆さんはそのような心の目、霊的な目が開けられて、そして光の中を歩んでいるでしょうか。ああ、私はイエス様信じたから目が開けられていますっていう、そういった人も、ね、しばしば私たちはですよ、そのような目を閉じてしまって、ね、神様から背を向けてしまってですね、そして罪の暗闇に戻っていこうとする。ね、罪の快楽にふけろうとして、そして霊的な目を閉じてしまって、ね、それは御言葉に教えられて悪いことだと知っている。神様はこれを喜ばれないことだと知っている。そのことはでも目をつぶって、ね、この暗闇の中で、その自分の罪の楽しみのために行こうっていう、そういった状態になっている人っていませんか？ねえ、しばしば目を閉じてしまってですよ。うん、ね、神様見たくない。そして自分の罪の中を歩むっていうこと。そんなあなたを神様はもう全部ご存知なんですけどね。みんな見えてるんですけどもね。で、皆さんが目を閉じても神様の目が閉じられることはないんですけれども、ねえ、私たちは本当にまず霊的な目が開かれて、そしていつも世の光であるイエス様に照らされて、ね、御言葉に示されてイエスキリストという道を歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私は世の光ですと、私たちを暗闇の世界から導き出してくださって、私たち光の中へと入れてくださって、また御言葉によって御心を示してくださって、私たちがこの幸いな道を歩むようにと、私たちを導いてくださっている、そのような導きを、私たちはそれに対して目をつぶって、そして自分の罪の誘惑に負けて、その快楽に、その罪の中に、またぞろ引き込まれることがないように、どうかあなたが私たちの心に与えてくださった、その聖霊の力によって、私たちがあなたに聞き従っていく、そのことができるように、そのような歩みを、今週の歩み、またこの夏に向けての歩みを導いてください。期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。 イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

私たちは60代、70代、80代になっていくと自分の死についてよく考えるようになるかもしれません。そして死んだ後自分はどうなるんだろうという何か漠然とした悩みを持つことも多いと思います。ぜひ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。そこにはイエス・キリストを信じる信仰について詳しく書かれています。どうぞあなたの罪からの救い主としてイエス・キリストを信じてください。またそのページにはコメント欄があります。何かご質問がありましたらいつでも私たちにご連絡ください。お待ちしております。あなたがイエス様を信じることを心から願っています。

イエス様は十字架の上で肉体を裂かれ血を流されました。私たちの身代わりの十字架から主の血は神の御元に注がれたのです。旧約時代には神のおられる印に契約の箱が神殿の最も奥にある至聖所に置かれていました。その契約の箱には羽を持った御使いの像が2つ置かれていました。これらがケルビムと呼ばれていたものです。ケルビムはある時は翼を買って飛びかけり、ある時は神の御元に座して神に仕える御使いを象徴していました。そのケルビムが座している契約の箱の上に十字架につけられたキリストの血潮が注がれたのです。神は御子イエス・キリストをもはや象徴としてではなく、実際に私たちの罪と滅びの身代わりとして十字架にお付けになられたのです。キリストご自身こそケルビムとなられ、契約の箱となられ、至聖所となられたのです。このお方によって私たちは大胆に神に近づくことができるのです。そして御子イエス・キリストの命を惜しまないほどに愛し、お救いくださった神を褒めたたえるとき、神はそこに栄光を表し、賛美する者のうちにも輝きを満たしてくださいます。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

BBN 聖書放送です。聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編100編101編そして102編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、詩編100編の学びに入りますが、この詩編は、詩編94編から始まって、この詩編で終わる素晴らしい一塊の詩編のグランドフィナーレです。この部分で私たちは王としての主イエス・キリストを見てきました。エホバは王です。詩編93編では、主は王であられ、御意をまとっておられるということを見ました。この言い回しは、主が再び地上に来られる将来のことを語っています。主が最初に地上に来られた時には、主は御意をまとって来られたのではありませんでした。しかし主は、今度はこの詩編に語られているように、御意をまとって地上に戻って来られるのです。詩編94編の一節は次のように始まります。復讐の神、主よ。主が再び地上に来られるとき、主は物事を正しくされます。私たち人間には物事を正しくすることはできません。なぜなら私たちには悪意があるからです。主はそのように支配されることはありません。主は正しさを立証されますが、主には悪意はないからです。詩編95編の一節には、さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼうとあります。また96編の一節には、新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え。そして97編の一節には、主は王だ、地は小躍りし喜べ。そして98編の一節には、新しい歌を主に歌え、主は苦しい技をなさった。そして99編の一節には、主は王である。国々の民は恐れおののけと書かれています。そして偉大な章詠、詩編100編は一連の詩編の締めくくりにあるハレルヤコーラスです。この詩編は、このとても貴重な一塊の詩編の栄光に満ちたフィナーレなのです。詩編100編の本文に入りますが、一節から二節。全地を主に向かって喜びの声を上げよう。喜びをもって主に仕えよう。喜び歌いつつ御前に来たれ。神様はあなたに不機嫌な顔で神様の前に礼拝に来てほしいと思ってはおられないのです。私たちが不機嫌な顔になる時はあります。問題が私たちを取り囲んでいる時、誘惑に任されてしまう時、あるいは悔い改めて神様の御前に行き、許しを請うときです。私たちは神様に自分自身を投げ出します。でも、そのどれも礼拝ではありません。神様を礼拝するのは、神様を賛美するために神様のもとに行くときです。神様はあなたに喜んでいてほしいのです。全地を主に向かって喜びの声を上げよとありますが、これにはすべての人が含まれています。これは全世界的な賛美です。全世界が、民皆喜べ、主は来ませりと歌うことができる時が来るのです。喜びをもって主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれとありますが、主を賛美し、主を礼拝し、そして主に栄光を期するのです。どうでしょうか、あなたの教会では、礼拝の中に十分な賛美の時を設けておられるでしょうか。私たちはもっと神様を賛美し、喜び歌いつつ、神様の御前に行くべきなのです。この詩編は、ちょうど偉大な章詠のようです。神様の御言葉の中には、多くの章詠がありますが、私たちはエペソ人への手紙、一章の三節の章詠を歌うことができます。エペソ人への手紙一章の三節にはこのように書かれています。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。ここに約束されているように、神様はすべての霊的な祝福をもって私たちを祝福してくださいました。また、黙示録の一章にも、もう一つの素晴らしい章詠があります。黙示録一章の五節から六節。
イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが、とこしえにあるように。アーメン。世界中がエホバに向かって大きな声で賛美を叫び、力強いハレルヤを歌うようにと召集されています。なぜなら、その日には世界中がエホバを知っているからです。詩編百編に戻りますが、次の節はなかなか興味深いものです。神様を創造主、そして贖い主として表現しています。百編の三節。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。主が神様であることを知らない人たちが大勢います。多くのクリスチャンがこの事実に気づいていません。最初の迫害が起こった時、初代のキリスト教会で人たちがエルサレムの教会に戻ってきて何が起こっているかを報告しました。彼らの報告は教会を祈りへと動かし、彼らは次のように言って祈りを始めました。使徒の働き4章の24節。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。そういうのは簡単だという人がいるかもしれません。しかし問題は、あなたは今日そのように信じておられるかということなのです。主が神様でないように行動している多くのクリスチャンたちがいるのです。詩編記者が、知れ、主こそ神、主が私たちを作られたと告白しているように、神様は創造主です。私たちは神様をそのようなお方として礼拝すべきです。なぜなら、神様はあなたの全知全能の創造主だからです。神様はこの宇宙を作られた方なのです。さらに私たちは神様を創造主として礼拝するだけではなく、私たちは主のもの、主の民のその牧場の羊として礼拝すべきです。どのようにして私たちは主の牧場の羊になることができるのでしょうか。それは贖われなければなりません。羊飼いなる方が羊のために死なれたのです。羊が自分の羊飼いのために死んだのではありません。この詩編の中で語られている羊はどの羊でしょうか。この羊はイスラエルです。主は彼らの羊飼いなる方でもあるのです。主イエスは彼らに、ご自分にはイスラエルの群れに属さない他の羊もいるのだと言われました。主はイスラエルの羊飼いなる方ですが、もし私たちが主に属しているのなら、主は私たちの羊飼いでもあり、あなたの羊飼いでもあるのです。四節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し、皆を褒めたたえよ。神様はあなたがこのようにご自分の御前に入ってくることを望んでおられます。先日ある人がこんなことを言っていました。自分は過去に偉大な教会の一つであったところの礼拝に出たことがあるが、あれほど完全に死んでいる場所はこれまでに見たことがなかった。一体何が問題なのでしょうか。それは人々が自分の心に賛美を持たずに教会に来ていたからです。彼らは神様に対する感謝を自分たちの心に持たずに礼拝に来ていたのです。彼らは感謝しつつ主の門に入らなかったのです。どうでしょうか。あなたは毎日日曜日に感謝と賛美

さて、詩編101編の学びに入りますが、これはダビデの詩編です。王なる方への賛美を語る6つの詩編、101編から106編からなる小さな一塊の詩編の最初です。この賛美歌の主題は、主イエス・キリストです。主が義と平和の王なる方であり、主がこの地上を治められるようになるのです。この詩編は、ダビデの統治の中には全く当てはめることができませんから、予言的な詩編であるはずです。この詩編は、神様がダビデに、ダビデの家系から出ると言われた人なる方の来られる将来を見通しているのです。イエス様がベツレヘムでお生まれになるまで、ソロモンのことでも、その他のダビデの家系のものについてでもありませんでした。なぜなら主は、ダビデの家、彼の家系から出られた方だったからです。ですから、詩編記者が歌っている人なる方は、主イエスのことです。詩編101編の本文に入りますが、一節。私は恵みと裁きを歌いましょう。主よ、あなたに褒め歌を歌いましょう。他の詩編もそうであったように、この詩編も神様への賛美を歌うことから始まります。私は恵みと正義を歌いましょうとありますが、恵みと正義とは今日相入れません。人間がそのバランスを取るのは難しいことですが、神様にはそれがおできになるのです。罪を裁き、罪人を救うための主のおかかりになった十字架での贖いに、私たちは神様の恵みと正義の美しい一致を見ることができます。二節。私は全き道に心を止めます。いつあなたは私のところに来てくださいますか。私は正しい心で自分の家の中を歩みます。ダビデがこのような心で家の中を歩んだとは思いません。ここに出てきている方は、贖い主であり、父なる方のただ一人の御子である方のことなのです。王なる方は、人の子として語られています。主は地上では人の子であられたことに注目してください。贖い主としてのご自分の技の中では、主は父なる方のただ一人の御子でしたが、主は神様の御心に従われる立場を取られました。主はこの地上におられる間は低い立場におられましたが、自ら進んでそうされたのです。主は私たちをより高いところに連れて行ってくださるために低い立場を取られたのです。主が地上におられる間、主は父なる神様の御心を行うことがご自分の食べ物であり、飲み物であると言われました。そして主はご自分の父の御心を完全に成し遂げられました。主は私の時とご自分が呼ばれたその時を忍耐深く待たれました。その時に主はあなたと私の救いの技を行ってくださったのです。今日主は神様の右手におられ、今もご自分の父の御心を行っておられます。主は父がご自分を再びこの世に送られる時を待っておられるのです。なぜなら父はこう言われたからです。詩編110編の一節。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよう。またこう書かれています。第一コリント人への手紙15章の28節。万物が御子に従うとき、御子自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。この箇所はとても多くの議論を醸してきました。本当には何を意味しているのでしょうか。これは主が父なる方に属するこの地上での統治を終えられた後、神様としての地位、三位一体の一つに戻られるということです。さて、キリストがどのように統治されるかを見てください。ダビデは一度もそのようには治めませんでした。詩編101編の4節から8節。曲がった心は私から離れていきます。

0: 私は悪を知ろうともしません。陰で自分の隣人をそしる者を私は滅ぼします。高ぶる目と誇る心の者に私は耐えられません。私の目は国の中の真実な人たちに注がれます。彼らが私と共に住むために、全く道を歩む者は私に仕えます。欺く者は私の家の中には住み得ず、偽りを語る者は、私の目の前に固く立つことができません。朝ごとに私は国の中の悪者をことごとく滅ぼします。それは主の都から不法を行う者をことごとく断ち切るためです。ここに書かれているのは、この地上でのキリストの統治の姿です。千年王国の間、あなたは自分の訴訟を最高裁に持っていくことはできません。それはキリストご自身が最高裁であられるという単純な理由からです。キリストだけが唯一の裁き主なのです。父なる方はすべての裁きをご自分の御子に任せられ、主は毎朝一人一人を裁かれるのです。彼らは主の定めた規則に従わなければなりません。主は地上を治められるとき、独裁者になられ、すべての人は主の御心を行います。そして彼らは、正義と裁きをもって治められる王なる方に、新しい歌を歌うのです。さて、詩篇102編の学びに入りますが、この詩篇は、ゲッセマネでの主の姿を描くメシアの詩篇です。この詩篇の著者が誰だかは書かれてはいません。この詩篇の霊感を受けた大は、悩む者の祈り。彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のものとなっています。この詩篇は、ゲッセマネの園での主の苦悩と屈辱を描いています。これからすぐにわかりますが、聖霊は新約聖書の中でこの詩篇をメシアの詩篇として選んでおられます。詩篇102編の本文に入りますが、一節。主よ、私の祈りを聞いてください。私の叫びがあなたに届きますように。ここでは、エホバがエホバに対して祈っておられます。主は屈辱のうちに来られました。ヘブル5章の7節にはこのように書かれています。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。ここで、聖であり、義である神様の怒りが、主の上に下されたことを私たちは見るのです。なぜなら主は、あなたの罪と私の罪とを担われたからです。ここで私たちは、人間に起こりうる最も深い苦悩と苦痛とを見るのです。詩篇102編の8節。私の敵は一日中私をそしり、私をあざける者は私を名指して毒づきます。これは絶望の深さを表しています。十節。それはあなたの憤りと怒りとのゆえに、あなたが私を持ち上げ、投げ出されたからです。憤りと怒りという言葉は、ヘブル語では最も強い言い回しです。主はこれを耐えられたのです。なぜなら主は、ご自分の前に置かれた喜びのゆえにこれを耐えられたからです。十二節から十三節。しかし主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの御名は世々に及びます。あなたは立ち上がり、シオンを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です。定めの時が来たからです。主はご覧のように、イスラエルの民のために死なれました。ヨハネの福音書11章の50節から51節には、一人の人が民族のために死ぬことが不可欠だったことが言及されています。そして主は栄光のうちに来られるときに再びシオンを建てられます。それは主の再臨のときです。詩篇102編の16節。なぜなら主はシオンを建て、その栄光のうちに現れ。主はご自分の犠牲の死を通して、シオンが究極的にあがなわれることを知っておられました。 詩編102編の25節から27節。あなたは遥か以前に地のもといを据えられました。天もあなたの見ての業です。これらのものは滅びるでしょう。しかしあなたは永らえられます。すべてのものは衣のようにすり切れます。あなたが着物のように取り替えられると、それらは変わってしまいます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。聖霊はこの箇所をヘブル人への手紙一章の十節から十二節に引用しておられます。そしてもし聖書の著者であられる神様の御霊がこの箇所の意味をヘブル人への手紙の一章の中で明らかにされることを喜ばれなかったなら、私たちは詩編百二編がメシアの詩編であることを知ることはなかったと思います。ヘブル人への手紙一章の十節から十二節にはこのように書かれています。またこう言われます。主よあなたは、はじめに地のもといを据えられました。天もあなたの見ての業です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも永らえられます。すべてのものは着物のように滅びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。詩編102編は主イエス・キリストに当てはまります。この祈りはゲッセマネの園の中での主の困難と悲しみの祈りです。ヘブル人への手紙5章7節に書かれているように、主が高く上げられる前の屈辱です。主は私たちのために苦しまれたので、私たちに同情することがおできになるのです。詩編102編はゲッセマネの詩編と呼ぶことができるかもしれません。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は賛美のコーラス、そして悲しみの祈りというテーマで詩編100編、101編、102編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。

キリストにある平安があなたに満ちるとき、そこに命が躍動し、命が生き生きするところに喜びが形となることは、なんと素晴らしいことでしょうか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。

私はまた主の言われる声を聞いた。私は誰を遣わそうか、誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った、ここに私がおります、私をお遣わしください。

0: よ、あなたが常に耳を傾けてくださると信じる忠実な祈り手になれるよう、どうか私を助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私は祈るとき、いつもあなたのことを思い、私の神に感謝しています。ピレモンへの手紙1章4節。
1: マルコム・クラウトは2021年イギリスのエリザベス女王よりモーンディーマネー専属日貸金を授与されました。当時100歳。生涯で1000冊の聖書を配った功績によるものです。彼は聖書を送ったすべての人の名前を記録し、その人たちのために常に祈っていました。クラウトの忠実な祈りは使徒パウロの愛につながります。パウロは、あなたのために祈っていると手紙を受け取る人たちに何度も語りました。友人のピレモンには、私は祈るとき、いつもあなたのことを思い、私の神に感謝していますと述べ、弟子のテモテへの手紙には、私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしていると書いています。ローマ教会に対しては、いつも覚え絶えず祈っていると書きました。私たちには祈るべき人が千人もいないかもしれませんが、知人のために心を込めて祈るなら、それは大きな力です。なぜなら神は祈りに応えられるからです。特定の人のために祈るように御霊に促されたときは、簡単な祈りのカレンダーが役立ちます。その人の名前をカレンダーに書き込むと、忘れずに祈ることができます。祈るときに必ず思い出す、それはなんと素晴らしい愛の実践でしょう。今日の黙想のヒント、忠実に祈る手助けをしてくれたものは何ですか？誰かに祈ってもらうことでどのように祝福されてきましたか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: 小さい子供って紐で遊ぶのが好きなんだなと思うことがあります。でも見ていると遊んでいるうちに紐がこんがらがってほどけなくなってしまうんですよね。最初は自分でその紐をほどこうとしますが、どんどんどんどん絡まっていくんです。そうするとついに親や近くの大人にほどいてと言ってきます。私たちも何か困難に出会った時、自分で何とかしようとして余計にこんがらがった問題となってしまうこともあるかもしれません。旧約聖書の詩編25編15節にこう書かれています。私の目はいつも主に向かう。主が私の足を網から引き出してくださるから。そうなんです。こんがらがった私たちの人生の問題をほどいてくれる、解決を与えてくださるのは神様なんですね。その神様に目を向け、神様からの助けを祈り求めていきましょう。
1: BBN 聖書放送です。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信之牧師のメッセージです。成し遂げられたと題してヨハネの福音書19章30節よりお届けします。
1: イエス様が十字架で語られた7つの言葉を一つずつその時系列、その時間ですね、最初に語られた言葉から一つずつ、開いていっていますけれども、今日は6つ目、6個目のイエス様のお言葉を開かせていただきました。イエスはこの葡萄酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。ヨハネ19章の30節、新共同訳で今朝は読ませていただきましたけれども、イエス様の第6の言葉、十字架上の7言、7つの言葉のうちの第6の言葉です。もういよいよイエス様がこの地上でのお働きを終えられるという時におっしゃった言葉ですね。成し遂げられた。今日のメッセージのタイトルは成し遂げられた、ズバリこのものにしていますけれども、聖書の訳を、日本語の聖書の訳を、まあ、今私たちが手に取る多くの聖書、3種類の聖書がありますけれども、口語訳、新改訳、新共同訳がありますが、比べてみるとこういうふうになっています。口語訳は全てが終わったというふうに訳しています。新改訳は完了したと訳しています。そして新共同訳が成し遂げられたと訳しています。まあ、全てが終わったというと何か十字架上で終わってしまったというようなイメージを、日本語のニュアンスをちょっと取りかねないということもありますけれども、でもそれはつまり全てがここで終わったというのは次の訳が意味しています、完了したということ、また成し遂げられたということですね。十字架上で全てが完成したんです、完了したんです、成し遂げられたんです。そしてこれが終わり、つまり完成の、まあ、始まりといいますか、完成の終わりといいますか、それが全部出来上がったんだということをイエス様はおっしゃった。何がですか？救いが完了した、救いが完成した、救いはここで成し遂げられた、十字架で全て救いは成し遂げられたということです。この後にも何も必要がない、この十字架で全てが完成したんだということです。ですから私たちはこの2000年前、それ以降、私たちはイエス様を信じるだけで全てが完成した、完了した、成し遂げられた、この世界に入ることができる、つまり救われる。私たちもみんなこの成し遂げられたおかげで、完成したおかげで、完了したおかげで、私たちは救われることができるようになりました。その他何も必要がないという救いを受けることができるようになったと、このようにイエス様は最後6つ目、もう息を引き取られるそのわずか手前でそのように宣言をなさったんです。ですから不完全ではないんです。あとこれだけのことをしなければいけないとか、あとこういうことが必要だということは何一つないんですね。十字架で全てが完了しているのです。十字架で全てが成し遂げられているのです。イエス様ご自身がそのことを宣言してくださったというのがこの箇所ですね。この地上に、まあ、考えてみれば完了した、後には何も必要がないという完了の仕方をするものってあるかな、ないんじゃないかなって気がするんですよ。まあ、少し前に、このキッチンのですね、床がまさに完了したわけですね。綺麗に張り替えられました。まあ、25年前の、その、まあ、オリジナルのものが、まあ、水やですね、いろいろなのも長年のもので、もうめくれ上がって、そしてもうこの、ちょっとこう、つまずいてしまうようなぐらいで膨れ上がったりする部分があったり、そんな風になっていたものが、まあ、この度綺麗になったわけですね。でも完了しましたけど、でもこれまたやがて、これは 悪くなっていくし、いつかはまた張り替えなければいけないでしょうし、何かがあったらめくれてしまうこともありますでしょうし、古くなっていく。それはこの地上のすべてです。もちろんその時点で完了しました、出来上がりました、完成しましたは確かなんだけど、それ以降何も必要がないというものはこの地上にはもしかしたら存在しないのかなって感じがします。でもイエス様の十字架は違うんです。完了しています。成し遂げられました。もう後に何も必要がない。私たちはただイエス様の十字架を仰ぎ見るだけなんですね。多くの方々は出席することができませんでした。けれども、金曜日の日に、お葬式ですね、葬儀があったわけですね。で、私が教会に来た、6年、ちょっと前には、お二人ともお元気で、で、私から見ると左側の後ろの方ですね、に、いつもお二人並んで座っておられて、吉野さんはいつも綺麗な、もう目が覚めるような色のね、ドレスといいます。綺麗な服を着て、その時もう90を超えておられたわけですよね。99歳で召されたわけですから、ですけども、いつもそういう服を着て、そこに座っておられて、ハービーさんと仲良くしておられて、そして礼拝の後のクラスまでお出になっていたというほど元気なことでありましたけれども、もちろんコロナということもあり、もう教会に来れなくなって、そして、お二人召されていったわけですけれどもね。で、息子さん、ハービーさんは息子さんですけれども、といってもお母さんが99歳ですから、ハービーさんももう70の後半の年であられたわけですよね。で、ハービーさんのことを、教会の皆さんは、ご存知の方も多いと思いますし、覚えておられる方ももちろん多いと思いますが、重い障害を持っておられる方でした。で、個人略歴、お二人のですね、パーソナルヒストリーを、ご紹介、その式ではさせていただいたんですけれども、ハービーさんはあのような重い障害をお持ちでしたので、10歳まで生きられないだろうと言われたそうですね、当時。10歳まで生きられないだろうと言われた方が、70後半まで元気に教会にもおいでくださって、お母さんと一緒におられて、お母さんはお聞きになった方いらっしゃると思いますが、ハービーがいるから、今の私は生きていることができるんだとおっしゃったぐらい、親子で支え合って、そして生きてきた、生き抜いてきた、そして神様ってある意味すごいなって思いますけれども、ちゃんとハービーさんが天国に行くのを見届けて、2月にハービーさんが天国に行かれて、翌月にお母さんが天国に行かれたんですよ。99歳まで頑張ってと言いますかね、ちゃんとこの息子を見届けて、先に見送って、そして彼女も天国に行った。日に3回の祈りを欠かさなかったと孫たちは言っていました。朝、昼、晩の祈りを必ずお母さんは捧げていた。そして、イエス様の愛、御言葉の大切さを私たち孫たちにしっかり植え付けてくれたお母さんだったというふうに言っていますね。本当にこの成し遂げられた、イエス様が完成してくださった救いはパーフェクトだなって。この世界に私たちは入れられたなら、もちろん悲しみもあるし、苦しみもあるし、いろんなことが起こるけれども、でも、委ねて生きるならば間違いないんだな、ということを改めて思わされますね。今日、特別にね、賛美で参加してくださっているご夫妻ですけれどもね、昨日実はお嬢さんの結婚式が、あったんです。このロングビーチで、お嬢さんのね、結婚式があったので、私も招いていただいて、出席して、させていただいてきたんですけれども、このお嬢さん、お二人もそうなんですが、お二人の洗礼が一番最初に、私が以前の行った教会の時にさせていただいて、で、実は、お話ししていいと思うんですけれどもね、21歳の長男がいらっしゃった。昨日は、お嬢さんが、結婚式なさったんですけど、そのにはお兄さんがいました。彼らの長男ですね。21歳でオートバイの交通事故で亡くなったんです。大きな悲しみでありましたね。教会全体が本当に悲しみ、うめきということであったわけですけれども。でもね、お父さんお母さんもその時は洗礼を受けておられたんだけれども、どうやってそこを乗り越えていったかなって今でも思うとね、本当に心も痛みながらも、でもやっぱりこの救いの確かさっていうことをね、 改めて思わされます。というのはね、そのお父さんお母さんの姿を見ながら、またお兄ちゃんが天国に行ったという確信を持ちながらね、この妹、まあ昨日結婚した彼女が洗礼を受けたんですね。海に行ってバーンってやったの覚えてますよ。ね、洗礼を授けさせていただきました。そしたらその姿を見てね、この奥様のご両親が洗礼を受けたんです。この子たちが信じているイエス様、間違いないって。そしてね、このご主人のお母さん、私が今まで洗礼授けた中のね、未だに最高齢なんですか、この、もう記録を破られてないですけど、当時103歳でいらっしゃったですね。103歳、私だからもうこれ以上の方にね、また洗礼授ける時があるかどうかわかりませんけれども、私が今までもう多くの方に洗礼授けさせていただきましたが、103歳というのは最高齢じゃないかなと思いますけれどもね、お母さんに洗礼授けさせていただいて、まあ大ちゃんって言うんですけど、大ちゃんが待っている天国に私も行くよって言ってね、洗礼を受けられたんですよね。私ね、本当にこの金土と本当に神様が、そうなんだよって、私が成し遂げたこの十字架の救いは完全なものなんだって、完成されたものなんだって、この私を仰ぎ見るならば、この救いはあなたのものになるよ、間違いないんだよっていうことをはっきりと私たちに、また私に改めて示してくださったなっていうことを思うんです。皆さん、イエス様は成し遂げた、成し遂げてくださった、もう完了したんだって、これで完成したんだと、はっきりと十字架の上でおっしゃってくださった。成し遂げられた、救いは完成した、さあ私を仰ぎ見なさい、信じなさい、永遠の御国、十字架で私はそれを完成したから、永遠の御国、私の復活の命、あなたに惜しみなく注ぐよって、それはあなたのものだよって高らかに宣言していてくださる、ああ素晴らしい、私たちは救いの中に入れられていることを改めて感謝しようではありませんか。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちは今朝改めてイエス様のこの6つ目の十字架のお言葉を読ませていただきました。十字架で救いを成し遂げてくださったお方よ、心から感謝をいたします。あなたを仰ぎ見つつ、私たちはまた新しい力をいただいて、救いの道からをいただいて、愛の注ぎをいただいて、恵みの世界に生かされて、今週もそれぞれの歩みが支えられてまいりますようにお願いをいたします。子供からご老齢のお一人お一人に至るまで、その家族、あなたの恵みと祝福と守りがありますようにお願いをいたします。世界は病んでいます、苦しんでいます、そして戦い争いがいつ止むのでしょうか。平和の主がどうぞ見てをもって

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

神様から離れているように感じる時でも、聖書は次のように語っています。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。神様は遠くにおられるのではなく、すでに私たちを完全に知っておられるお方です。私たちは人には自分を説明しようとしますが、神様の前ではその必要はありません。孤独を感じるときも、神様はすでにそこにおられ、私たちの心を知っておられます。神様は不安を取り除き、再びご自身の道へと私たちを導いてくださいます。

3D プリンターってあるんですね。普通のプリンターは平面に物を印刷するだけですが、3D プリンターは立体の形に物を作ることができる機械です。すでに建築や医療分野でも徐々に使用されていますが、犯罪に利用する組織も出てきています。結局、人間が発明するものはどんなに良いものであっても、使う人によってそれは良くも悪くもなるんですね。この世界を本当に良くするためには、私たちの心がまず変えられなければなりません。そして人の心はイエス・キリストを信じるときに神様の力によって変えられます。BBN 聖書放送では、このイエス・キリストを紹介する名刺サイズのカード、リスナーカードを用意しています。送料含めすべて無料です。どうぞお気軽にお申し込みください。そしてイエス・キリストをたくさんの人たちに紹介し、この世界をより良い世界にしていきましょう。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: 以前私は将棋のプロ加藤一二三さんのインタビュー番組を見て大変感銘を受けました。彼は14歳でプロ棋士になり、史上最高齢、史上最多敗戦記録とともに、歴代4位の1300勝を超える勝ち星を持つ人です。対局中、チョコレートをボリボリ食べたり、対局中に滝の音がうるさいと言って止めさせたり、突如立ち上がって上から将棋盤を眺めたり、まあ、大変エピソードの多い人なんですね。その加藤さんがテレビでも著書の中でも必ず触れることがあります。それは自分がクリスチャンだということです。一体どうしてクリスチャンになったんでしょう。将棋というのは相手あってのゲームですね。相手はこちらを任してやろうとありとあらゆる手を打ってきます。どちらが勝ってもおかしくない、そんな大接戦の中で一体何が勝敗を決めるんでしょう。それはどっちが先に最善の手を打つかで決まるって言うんですね。これだという最善の手が出るとあとは自然に勝ててしまうって言うんです。ここに打てば必ず勝てるという最善の手というのが将棋の世界の中にあるとおっしゃるんですね。ならば人生においても将棋のような最善の手があるのではないか。つまりこう生きれば必ず幸せになれる、こう生きれば必ず勝利する、こう進めば必ず答えが出るという道があるに違いないと模索し続けていたとき、聖書と出会ってキリストこそがその答えだと分かったと、まあ、おっしゃっていました。あるときキリストはこうおっしゃいました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ここでキリストは三つのことを主張しておられます。第一に、キリストだけが罪人が神に立ち戻ることができる唯一の道であるということです。今から170年ほど前、アメリカのペリー率いる黒船が日本にやってきます。翌年二度目の来航の時には7隻もの軍艦からなる世界最大級の艦隊となっていました。それは当時日本が持っている一番大きな軍艦より20倍も大きい軍艦だったんです。大砲の数だけで80門、江戸の市中を破壊するのに十分な装備でありました。当時こんなものを作れるアメリカにぜひ行って見て学んで日本を良くしたいと願う青年がいたのです。吉田松陰、当時25歳の若者です。彼は命がけでこの船に乗り込む決心をします。その決意を松陰から知らされ、どうしても一緒に連れて行ってくれと言って聞かない1歳年下の弟子金子重之助という人と共に、松陰は小舟に乗って沖に停泊中の黒船に近づくのです。ところがこの小舟には櫓を固定する金具が外れていたんですね。松陰は自分のふんどしを外して貝に縛ってくくりつけて荒波の中ようやく黒船に到着します。ところがペリーの乗ってる船はもっと沖に止まっていたんですね。すでに体力は限界に来ていましたが、彼らはペリーの乗っている機関目指して進み、真夜中の2時45分とうとう乗り込むのです。そして礼儀正しく誠意を尽くし、どうぞアメリカに連れて行ってくれと直談判するんです。しかしペリーは断るんですね。なぜなら松陰たちがしていることは密出国であったからです。 ルールに乗っ取らない違法な出国者を乗せたことが分かると、後で日米関係がこじれるということを考え、断るんです。このことが発覚した商人たちは、後に死刑にされてしまうのです。彼は熱意と誠意の塊のような人です。しかし、熱意や誠意だけではどうしても入ることが許されない世界がこの当時あったんですね。そしてそれは神の国においても言えることです。神の国、永遠の天国に至る道は、そこへ行きたいという熱意や修行やお布施ではどうにもならないのです。現在でも犯罪歴のある人はアメリカに入国することはできません。神の国である天国は、この地上のどんな国よりも清い国です。したがって罪人はそのままでは天国に入ることはできないのです。しかし、キリストを救い主として信じるなら、その人は神の国に入ることができるのです。なぜなら、キリストがあなたの罪の償いをあなたに代わって成し遂げ、その罪の記録を何もかも完全に消去してくださったからです。キリストだけが神に立ち戻るための道であるのは、そういう理由によるのです。第二に、この方は真理です。世の中には真理について教えてくれる哲学者や教師はいるでしょう。しかし、キリストは真理についての情報を伝えるスポークスマンではなく、真理そのものなるお方なのです。この真理という言葉には、被っていたベールが取り除かれて、ついに明らかにされたもの、という意味があります。では、明らかにされたもの、ついにつまびらかにされたものとは一体何でしょう？ズバリ、神のことなんです。神様は目で見ることはできませんね。ですから、ある方は恐ろしいイメージで神様を捉えます。また、ある人は人格のないイメージで宇宙のエネルギーのようにして神様を捉えます。またある人は、そんな神なんて存在はないとおっしゃるでしょう。しかし、神の存在は、神のお作りになった作品であるこの自然界を見たときに明らかではありませんか？この目に見えない神というお方を、目に見える形で示した方、それがイエス・キリストなのです。ですからこの方は真理なのです。今までわからなかった神を目に見える形として表された真理なる方、それがイエス・キリストなのです。第三に、この方は命なのです。私は以前、大阪城公園で指人形の劇団を見ました。手袋の人差し指の先端に、大変可愛らしいキャラクターの顔がついた、まあ、とっても簡単なシンプルな人形なんです。しかし、プロが演ずると、実に生き生きと動き回り、見ていた子供たちの心はがっちり掴まれていました。劇が終わった後、私はインタビューしに行ったのです。そしてそっとその舞台に近づいてみると、先ほどまで生き物のようにして動いていた手袋の人形が脱ぎ取られて置いてあったんですね。それはまるで魂をなくした人間のようにぐったりとしていました。この人形手袋だけでは何にもできないんですね。しかし、ひとたびこの中に人の手が入ると生き生きと生き物のように動き回るのです。私たち人間は、それ自体では、手袋のようなものだと思います。理想を知ってはいても、それを成し遂げたり実行したりする力がないのです。しかし、この弱い私の中に、もしキリストが入ってくださるなら、私たちはキリストの命で人生を生き直すことができるのです。なぜなら、この方は命だからです。神の命であるからです。あなたに永遠に生きる命を与え、また神の理想を生きる力を与える命なのです。どうぞあなたも 道であり、真理であり、命であるこのキリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 吉田恵子でイエスは我が命。

る9月30日土曜午後2時、大阪のザ・シンフォニーホールにて聖書と福音1200回記念ゴスペルコンサートを開催します。音楽ゲストはウィーン国立歌劇場緒方美智子、パイプオルガン星野晴夫、ゴスペルシンガー右輪大宮香織、ジョイピアノクインテット、記念公演高原浩一郎。詳しくは聖書と福音で検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ヨハネの福音書14章6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。イスラエルの民がアラノを旅していた時、彼らは肉が食べたいと神様につぶやきました。神様はそれでイスラエルのためにある生き物を肉として彼らに与えました。それは何だったでしょうか。1番ニワトリ、2番トカゲ、3番ウズラ、という問題でしたね。その答えは3番のウズラです。新改訳聖書の民数記11章31節に記されています。合っていましたか。神様はエジプトで奴隷生活で大変な思いをしているイスラエルの人々を救われました。しかしイスラエルの民はアラノで大変な思いをするとき、神様の約束の地ではなく前の生活、エジプトでの生活で食べれるものを恋しく思ったんですね。私たちはイエス様を信じる信仰によって、神様は私たちを罪の奴隷から解放し救ってくださいました。信仰生活の中では困難を覚える時があるでしょう。しかしその時にも罪の奴隷だった生活を恋しがるのではなく、その前方、神様が約束してくださった御国を常に覚えておきたいものですね。それでは今日の聖書クイズの質問です。箴言31章は箴言最後の章です。ではこの章の言葉は誰からのものでしょうか。1番マサの王レムエル、2番王レムエルの母親、3番ソロモン王。もう一度言います。箴言31章は箴言最後の章です。ではこの章の言葉は誰からのものでしょうか。1番マサの王レムエル、2番王レムエルの母親、3番ソロモン王。もうお分かりですか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

BBN 聖書放送です。聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は自分の利益を求めずと題して、コリント人への手紙第1、13章、4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 何番目に、このコリント人への手紙を書いたパウロ自身も、愛によって自分の利益を譲った模範を示しています。第一コリントの10章の33節。私も人々が救われるために自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのですから。パウロ自身が自分の利益を求めないで、多くの人の利益、皆の人が喜ぶ道をいつも考えていたというのです。私がこの内灘聖書教会で働きを始めさせていただく最初の時、教会の皆さんに一つのことを許していただきました。それは、教会の成長は牧師の成長と深く結びついています。ですから都会にいると、もうそこにいるだけでたくさんのセミナーとか、また有名な先生方が近くにいて、学ぼうと思えばいくらでも学ぶ機会があります。ところが、田舎の教会の牧師になると、刺激が全然なくなってしまいます。自分から求めていかないと、なかなか成長のために学ぶ機会がありませんので、そこでお願いしました。年に何回かは、学びのために出かけていくこと、これだけをぜひ許してください。本当に許していただいて、よく他の先生方、先輩の先生方のところにアポイント、約束を取って訪ねては教えていただきました。いろんな先生方に教えていただいた懐かしい思い出をいっぱい持っているんですが、私のやってきたことといえば、ほとんどがそうやって他の先輩たちから教えられ、導かれたことばかりであると言ってもいいでしょう。そんなお一人が、チーロバ先生と呼ばれた榎本康郎先生です。まだ今治の教会で牧師をされておられた先生を訪ねさせていただきました。もうこの話は耳にタコぐらいよく皆さん聞いているから、最後の話だと思って聞いてください。すでに天国の人となられたこの先生と過ごさせていただいた1時間ばかりの交わりは、未だに私の大きな財産の一つです。教会の隅々まで案内していただいた後で、牧師室に通していただき、たくさんの質問を先生にさせていただきました。そして最後にお聞きした質問はこれです。先生、先輩の牧師としてこの駆け出しの牧師の私に一つのことを教えてください。牧師として成功する秘訣は何ですか？腕組みをして、しばらく考えられた先生、やわら答えてくださいました。それにはな、二つある。一つはな、裸になることや、ええ格好せんことや、恥をさらけ出すことや。二つ目はな、信徒をこそばすことや。先生独特の表現で、こそばす、くすぐるという意味です。信徒をくすぐれ、すなわち信徒を喜ばせよ。自分をこそばすことをやめて、信徒をこそばせ、信徒の喜びのために牧師はあるんや。この二つはこれまでずっと私の宝となり、まだ達し得ない目標ともなっています。パウロは自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのです。ここに自分の利益を求めないパウロの生き様がよく表されています。第3番目の人物は パウロを挙げたのですから、当然挙げるべきはバルナバでしょう。バルナバ。バルナバが最初に登場するのは、使徒の働きの4章36、37節です。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも、畑を持っていたのでそれを売り、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。エルサレム教会は、120名の弟子たちの群れが、ペンテコステの日に、一挙に3000人がバプテスマを受けて仲間に加わりました。それでとどまらないで、日々仲間が加えられて、5000人、そして万を超す人へと膨張していくのです。それはとてもとても感謝なのですが、それだけの人々への様々な配慮、特に彼らは共同生活をしながら、寝食を共にするような生活をしましたので、それは膨大な額の金銭が必要になってきたのです。そんな教会の必要を見たバルナバは、自分の畑を売って、それを捧げたのです。教会の必要を見たとき、それは自分自身の必要だと感じたバルナバ。なぜなら、教会は自分の家だからです。そのような意識がバルナバにはあって、誰か言われたわけでもなく、自発的にそれを成したのです。次にバルナバが顔を見せるのは、使徒の働きの第9章です。迫害者だったパウロが、復活のイエス・キリストに出会い、その人生を一変させられ、クリスチャンになります。そして、ダマスコでクリスチャンになったパウロは、元いたエルサレムへと帰ってきて、そしてエルサレム教会の仲間に加わろうと熱心に試みるのです。しかし、エルサレムのクリスチャンたちはそれを信じられませんでした。当然です。昨日まで、パウロはエルサレムの教会にとって一番危険な人物、迫害者の頭だったわけです。しかし、パウロが語る証に熱心に耳を傾けたバルナバは、その証に偽りや演技がなくて、確かに主はパウロに現れ、確かに主は彼を捕らえ、確かに主は彼を作り変えられたのだと、彼は、バルナバは納得しました。確信を与えられました。それで、バルナバは、パウロを引き受けて、すなわち保証人になってエルサレムのみんなに紹介し、そのおかげでパウロはエルサレム教会に、今日最上姉妹が皆さんの教会に迎えられたように迎えられ、そして活動を始められたのです。次にバルナバが登場するのはアンテオケ教会です。迫害されて散らされた一般の信徒たちがなんとアンテオケに行ってとんでもないことをしたのです。それまで伝道といえばユダヤ人にだけ伝道していたのです。なあち、救いはユダヤ人のためだと当時の人たちは考えていました。ところが、アンテオケに行ったクリスチャンたちが、常識外れ、すなわちギリシャ人、外国人にも福音を伝えたのです。そうするとなんとギリシャ人が大量にイエス・キリストを信じて、そして、クリスチャンの仲間に加わってきた。なんと大きな群れがアンテオケにできてしまいました。そこにはユダヤ人クリスチャンと外国人クリスチャンが一緒になった、これまでに前例のない不思議な教会ができました。そのニュースを聞かされたエルサレム教会、母教会は、その新しい生まれたばかりの教会を指導するために最適な人材を送りました。ペテロではダメだったのです。バルナバです。バルナバは本当に最適な人材でした。そしてバルナバの指導によってアンテオケ教会はさらに人数が増し固くされていきます。あまりにも人数が増えたためにその指導のためにさらに人材が必要だとバルナバは考えました。誰か適任者はいないか。その時バルナバに の頭にひらめいたのはパウロです。あのパウロ、パウロはあの時以来ふるさとのタルソに引っ込んでしまって、そこで泣かず飛ばずの状態になってしまっていたのです。あのパウロの救われた証と与えられている賜物、それはこの教会でまさに必要とされているものだとバルナバは感じて、使徒の働き11章25、26節の全般、バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオケに連れてきた。人材をまさに発掘し、そして起用したのです、登用したのです。さて、アンテオケ教会には多くの指導者、教師、預言者が揃っていました。大きな群れには多くのスタッフが必要だったのです。その主任教師、主任牧師はバルナバです。パウロは教師の中の一人です。ところがそこに主の導きで他の知恵の宣教をせよ、宣教グループを作って派遣せよという導きが主から与えられました。そして名指しされたのがバルナバとパウロを宣教チームの二人として派遣せよとの主の導きです。大変ですね。アンティオケ教会の主任牧師と教師の一人を出せというのです。こうしてまずバルナバのふるさとキプロスから始めて第一回の伝道旅行が始まりました。ところがです、この旅の途中でこの一行の呼び名が、それまでのバルナバとパウロという呼び名が逆転してパウロとバルナバに変更されます。すなわちそれはただ名前が順序が入れ替わったというだけではなくて、リーダーが変わったということです。バルナバは賜物に満ち、将来

中心のバルナバは、自分は小さくなり、他の人が大きく、自分は後に下がり、後のものが先になるようにと導くのです。これは言うほど簡単なことではないこと。私自身が今まさにその場面にいるのです。37年間この教会の牧師として働かせていただき、いよいよ今少しずつそのリーダーシップを酒井先生へと譲り渡している最中です。本当にその中でバルナバの姿が身近に映っています。ぜひ、ね、私たちのために祈っていただければと思うのです。最後にバルナバが登場するのが第2回伝道旅行が始まる時でした。パウロはバルナバに誘いをかけて第1回伝道旅行で訪ねたところをもう一回訪ねようではないかと誘ったのです。するとバルナバはマルコ・ヨハネを連れて行こうと提案しました。マルコによる福音書を書いたマルコです。マルコはバルナバのいとこと聖書の別のところには書いてあります。バルナバのいとこ、このバルナバのお母さんはマリアという名前で人の働きに出てきます。相当のお金持ちで、その自分の家をエルサレム教会のためにどうぞ家の教会として用いてくださいと委ねている、そういう裕福な家族家庭のようです。もしかするとそのマリアから託されたのでしょうか。どうもこのマルコは線が細くてどうも弱っちょろくていかないので、バルナバ、あなたが連れて行って訓練してくださいと頼んだのかもしれません。第一回伝道旅行にもバルナバはこのいとこのマルコを連れて行ったんです。ところがマルコは途中で職場放棄をしてしまいました。あまりの伝道旅行の困難さに嫌気がさしたのか、それともリーダーがバルナバだからついていったところが、旅の途中でリーダーがバルナバからパウロに変わった、それがどうにも面白くない、許せなかったのかもしれません。嫌気がさしたマルコは途中で逃げ出してしまったんです。パウロはマルコを一緒に連れて行こうというバルナバの提案に突然血相を変えました。反対し始めたのです。命がけの伝道旅行にあんなヘナチョコを連れて行くわけにはいかない、足でまといだ、ダメだと反対したのです。すると柔和なあのバルナバも今度は引き下がりません。彼はまだ若い、一度の失敗で将来ある彼を切り捨てるのはあんまりです。チャンスをあげよう、彼を育てようではないか。パウロはダメだ、あんな奴は連れて行かない、どうしても連れて行くというなら勝手にしろ、私は別の男を連れて行くと言って、パウロはシラスを連れて、バルナバはマルコを連れて、すなわち二手に分かれて、まあ感謝なことに伝道チームが二つできたわけです。人の働き15章の39、40を見ると、この議論をこう描写しています。そして激しい反目となり、その結果、互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。激しい反目となり、新共同訳では、意見が激しく衝突しとなっています。この結果はどうなったでしょう。バルナバはマルコを訓練し成長させることにおいて成功したのでしょうか。それをずっと後のパウロが最晩年に首をはねられて殉教するその直前に書かれたと言われる手紙の一節に見ることができます。第二テモテ4章11節、マルコを伴って一緒に来てください、
彼は私の務めのために役に立つから

本当に嬉しくなる一節です。あんなに、あんなやつはダメだ、足手まといだと言ったパウロがマルコを連れてきてほしい、彼は役に立つと褒めているのです。マルコの最大の貢献は、今私たちの手元にある66巻の聖書の中の一つ、マルコの福音書を残してくれたということです。そんな彼を訓練し育てたバルナバの存在を忘れてはならないのです。同僚のパウロと激しく衝突してでも決して譲らなかったバルナバの姿にとても強い印象を受けます。愛は自分の利益を求めず、本当に美しいその実例がこのバルナバの生き方によく表されています。バルナバ、その本名はヨセフなんです。ヨセフが本名です。しかしバルナバっていうあだ名でイエス様の弟子、人たちがそう呼んでいたというのです。その名前の意味は慰めの子です、または励ましの子。バルナバはいつでも他の人を慰め、他の人を励ます、そのためにいつも心がそれを必要としている人はいないかと敏感に探していたのです。自己中心では決してそんな名前は作られなかったでしょう。傷つける子とか失望の子と呼ばれたはずなのです。自分の利益を求めず、ひたすら与える人生を生きられた最高の実例はもちろんイエス・キリストです。その生涯はすべて他の人の利益、幸い、幸せ、救いのために貫かれました。第二コリント8章9節の御言葉を読むだけで十分でしょう。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。このキリストの愛と恵みをいただいて、私たちも自分の利益にひたすら生きるものから、他の人の喜び、幸いのために生きる、本当に豊かな人生を生きることができるようにされていくのです。今日のテーマにあった一つの文章を読んで終わらせていただきます。先ほども紹介したウィリアム・バークレーという、私がよく読ませていただいている先生の本の中にあった一節です。人間にとって最も尊い義務の一つは励ましを与えるという義務である。人々の理想を笑ってけなすのは簡単だ。その熱心さに冷水、冷たい水をかけるのはたやすい。他の人たちを失望させるのは実に簡単である。だが私たちクリスチャンの義務は互いに励まし合うことである。褒め言葉や感謝や好ましい評価、励ましの一言によって多くの場合人は守り支えられる。そのような一言を守って、そのような一言を語りうる者に祝福があるように。お祈りしましょう。愛は自分の利益を求めず、天の父様、アダムとエバが自分の利益を求めてあの禁断の木の実を食べた時以来、私たちの罪の根本にひたすら自分の利益を求める自己中心が救っています。どんなに頑張ろうとしても、しかし心の中に渦巻いているのは自分の喜び、自分の計画、自分の思い、自分の損得、自分の都合ばかりです。神様、しかしそんな自己中心のどうしようもない固くなな冷たいこんな私たちを、あなたは本当になぜか愛してくださり、こんな私たちのために一切を捨ててこの世界に飛び込んでくださり、
人間となられ、それも最も恥ずかしい、人として最悪、最も惨めな、あの十字架にまでかけられて、すべてを剥ぎ取られて、私たちの身代わりとして十字架で死んでくださるという、驚くべき愛によって、私たちに本当の愛を示してくださり、その愛を私たち一人一人に今日も注いでくださっていること、ありがとうございます。神様、自己中心で凝り固まっている私たちを、何によっても変えることのできないこんな私たちを、あなたの御愛によって溶かし、御愛によって作り変えてくださり、どうぞ私たちの心を内向きから外向きに、ひたすら自分のことに向く心を、まず身近な隣人の心に寄り添いながら、彼が彼女が必要としていることは何だろうと敏感に感じることができ、その訴えに、その話に集中して聞くことができるように、どうぞ私たちを変えてください。そしてどうぞ他の人の必要に、他の人の喜びのために、他の人の満足のために生きることができる、最も豊かな、最も幸いな、受けるより与えるが幸いな、その人生を私たちが学び、また学び取っていくことができますように、今日から始まるこの一週間も、さまざまな人との出会いの中で、どうぞ自己中心からその人の心になって、その人の目で、その人の耳で、その人の心でものを見たり聞いたり感じることができる、どうぞそんな心に私たちをどうぞ導いてください。あなたがそんなご愛を私たちにくださっていることを心から感謝し、変えてくださることを信じて、とうとうイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

素晴らしい一日とはどんな一日のことでしょうか。それは全てが自分の思い通りに運ぶ日のことでしょうか。そうではありませんよね。素晴らしい一日とは、唯一本当に素晴らしい方である神様と共に過ごす一日のことです。御言葉と祈りによって神様と交わり、一瞬一瞬を聖霊に導かれる、これ以上に素晴らしい一日はありません。王様であったダビデも、私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを。と、詩編27編4節で語っています。私たちは、たとえ私たちの体が地上にあっても、心を神様に向け、霊的に神様のもとに行くことができます。今日も一日、神様の臨在の中を行きましょう。素晴らしい一日を過ごしましょう。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。今日もどうぞしばらくご一緒ください。まず新約聖書から一箇所お読みします。ペテロの手紙第1:23です。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。日本には秋の長雨という言葉がありますね。あなたのところでは今日の天気はいかがでしたでしょうか？雨といえば、私はオレゴン州に移り住んだ時のことを思い出します。地元の人から、根っからのオレゴンの人、これはオレゴニアンと言いますけれども、昔からオレゴニアンは傘をささないと聞かされました。それで、そうか、オレゴンのしきたりには従わなければなるまいと真に受けたんです。当時よく歩いて外出したんですが、わざと傘を持って行きませんでした。小降りの雨の日ならよかったんですが、たまに土砂降りの雨が降ります。それでもオレゴニアンは傘をささないという言葉を信じて、おかげで何度もずぶ濡れになりました。ところがそのうち、現代のオレゴニアンはその言葉をまともに実行していないと分かりました。信じていないんですね。昔は農民や木こりが多いオレゴンでしたので、雨だからといっていちいち傘などさしていたら仕事にならなかったからだと思います。勤勉であれという教訓の言葉だったのかもしれません。でも今は、人々の仕事は多様です。オレゴニアンでもちゃんと傘をさすんですね。昔も今も決して変わらない真理の言葉は、神様の御言葉、聖書です。人の言葉の意味や価値観は時代とともに変わります。新しく現れてはやがて色あせて消えてゆきます。しかし、神様の御言葉は永遠に変わらず権威を持って存在し続けます。主が人となってこの地上に来られ、十字架の上で私たちの罪をその身にすべて負ってくださった。それにより私たちの罪は許されたという救いのお約束の言葉は、今の時代においても 100% 真実です。もし自分は一度はイエス・キリストを信じて救われたと思ったけど、あれは単なる一時的な感情だったんだろうかと思われていないでしょうか。いえ、そうではありません。神様の御言葉のお約束は絶対です。人が救い主イエス・キリストを告白すると、御言葉を絶対に翻されない神様が、その告白は永遠に有効であると保証してくださるんです。人の感情によって救いの確かさは変わるものではありません。新しく生まれて神の子供たちとされた人は、どんなことがあっても永遠の神様のご愛から引き離されることはありません。どうぞ神様の御言葉に信頼してください。天の父なる神様、永遠に変わることのないあなたを心から褒めたたえます。またあなたの御言葉が永遠に変わることがないことを心より感謝します。あなたのご支配と御言葉のお約束は決して変わらず絶対です。ご愛に満ちた神様、どうぞ私たち一人一人をあなたの身元で日々悪しき者より守り、あなたの豊かな霊的祝福を与え続けてください。私たちはあなたの御言葉に信頼し続けます。私たちの確信を惑わそうとするあらゆる霊的な試みからお守りください。イエス・キリストの救いをありがとうございます。神の家族に加えられたことを感謝します。神様、今もしあなたの救いを告白していながら、その告白に確信が持てない人がいますなら、どうぞ永遠の御言葉のお約束に立ち返って生けるあなたを信頼することができますようにお助けください。
イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。本当に嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

あなたは普段お忙しく、自分は伝道できていないとお感じでしょうか。でも BBNA のあなたの祈り献金は BBN の宣教の働きに加わってくださっていることを意味しています。つまり BBN を通して救いが起こされた、それはあなたの伝道の働きの実でもあります。ぜひこれからもあなたの伝道の働きとして BBN をお考えくださり、献金をもって BBN の宣教にお加わりください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご確認ください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した、クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: レビ記11章44節、私はあなた方の神、主であるからだ。あなた方は自分の身を聖別し、聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。地を這ういかなる群生するものによっても、自分自身を汚してはならない。善悪はあなたが最も良いと思うことを基準に行動すれば、それで良いのでしょうか。倫理観と起源にはどのような関連性があるのでしょう。今日、善と悪は与えられた状況で、あなたが善または悪であると考えたことを行えば良いのだ、という話をしばしば耳にします。善と悪があなたの考えとその場の状況に依存するという考えは、人間は動物から進化した生物に過ぎないとする見方から生じています。この考え方によれば、私たちは自分以外の誰にも制裁を受けることはありません。何が善で何が悪なのか、自分自身で探して発見しなければならないのです。しかし、聖書の創造の教えによれば、私たちは全知全能の神様に作られた存在です。神様は私たちを設計し、作られた方で、私たちを滅ぼす行動や私たちにとって良い行動が何であるかをご存知です。それ以上に、私たちの創造主である神様は私たちの主人であり、私たちの決断や行動について釈明を求める権利を含め、私たちを治める全権限を持っておられる方です。神様が私たちに命令したり規則を与えるのは、それらが進める行動や態度が私たちを健やかにし、反対にそれらに従わないとき、私たちが痛みを覚えるということを神様はご存知だからです。神様は私たちが傷つく姿を見たくないのです。ですから神様の命令は私たちが責任を持って必ず守るべきものなのです。残念なことに、私たちは皆神様の命令を破ってしまいました。しかし幸いなことに、神様は私たちの状況をご存知で、私たちを罪から救うために、一人子イエス様を送ってくださるほど、私たちを愛してくださいました。私たちは創造の技を通して、私たちの罪と救いが何に基づいており、神様の創造物にとって、それらが本来、どのような意味を持つのか知ることができるのです。愛する天のお父様、私たちに対するあなたのご意志を反映し、私たちが自分を滅ぼすことがないようにと命令を与えてくださった一方で、それは同時に私たちを罪人として告発しています。あなたの命令を完全に守ることのできる人間などいないからです。私たちを許して、あなたのもとに取り戻すために、ご自分の息子であるイエス・キリストを送ってくださったことを感謝します。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

安息日という言葉が聖書に出てきます。安息日とは本来してはならない日ではなくて、神様に生かされていることを思い起こす日です。ですが時代が進むと、それはしばしば規則を守ることそのものに変わってしまいました。麦の穂を摘んだ弟子たちを見て、パリサイ派の人々はなぜ安息日にしてはならないことをするのかと責めました。するとイエスは言われました。安息日は人のために定められたのです。神様は私たちを縛るためではなく、私たちを生かすために安息日を与えてくださいました。大切なのは規則ではなく、今も神様に生かされているという恵みを覚えることです。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスは門というタイトルで、ヨハネの福音書10章1節から11節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を続けて見ていきます。ヨハネの福音書10章の1節から11節を今日は見ていくことになります。ヨハネの福音書10章の1節から11節、イエスは門っていうふうな、そういったタイトルを付けさせていただきましたけども、ね、イエス様の有名な御言葉があるわけですね。私は門ですと言われた、その有名な御言葉を今から見ていくことになります。それでは10章の1節から。誠に誠にあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。有名な例えですね。イエス様がですよ、こう牧者、後でこう出てきますけども、イエス様ご自身が良い羊飼い、牧者であって、そして牧者はですね、自分の羊を知っていて、一人一人の名前を呼んで、そして連れ出すっていうわけですね。主は私たちのことを知っている。ね、やもすれば私たちはですね、こんなに大勢の、世界を見るとですね、何億人っていう、そういった中で自分の存在っていうのが本当にちっぽけなものに感じてしまって、そしてですね、こう神様の目の中にも、で、私なんていう存在は、何のこうね、気にも留めてくれないような、そんなちっぽけな存在に過ぎないんだろうか。そのように思ってしまったら間違いですよ。ね、主は私たちの名前を知っているということは、よく知って、その人を知っている、私を知っているということですからね。その名を呼んで連れ出しますよ。実はですね、私たちは今この教会堂に集まっていますけれども、そのように一人一人がイエス様によって名前を呼んで連れ出された私たちは、このように言ってみれば羊の囲いの中にまた集まってですね、そしてこう牧者なるイエス様を拝しているわけなんですけどもね。じゃあ続けを見ていきますね。10章の4節。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立って行き、羊たちはついて行きます。彼の声を知っているからです。しかし、他の人には決してついて行かず、逃げて行きます。他の人たちの声は知らないからです。イエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことなのかわからなかった。そのように書いてありますね。イエス様がですよ、こう、羊と牧者、そして羊の囲い、そういった例え話をですね、人々に話されたときに、こう、人々はイエス様のことが、イエス様が何のことを言っていられるのか、全然こう、わからなかったというわけなんですね。私たちもよくわからないかもしれないです。一回これを聞いただけでは、頭がこんがらがってですね、これは何を言っているかというとですね、門から入るのは、これは羊の囲いのこと言ってますよ。ね、飼っている羊を守るためにですね、こう夜には集めて、その囲いに集めて、そしてそこには門がしてあるっていう、そういったことですね。そして門から入ってくるのが、羊の牧者であって、門から入らずに他のところを乗り越えて入ってくるようなものは、盗人であり強盗だというわけですね。そして、門番、その羊の門、囲いの門を守っている門番はですね、こう羊飼いがやってくると、彼のためにその 門を開けるっていうわけなんですね。そして羊は名前を呼ばれて連れ出され、そしてこう牧者の後をついていくっていうわけなんですね。しかし他の人の声を羊は知らず、そしてついていかない。そして他の人が連れ出そうとしても羊は逃げていくっていうわけなんですね。これは一体何のことを言っているのか。まあこれを聞いていたユダヤ人たちはね、ある程度これが何を意味しているかっていうことは当然理解するわけなんですよ。すなわち、こう羊飼いと牧者の例えっていうのは、しばしば旧約聖書において例えられている、そういった姿なもんですから、まあですね、こう囲いの中にいる羊の群れっていうのは、まあイスラエルの民、ユダヤ人たち、ね、神の民、人々のことを指しているわけなんですね、通常は。そして、その人々を導いていく牧者っていうのは、神の御言葉に従って民を導くべき指導者たち。まあそれは王であったり、預言者であったり、そういった指導者たちですね。神によって立てられる、そういった指導者たちのことを指しているわけなんですね。ですから、この例えを聞いたユダヤ人たちもですね、そして基本的なことは理解できるんですけども、しかしですね、イエス様は、こう単に羊がいて、そして門番がいて、羊の門があって、そして牧者がいてっていう、それ以外の人々がここに登場するわけなんですよね。すなわち、他のところから乗り越えてきて、そして柵に入って中を荒らす。ね、こう羊を食い物にする、荒らす、殺す、ね、盗む。そういった強盗、盗人がいるっていうわけなんですね。そしてですね、牧者でない者が、こう、その羊に声をかけて連れて行こうとするんですけども、しかし羊たちは他の人の声は知らない。その他の人とは一体誰なのか。ねえ、そのことがユダヤ人たちはこう何のことか理解できなかったわけなんですね。それでイエス様は7節から説明を始められるわけですね。さあ10章の7節。そこで再びイエスは言われた。誠に誠にあなた方に言います。ここでも出ましたね。誠に誠にあなた方に言いますっていうのは、ヨハネの福音書において、ヨハネがですね、ここはとても重要なところ。ねえ、そこでイエス様がこの言葉でもって、こう、重大な発表がなされていく。アーメン、アーメン、あなた方に言いますよ。ねえ、何を言われますか？誠に誠にあなた方に言います。私は羊たちの門です。まあ、ここで出たわけですね。イエス様の有名なお言葉。私が門なんですよ。私は羊たちの門なんですよ。私の前に来た者たちは皆、盗人であり、強盗である。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。ね、そして私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。まあこれも有名なイエス様の御言葉ですよ。私は門であって、私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊が命を得るため、それも豊かに得るためです。そして11節で、私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。まあ、ここで有名なイエス様の二つのお言葉が出たわけですね。私は門です。私は良い牧者です。この二つの私は何とかです。まあ、皆さんいつも申してますけれども、ヨハネの福音書にはですね、七つの、こう、イエス様の宣言があるんですね。七つの、すなわち私は何とかですっていうふうにイエス様が宣言される場面が七つあってですね。そしてもうその、一番目、二番目は見てきたんですよ。今日見てるのは三番目と四番目ですからね。一番目にイエス様が私は何とかですと言われたのはどの箇所だったかというと、私は命のパンですって言われたんですね。私は命のパン、天から下ってきた命のパンです。私を食べる者は永遠に生きます。 ね、永遠に死にません、永遠の命を持つんですっていうふうに言われたのが一番目ですね。私は命のパンです。二番目に言われたのが、まあ先回まで見ていた、こう、シロアムの池での盲人の癒しに関連する、私は世の光ですっていう言われた言葉がありますね。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持っています。ね、私は光ですよ。そして3番目に言われたのが、私は門です。そして4番目に、私は良い牧者です。ね、良い牧者は羊たちのために命を捨てます。まあこれは十字架のことを指していて、この歌詞はですね、次回見ていくことになりますけれども、ともかくですね、この、私は門ですっていう、この言葉に注目して今回はですね見ていきたいんですけれども、ね、こうイエス様が話されたこの二つのことですね、羊の囲いと牧者の比喩でもって、ご自身が門である、また良い牧者であるっていうこの二つのこと、まあイエスという門から入るのが良い、羊の牧者であるって言うわけなんですね。まあ、この羊の囲いがあってですね。そして、その門っていうのはイエス様であって、その門から入ってくるのが、正しく人々を導くべき羊の牧者であるっていう。しかし、イエスという門から入らずに、ね、他のところを乗り越えてやってくる。そして羊の群れを荒らす。それは盗人であり、強盗であるというわけですね。そして門番っていうのは、こう周りを見張っていてですね。そして、こう、なんかこう動物がやってきて、こう羊を襲うことがないようにですね。あるいはそれこそ盗人がやってきてですね、こう柵の中に入ることがないように、門番は見張りをしているわけなんですけども、ね、門番っていうのは牧者のために羊たちの門を開く。悪い門番というのがあってですね、この悪い門番っていうのはしっかり見張っていないためにですね、こう牧者がやってきても門を開かないっていう、そういった姿を後で見ていきますけどね。そして羊っていうのは良い牧者であるイエス様の声に聞き従うんだけれども、ね、こうその他の人の声には聞き従わないというわけですね。羊は他の人の声は知らないのでついていかないというわけなんですね。まあそうしますとどうなりますか。こうではイエス様はここで言わんとしているこの強盗ね、羊を盗んだり、殺したり、滅ぼしたりする、その強盗とは何なのか、誰なのか、ということですね。そして、良い牧者であるイエスが来られたのに、門番はその門を開こうとしない。ね、こう、良い牧者が来たのに、それに気づかずに、門を開こうとしない。その悪い門番というのは一体誰なのか。そして、他の人とは誰なのか。ね、羊はその声を知らずに、そこから逃げていく、その他の人というのは一体誰なのか、そのことなんですね。そもそも、イエス様は、このお話、十章の一節。まあ、十章の一節、こうね、いきなり、誠に誠に私はあなた方に、こう言いますなんていう、そういった言葉が出てくるんですけども、どういったシチュエーションなのかということですね。どういった場面でイエス様はこの話をしておられるのか。まあ、十章一節の場面っていうのはもちろん、九章の終わりからの続きでして、ね、皆さん、ヨハネの福音書の九章っていうのは、ね、前回まで見ていた、シロアムの池で、生まれつき目の見えない人の目が開けられたっていう、そういった奇跡が行われた箇所だったはずですよね。まあ、こう、生まれつきですよ。目の見えない、そういった人。もう目がつぶれていたであろう。変形していたであろう。

39節でイエス様は言われるんですね。イエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。ね、私は裁きのためにこの世に来た。見えていると言っているものが、実は盲目であることがわかるためなんだということですね。9章の40節で、パリサイ人がこれを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？まあそういったやりとりから今日の箇所が始まっていくわけですね。ね、パリサイ人たち、この人たちっていうのは、イエス様のことを憎んでですよ。あいつは安息日にしてはいけない仕事をする罪人だ。ねえ、だから彼が神の元から来たなんていうことはありえないんだ。あの罪人はサタンの元から来たんだろうみたいなことで、そしてですね、イエス様の命を付け狙い、そしてやがてこの半年後には実際に住越の祭りの時にイエス様を十字架につけていくという、そういった人々が周りを取り囲んでいるわけなんですね。そしてイエス様に、私たちも盲目だとでも言うんですか？まあそこでイエス様はこう9章の41節で言われていますよ。もしあなた方が盲目だったならあなた方に罪はなかったでしょう。しかし今私たちは見えると言っている。あなた方の罪は残るのだ。ね、そして誠に誠にあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗、それはあなた方なんだということを指摘しているという、そういった場面なんですね。ですからこのね、こう門であり良い牧者っていうのはイエス様であって、羊っていうのは神の民であって、しかし強盗、他の人ね、それは宗教指導者たち、パリサイ人たちのことを指しているわけなんですね。まあこのようにですね、こうなんていうんですかね、もう少し解説するとですね、こうイエス様という門から入るのが羊の牧者であって、イエスという門から入らずに柵を乗り越えて入ってくるのは強盗である。まあですよ、こう牧者として羊である神の民を養い導くべき立場にあるパリサイ人、宗教指導者たちはね、門である、誠の門であるイエス様を通らずに囲いに侵入して、そして群れを荒らしている、羊の群れを荒らしている、そして羊を自分たちの食い物にしている、彼らから盗んでいる、彼らを支配している、縛っているっていう、そういったことになるわけなんですね。そして門番は牧者のために羊たちの門を開くはずなんですけども、しかし悪い門番は、ね、誠の牧者が来たことに気づかずに、それが牧者であることというか分からずに門を開けようとはしない。これは神の門番、見張り人として羊の囲いを守るべき指導者たちは、良き牧者であるイエス・キリストが来たのに門を開こうとはしない。彼らは盲目であった。パリサイ人、宗教指導者たちは盲目であった。霊的なことを言ってますよ。ね、そのようなことをイエス様は指摘されているわけなんですね。まあ、どうでしょうかね。神の民を、ね、こう、神様の御心に従って、御言葉に従って、導くべき立場。ね、それがパリサイ人たち、宗教指導者たちだったんですけれども、本当にその目は見えなくなってしまっていた。で、神から使わされたメシアが来られたのに、そのことにも気づかずに、ね、目が閉じられていて気づかなかったっていう、そのことですね。実はそのような情景っていうのは、こう、旧約聖書に繰り返し繰り返し出てくる、そういった情景でもあります。すなわち、ね、こう、神様は、イスラエルの民が、神様から離れて堕落していくたびにですね、預言者たちを使わして彼らをこう神の道に立ち返らそうとするんですけども、しかし人々はね、その預言者が神から使わされているということを認めずに、かえって彼らを殺してしまって、その結果国が滅んでいくっていう、そういったことを繰り返していったのが旧約聖書の歴史であるわけですが、そういった中でイエス様が来られる時もそのようなことが起こることが予言されている。それがイザヤ書の56章の9節から11節の場面に予言されているんですね。まあ、イエス様から700年前の時代ですよ。そのイザヤが書いた56章の9節から11節に、このような予言がされています。イザヤ書56章9節から、野のすべての獣よ、やってきてむさぼり食う。

0: 風が良い。林の中のすべての獣も、ね、やってきて、むさぼり食うが良いっていう。これ、むさぼり食うっていうのは、羊の群れを襲って羊を食べるっていう、そういった光景が想定されていますからね。神の見張り人は、目が見えず皆何も知らない。ね、神の見張り人。それは神の民を霊的に守るべき。そして、様々な偶像礼拝が入ってくることに対して警戒し、それを防ぐべき神の見張り人。門番ですよね。門番は目が見えなくなっている。何も知らない。周りで一体何が起こっているのか何も知らない。彼らは皆口の聞けない犬だ。吠えることもできない。これはまた番犬に例えていますよ。ね、神の見張り人っていうのを番犬に例えて、番犬っていうのは危険が迫ったならば吠えるでしょ？ね、こう、ワンワンワンつってですね、こう警戒、こう、するわけなんですよね。しかし、彼らは皆口の聞けない犬で、吠えることもできない。あえいで横になり眠りをむさぼっている。まあ、のんきにですよ。敵がやってきているのに、番犬は眠りこけているっていうわけなんですね。この犬どもは貪欲で、たることを知らない自分の食欲だけ満たしている。ね、こう、見張り人として、番人としての役割をしていない。彼らは牧者なのに、羊飼いなのに、悟ることがない。誰もが皆自分勝手な道に向かっていく。彼らは牧者でもあるはずなのに、神の民を神のもとへと連れて行くべき、そういった導いていくべき羊飼いであるべきなのに、彼らは悟ることができずに、ね、神の道ではなくて、自分勝手な道に向かっていってしまっている、そのような予言がされているわけなんですね。まあ、イザヤ書のこの予言、宗教指導者たちへの警告、それがイエス様が来られた時に現実のものとなってしまっていたというわけですね。神の見張り人は目が見えず、皆何も知らない。神の番人として、その民を守るべき、ね、その囲いを守るべき、そういった羊の顔、囲いを守るべきパリサイ人宗教指導者たちは、ね、牧者である、牧者のために門であるイエス様を開けようとしない。ね、この門が、イエス様こそが門であるということが分からずにですね、その門を開けようとはしない。それどころか、門でないところから囲いに入って、羊たちを自分の食い物にして、滅ぼしている、盗んでいるというわけなんですね。まあ、それは自分たちが勝手に作った律法の規定でもって人々を縛り、そして罪に定めて、そのように人々を虐げている様子を表しているわけでしょう。そして彼らは牧者なのに悟ることがない。牧者として羊である神の民を養い導くべき、そういった立場にあるパリサイ人、宗教指導者たちは、門であるキリストを通らずに、囲いに侵入して、そして羊の群れを荒らして、そして羊を自分の食い物にしている。しかしですね、こう良い牧者であるイエス様は、一人一人の名を呼んで、ね、そしてイエス様の声を知っている羊は、牧者であるイエス様についていくっていうわけなんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通して、あなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

シェラソン特別番組まで2週間を切りました。12月2日月曜日夜9時から最長5日間連続金曜日まで放送します。どんな番組かというと、 BBN を通して働いてくださる神様の恵みを分かち合いながら、 BBN の放送継続のための献金サポートを呼びかける生放送番組です。神様にお祈りくださり、これから1年間に BBN にこのくらいの献金を持って BBN の働きに加わろうというあなたのご応答をお待ちしています。シェラソン期間中に BBN ホームページ、またスマートフォンアプリに表示されるシェラソン応答用フォームからご応答ください。シェラソン中に献金そのものを送金していただく必要は全くありません。シェラソン中はその献金額の数字のみをお知らせください。神様の豊かな恵みをご一緒に分かち合う生放送シェラソンをどうぞご期待ください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。
2: 私は先日友人から東京スカイツリークッキーというお菓子をいただきました。東京スカイツリーというのはテレビ塔です。高さ634メートルというのは電波塔としては世界一だそうです。どうしてこんなに高い塔を建てたんでしょう。東京の都心には200メートル級の超高層ビルがひしめいてるからなんです。こういうビルによって電波障害を受けないようにするために600メートルクラスの塔が必要だって言うんですね。そしてこの塔に登るために全国からお客さんが殺到してるんですね。いや、人間ってより高いもの、よりそびえ立つもの、より力強いものに憧れるんですね。しかし今日はより低く、より小さく、より弱くなるためにこの世に来られた方を紹介したいのです。その方はイエス・キリストという方です。キリストは一体何のためにこの世に来られたのでしょう。聖書はこう語っています。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。三つのポイントでキリストがこの世に来られた理由をお伝えいたしましょう。第一に、目に見えない神のご人格を目に見える形で示すためです。ある時から我が家のリビングに息子が幼稚園の時に描いた絵があります。それはメガネをかけた卵が踊ってる絵なんですね。どうして卵がメガネかけてるのって聞くと、卵と違うよ、お父さんだよって言うんですよね。まあよく見ると、父の日おめでとうって書いてありました。しかしその絵は息子が心を込めて描いてくれたんですが、実際の私と少しも似てないのです。あえて言えばメガネをかけてる点だけが似てるんですね。しかし幼い息子には父を正確に描くことは無理だったのです。彼は私を愛してるし、私について彼なりの理解を持っていましたが、それは本当の私のごく一面にしか過ぎないのです。古今東西、多くの宗教家が神とはこんな方だと言って、いろいろ紹介してきました。しかしそれは人間の側からの推測にしか過ぎないのです。神のごく一面を、しかも不完全な理解の仕方で、不十分な表現で語っているのに過ぎないのです。幼い子供が父親のことを卵のようにしか描けないように、どんなに賢い人間も神を正確に示すことはできないのです。神を神として過不足なく完全に表すことができるのは神だけなのです。そこで神はご自分と全く等しい一人子の神を人間の姿としてこの世に生まれさせてくださったのです。この方をイエス・キリストというのです。キリストは見えない神のご本性を表すために来られた人となった神なのです。第二に、キリストは神の愛を示すためにこの世に生まれてくださったというんです。今から数年前、私は大阪市内のとある病院に手術のために入院しました。いよいよ退院の前日になった時、同じ集会のクリスチャンが見舞いに来てくれたのです。ロビーで私を見るなり、他の見舞い客の皆さんの目も気にせず、ボロボロボロボロと大粒の涙を流して、高原兄弟、回復してよかったと言ってくださいました。実は私の受けた手術は、命に別状のあるようなもんではありません。しかしそうであるからこそ、彼女の泣く理由を考え、胸が熱くなったのです。実は彼女のご主人は、1年前、私が入院していたその病院で亡くなられたのです。 短い闘病生活でしたが、彼女は毎日毎日仕事の帰りにこの病院に通って見舞っておられたのです。しかし、癌が発見された時には、すでに手遅れで、手術もすることができなかったのでした。毎日着実に弱っていく夫を見舞ったその病院は、彼女にとって、決して良い思い出の場所ではなかったのです。駅から病院までの道のりを歩くだけで、あの辛かった日々のことが、鮮明に蘇ってくるのです。その病院に足を踏み入れるということは、人生で一番辛かったことを追体験することでした。できれば近づくことすらしたくはなかったでしょう。しかし彼女は私を見舞うためにあえてやってきてくれたのです。ただ来てくれたという一点において私は愛を感じました。自分にとって痛ましいことと引き換えにそばに近づいて励まそうとしてくださったことから、私はキリストのしてくださったことを連想せずにはおれませんでした。神に反逆する世界に身を置くということは、一人子の神キリストにとって、決して生優しいことではなかったのです。そこに身を投ずるならば、反対を受け、罵られ、あざけられ、最後は十字架に貼り付け処刑になることも分かっていました。この世は、キリストにとってリラックスできる別荘地などではなく、憎しみ渦巻く修羅場なのです。それでもこの方が来てくださったのは、人間を励まし、愛を示し、受け入れるためだったのです。愛を示すためにこそ、キリストはこの世に生まれてくださったのだと、聖書は語るのです。第三に、この方は、私たちに命を得させるために神が使わした救い主なのだというのです。ずいぶん昔、私は友人たちと一緒に海外旅行に行きました。その中の一人に、ちょっと閉所恐怖症の友人がいたんですね。私がそれに気づいたのは、相部屋になったホテルの部屋でドアを少し開けたままにするのを見たからです。なんと彼はバストイレのドアですら少し開けておくんです。寝る時も真っ暗の状態ではダメで、明るい照明の下で休むことになったのでした。閉じ込められているという感覚になると、心理的に酸欠状態になるっていうんですね。閉じ込めに対して逃れたい、脱出したいという欲求がとてもとても強い人でした。しかし私は一つ学んだのです。私たちもこの閉じ込めに対してはもっと脱出への意欲を持って良いのではないかと思ったのです。というのは、人間は誰しも死というものに閉じ込められた空間で生きているように思うからです。昔アメリカにハリー・フューディニーという脱獄の天才がいました。彼はどんな頑丈な、また複雑な鍵でも難なく開くことができる特殊技能の持ち主であったのです。ある取り調べ室でのことです。取り調べ官がちょっと席を立ったその隙をついて、彼は部屋の鍵に針金を突っ込んで回し始めたのです。ところが、いつもだったらすぐに開くはずなのに、その時には全く歯が立ちません。一分経ち、三分経ち、五分経って、とうとう根負けした彼は、初めて負けたとつぶやいてドアに持たれたその瞬間、扉が開いたのです。なんとその扉は、初めから鍵がかかっていなかったのです。彼は言いました。すでに開いているものは、これ以上開くことはできない。これは深い真理だと思います。救いの扉はすでに開いているのです。キリストはあなたに命を得させるために救いの扉を開いておられるのです。あとはその扉をくぐるだけでよいのです。どうぞあなたに永遠の命を提供してくださる方、あなたの死の問題を根本解決なさったこのイエスキリストを自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 右輪で私を許すために。

来る9月30日土曜午後2時大阪のザ・シンフォニーホールにて聖書と福音1200回記念ゴスペルコンサートを開催します。音楽ゲストはウィーン国立歌劇場尾形道子、パイプオルガン星野晴夫、ゴスペルシンガーミニーワ大宮香織、ジョイピアノクインテット、記念公演高原剛一郎。詳しくは聖書と福音で検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ヨハネの手紙第1:4-9。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編103編104編そして105編の1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: さて、詩編103編の学びに入りますが、この詩編は新しい時代を待ち望んでいます。事実この詩編は、この詩編の豊かな成就を見る永遠を見つめています。過去にイスラエルの民はこの詩編に立ち返りました。今日敬虔なイスラエル人はこの詩編に立ち返ります。そして将来もこの詩編に立ち返ることでしょう。この詩編は物事への感謝であり、ある方への賛美の詩編です。その方とはキリストです。詩編103編の本文に入りますが、1節から2節。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ。聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主を褒めたたえよと二回、それも最初の二つの節で言われています。この詩編はずっと下の方の私たちが生きている場所に降りてきます。そして私たちの心に何かを明らかにします。私たちは主を賛美し、主に栄光を期するようにと命じられています。それでもこの詩編を読むとき、私たちにできる最善でも、それには足りないとわかるのです。私たちの魂は主に向かいますが、それでも十分ではないのです。今日、教会に行くと、儀式を挙行すること、敬虔そうな言い回しをオウム返しにすることには、本当の危険があると思います。神様が自分のために、イザヤ書29章の13節で警告されたのはこのことです。イザヤ書29章の13節を読み出します。そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。あなたの出席している教会では、人々がどれほど心の底から神様を賛美し、霊と誠による礼拝を行っているでしょうか。私たちの主への賛美は純粋で、心の底からのものでなければなりません。リベラル主義は、神様の御言葉の真理を拒絶していますが、私たちもただ、教会に行って、それらの真理を口先で唱えているだけであるなら、私たちもまた次のように言われるのです。この民は、口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。この詩編は言います。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。私たちの肉はそのようにすることはできません。私たちの古い肉はそのレベルにまで上がれないからです。私たちが霊と誠をもって主を礼拝することができるのは、ただ聖霊によるのです。詩編103編に戻りますが、3節。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し。この説は、御国の時代のことを語っていると思います。そしてまたこれらは、肉体的な病と同様に、霊的な病のことも指していると思います。神様はご自分が御国の時代に何をなさるか、かなりはっきりさせてこられました。イザヤ書33章の24節にはこのように書かれています。そこに住む者は、誰も私は病気だとは言わず、そこに住む民の罪は許される。信仰による癒しを行う人たちの多くが救いを強調していると言われていますが、私は彼らが救いを強調しているとは全く思いません。それどころか、彼らは救いを貨物列車の最後の乗務員車のように、自分たちの礼拝の最後にくっつけているのです。罪が許されなければ癒しはありません。病は罪の結果です。そして癒しが起こる前に罪の問題が解決しなければならないのです。 キリストは私たちの罪のために引き渡され、私たちの義人のために蘇られたのです。私たちがキリストにある信仰によって義と認められるまでは、許されることはありません。イザヤ書53章の5節の引用である第一ペテロの手紙2章の24節には次のように書かれています。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。またイザヤ書53章の5節にはこのように書かれています。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。一体何が癒されたのでしょうか。あなたの罪が癒されたのです。それが重要なことなのですと、マギー博士は述べています。詩編103編に戻りますが、4節。あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ。神様の最も襟抜かれたしもべたちの多くが病気で苦しんでおり、この人生のうちには決して癒されることはなかったという事実を理解すべきです。使徒パウロはそのような人たちの一人でした。彼は肉体の棘を持っていました。それは目の問題であったかもしれません。もし癒しを主張するとしたら、パウロこそそうすべきだったと思います。ファニー・クロスビーは亡くなるまで盲目でした。また、あのジョン・ミルトンも盲目のまま神様に豊かに用いられました。このような人たちは癒されなかったのだから何かが間違っていたのでしょうか。癒されるのは素晴らしいことですが、癒されることがいつでも神様のご計画とは限らないのです。一つのことを理解してください。神様の最も襟抜かれたしもべたちの中には、決して癒しを経験しなかった人たちがいたのです。五節。あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。あなたの若さはわしのように新しくなるとありますが、このことは千年王国の間に起こるのです。その時私たちには新しい体が届けられます。まだ受け取ってはいませんが、将来のいつの日か、それは私たちのものになるのです。6節から7節。主はすべて虐げられている人々のために、正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。神様はご自分の道をモーセに知らされましたが、イスラエルの子らが見たものは、すべてが奇跡でした。しかし彼らにはあまり理解力がありませんでした。今日も彼らのような人々が大勢います。彼らは一定の真理は認めますが、神様の道に入って行こうとしないのです。八節。主は憐れみ深く、情け深い。怒るのに遅く、恵み豊かである。今日私たちに何にも増して必要なのは神様の憐れみです。9節から10節。主は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。もし神様が私たちの罪に従って私たちを扱われ、私たちの咎に従って私たちに報いられたなら、救われる者は一人もいないのです。11節。天が地上遥かに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。 私たち罪人にはどれほど神様の憐れみが必要なことでしょうか。12節、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。詩編記者は、北が南から遠く離れているようにとは言っていません。北から南はかなり離れています。でも、東から西に動き始めると、そこには終わりがありません。西に向かっていくと、あなたはそのまま西に向かって行き続けます。北に行くと、ここからは南に行くのだという地点に到達しますが、西に行くなら、西に行くのをやめることはないのです。神様は私たちの背きの罪を、そんなにも私たちから遠くに引き離されるのです。詩編103編の13節、父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。神様は私たちにとても良くしてくださっているのに、私たちはそれを認識していないようです。14節、主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。ジョージ・ギル博士はこのように言っています。神様は私たちが塵であることを覚えておられる。私たちは忘れてしまう。そして塵が塵にくっつくと泥になる。これが人間の姿です。15節から16節、人の火は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎ去ると、それはもはやない。その場所すらそれを知らない。私たちはそれほど長いことこの地上にとどまりません。神様があなたの髪の毛を白髪にされるとき、神様はこう言っておられるのです。お前はもうそんなに長くここにとどまらないんだよ。17節、しかし主の恵みはとこしえからとこしえまで、主を恐れる者の上にある。主の義はその子らの子に及び。将来を望み見て、神様がいつでも私たちに恵み深いことを知るのは素晴らしいことです。22節、主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。主の治められるすべてのところで、我が魂よ、主を褒めたたえよ。神様の領土の中にいるすべての作られたものが主を褒めたたえるとき、それはどれほど栄光に満ちたものになることでしょうか。これはケイベライン博士が次のように表現しているように、全世界的な礼拝なのです。すべての作られたものが加わり、すべて息のあるものがハレルヤと叫ぶとき、力強いハレルヤが地上と天国を下に向かい、上に向かって吹きまくる。さて、詩編104編の学びに入りますが、この詩編は大自然の詩編です。詩編104編の本文に入りますが、一節、我が魂よ、主を褒めたたえよ。我が神主よ、あなたは誠に偉大な方。あなたは尊厳と威光を身にまとっておられます。この詩編は創造の神様を語っています。この詩編は自然の中での神様に対する賛美歌です。二節、あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。創造の最初の日に神様は言われました。創世記一章の三節、光があれ、すると光があった。創造の二日目は次のような言葉で描かれています。あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。この詩編が書かれた時代には、ラクダのキャラバンのような旅人たちは、その夜に泊まる場所に着くと、テントを広げました。神様はそのように天を広げられたのです。 神様がそうされたとき、水の層をその上に置かれました。そしてその水の層は、時々かなりの速さで落ちてきます。そして雲は神様の二輪馬車です。詩編104編の3節。水の中にご自分の高殿の梁を置き、雲をご自分の車とし、風の翼に乗って歩かれます。創造の二日目に神様は言われました。創世記1章の6節。大空が水の真っただ中にあれ、水と水との間に区別があれ。詩編104編に戻りますが、5節から6節。また地をそのもといの上に据えられました。地はそれゆえ、とこしえに揺るぎません。あなたは深い水を衣のようにして、地を覆われました。水は山々の上にとどまっていました。創造の三日目には、創世記一章の九節にあるように、神は仰せられた。天の下の水が一ところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった、と書かれています。神様は彼らの上の水を分けられました。雲はかなりの量の水を運んでいます。そして神様は今、地と水とを分けられます。七節から八節。水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。山は上がり、谷は沈みました。あなたが定めたその場所へと。四日目に神様は太陽と月とを創造されたのではありませんでした。神様は単にこう言われたのです。創世記一章の十四節。光るものが天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のためにあれ。太陽と月はこの地上の時間を規定するためのものです。このことは19節に書かれています。詩編104編の19節。主は季節のために月を作られました。太陽はその沈むところを知っています。古代の人々は太陽と月が地上の種まきと刈り取りを規定していることを学びました。アリゾナ州のインディアンの建物の遺跡には、壁に二つの穴が開けられています。長い間なぜその穴がそこにあるのか誰にもわかりませんでした。彼らは最終的にこの両方の穴を除いて月が見えるときにはトウモロコシの種をまくときだということを発見しました。神様は季節のために月を私たちにくださったのです。神様がそう言っておられます。太陽も月もスケジュールに従って動いているのです。そして神様は5日目には動物を作られました。25節。そこには大きく広く広がる海があり、その中で這うものは数知れず、大小の生き物もいます。そこを船が通い、あなたが作られたレビアタンもそこで戯れます。創世記一章の20節にはこう書かれています。神は仰せられた。水には生き物が群がれ。海は生きたもの、その中にいるすべてのものによって命が通いました。30節。あなたが御霊を送られると彼らは作られます。またあなたは地の表を新しくされます。今人間が地上に置かれようとしています。人間の住まいが整いました。31節。主の栄光がとこしえにありますように。主がその御業を喜ばれますように。神様が創造を得られたとき、神様は作られたものをご覧になりました。そしてそれは非常に良かったと書かれています。32節から33節。主が地に目を注がれると、地は震え、山々に触れられると、山々は煙を上げます。私は生きている限り、主に歌い、命のある限り、私の神に褒め歌を歌いましょう。人間は地上にあって、神様を褒めたたえるために作られたんです。詩編104編の34節から35節。私の心の思いが神の御心にかないますように。私自身は、 主を喜びましょう。罪人らが地から耐え果て、悪者どもがもはやいなくなりますように。我が魂よ、主を褒めたたえよ。ハレルヤ。人間は罪を犯しました。ですから神様は人間を地上から取り去られるのです。この地上はあなたの永遠の住まいではありません。神様はあなたを別の場所へと取り去られます。詩編105編の学びに入りますが、詩編105編はアブラハムからモーセまでの歴史の中での神様に対する賛美歌です。私はこの詩編がダビデによるものであると確信しています。なぜなら、この詩編の最初の部分が、第一歴代史16章の8節から22節の、ダビデがエルサレムに会見の天幕を持ってきた時のことを語っている部分と同じだからですと、マギー博士は述べています。詩編105編の1節から5節、主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべてのくすしい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われたくすしい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きと。神様は歴史を遡り、アブラハムの子孫と、神様がアブラハム、イサク、ヤコブと結ばれた契約から始められます。そして神様はエジプトの地に下って、彼らをヨセフまでたどって行かれます。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は現在のための訓戒、そして将来のための明示というテーマで、詩編103編、104編、そして105編の1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は怒らずと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第一コリント13章4節から7節。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。では、この箇所から愛は怒らずと題して言葉を取り付いていただきます。
2: おはようございます。今日は愛は怒らずです。私の母教会は高松シオン教会という教会です。仏性山じゃなかったのというかもしれませんが、仏性山キリスト教会というのは高松シオン教会の伝道所で、残念ながらもうこの地上にはありません。それで私の母教会というと高松シオン教会となっています。今ジェカというグループに属している教会なのですが、私がその教会に通い始めた頃、一人の結構高齢のですね、兄弟から、聖書を愛するということ、聖書を読むということの大切さを教えられました。先ほどもチューリップさんのお証しでですね、本当に聖書を読むということがどんなに素晴らしい祝福をもたらすかということをお聞きしたばかりですが、この方は聖書を書き写すことをいつもしておられました。丹念に聖書を一字一句書き写して、もう大学ノートにですね、山のようにですね、なっているのを見せていただきました。この方は聖書を書き写すだけではなくて、聖書を隅から隅まで調べ上げて、例えば聖書の中に愛という字が何回出てくるか、神という言葉は何回出てくるか、それを数えて私たちに教えてくれてました。数年前、北海道の日高キリスト教会を若い皆さんと一緒に訪問したとき、その教会にも聖書を書き写すという方がいらっしゃって、聖書全巻がもう何冊もできて、あちらこちらに送られているっていう話を聞いて、次できたら私に送ってほしいとですね、お願いしたのですが、その一冊をですね、見せていただき、その今日の週報のですね、裏にその写真をですね、載せておきました。結婚前の松川美希さんが、不思議そうに聖書を調べている写真が左側にありますが、右側にあるのはその手で書き写した聖書なんです。普通の聖書に見えると思いますが、これは全部手書きの聖書です。こういう手書きの聖書がもう何冊もできて贈呈されているっていうわけですから、すごいと思います。一般にも写経、お経を書き写すことを趣味とする方々が、また自分の修行の一つにされる方が多いようですが、クリスチャンである私たちはお経ではなくして聖書を書き写すことができれば、それは素晴らしい趣味となり、またデボーションも兼ねた素敵な時間の使い方になると思います。今は本当に便利な時代でして、パソコンを使うとあっという間にさまざまな情報が手に入ります。先ほどの兄弟は丹念に聖書を開き、指でたどりながら愛という字が何回出てくるかを 何日もかけて数え上げていたわけですが、今では例えば J バイブルというソフトを開き、聖書検索という項目から例えば愛という字を入れて、検索のボタンをただ押すだけで一瞬の間に聖書全体の中で愛という言葉が聖書の中に何箇所の聖句の中に出てくるかが出てきます。それによると677箇所の聖書箇所に愛という言葉が出てくる。まあ、677回という意味ではありません。なあち一つの聖句にいくつも愛という言葉が出てきますので、それも1と数えていますので、それを上回るのが罪という言葉を検索しましたら1048回。今日のテーマであります怒りという漢字を検索しましたら458回。同じ意味を持っている憤りという字を検索しましたら150回。合計で怒りと憤りで608回、聖書の中にはその聖句があるわけです。愛に匹敵する多さです。いかに怒りという言葉が聖書の中に繰り返し登場するかがこの数字からもよくわかります。さて皆さんと愛の参加シリーズを学び始めているのですが、この愛の性質を学べば学ぶほど私たちはいかに自分が愛に欠けているか、愛に乏しいかが暴露される感じではないでしょうか。このシリーズの初めの方で愛の章の逆バージョンというのをご披露しましたが、新たな逆バージョンができました。非常に簡単な逆バージョンです。4節5節だけで読み上げています。私が寛容でないとき私は愛していません。私が親切でないとき私は愛していません。私が人を妬んでいるとき私は愛していません。私が自慢しているとき私は愛していません。私が傲慢になっているとき私は愛していません。私が礼儀に反することをしているとき私は愛していません。私が怒っているとき私は愛していません。私が人のした悪を思っているとき私は愛していません。こうやって読み替えてみると、じゃあ一体いつ愛しているのかと情けなくなるほどです。愛は怒らず。この箇所も他の翻訳で読み比べてみるととてもニュアンスがこう違って見えてきます。口語訳苛立たない、新共同訳苛立たず、どちらも苛立つという意味で訳していますし、文語訳は憤らず。その意味を訳している意訳しているリビングバイブルでは、愛は苛立たず腹を立てませんとなっています。私たちが以前に愛は妬まずというところで学んだと同じく、この怒ることすべてが悪いわけではありません。神様が妬むお方であるように、神様は聖書の中でしばしば怒っておられます。イエス・キリストも怒られる場面が幾度も出てきますし、それは本当に恐ろしいばかりの憤り方を表される場合があります。正しい怒りがあり、怒らねばならない場合もあるのです。しかし残念ながら私たちのほとんどの怒りは自分の思い通りにならない場合、自分が期待した通りに人が動いてくれない場合 などに苛立ち、怒り、切れてしまう悪しき祈りなのです。この私たちにとって身近で馴染みの怒りの感情っていうのは、 実は恐ろしい破壊力を持っています。この怒りのために家庭は破壊され、社会は乱され、国は混乱し、世界の平和が脅かされます。そして何よりも怒りのために自分自身の人生そのものも台無しにされてしまう場合があるのです。カインは弟アベルの捧げ物が神様に受け入れられ喜ばれ、自分の捧げ物が喜ばれなかったと感じてひどく怒りました。その激しい怒りのためになんと弟アベルを撃ち殺してしまいました。有島武雄は私たちすべてのうちにこのカインの人を殺しかねない怒りが湧き上がってくることを知って、カインの末裔という小説を書きました。サウル王様は戦いに出て凱旋してくると、人々が歓呼の声で出迎え、サウルは千を打ち、ダビデは万を打つとですね、叫んでいるのを聞いて激しい妬みに駆られ、ダビデに対する怒りが燃え上がったとあります。そしてついにはその命をつけ狙うものになりました。救い主が生まれたというニュースをヘロデ王様は聞いて、東の博士たちにさらにその詳しい情報を私にもたらすようにと頼みました。ところが博士たちはベツレヘムでお生まれになった救い主イエス様に出会い礼拝をした後でお告げを受けて、別な道を通って帰れとヘロデに知らせるなと知らされたので、王様に告げないで帰っていきました。博士たちに騙されたことを知ったヘロデ王様は怒り狂ってベツレヘム近郊の2歳以下の男の子を皆殺しにしてしまいました。放蕩息子のお兄さんは放蕩三昧の末に落ちぶれて、しかし帰ってきた弟をお父さんが喜び迎え宴会をしているのを知って激しく憤って家に入ろうともしませんでした。こうした怒りが引き起こすさまざまな暴力や殺人や争い、それは聖書の中だけではなくて私たちの時代にもまた身近にも起こること、いや私たち自身が怒りに任せて何をやらかすかわからない、そんな存在なのです。私たちの心にこの怒りがイライラが鎌首をもたげてくるとき、どうすればいいのでしょう。私がこうイライラするというのは大体がゆっくりペースの家内に対してです。結婚前、家内に出会ってその本当にゆったりしたおっとりした雰囲気に惹かれて、そしてめでたく結婚していただいたのですが、結婚するとエクボもアバタ、そのゆっくりペースが何とも我慢できなくてイライラの対象に原因になってしまうのです。気の毒なのはキミコさんです。ただ幸いと言えばいいのでしょうか、最近では私の方が家内よりも体力が劣ってきましたので、街に出て歩いていると家内がさっさと前を歩いて、私が家内にお願いする始末です。もう少しゆっくり歩いてくれない、やっとバランスが取れてきたのかもしれません。怒りやイライラを解消するために皆さんはどういう手立てをされているでしょうか。家内が買い物に行くと、まあ大体女性はゆっくりなんですが、まあ、家内は本当にゆっくりと買い物をするわけで、私は車の中で大体待つんです。じゃあ今日は3時までねとですね、お願いします。そうすると3時まで無理よって言いながら車を降りて買い物に行きます。そしてもちろん3時には帰っていきません。そうすると私はどうするかというと、以前でしたら大体50ぐらい数えて待ちました。1,2,3 と数えて50になっても帰ってこないと迎えに行く。今はとても寛大になって大体200ぐらい数えています。 ある人は憤りを

これを書いたのがソロモンだとすれば、私は自業自得だと思います。そりゃそうでしょう。聖書によれば正式の奥さんだけで、なんとソロモンには700人も妻がいたとあるんですから、そんな大勢の女性に囲まれていたら大変な争いがいつも起こっていたに違いないのです。アメリカの偉大な説教者であったジョナサン・エドワーズという人についてこんな話が残っています。彼には非常に気性の激しいお嬢さんがいたそうです。しかしそのことは彼の家族以外には誰も知られていなかったそうです。すなわち家族だけが、ジョナサン・エドワーズの娘は非常に気性が激しい、すぐに怒り出す性質を持っていること、外では決してそれを表さなかったんでしょう。ある日です、この娘を好きになった一人の青年が結婚を申し込んできました。すると父親のジョナサン・エドワーズはぶきらぼうに答えました。結婚は許さない。でも僕はお嬢さんを愛しています。結婚は許さない。エドワーズは繰り返しました。でも僕はお嬢さんを愛しているんです。青年も繰り返します。エドワーズは再び結婚は許さないと言い切りました。なぜですか。エドワーズはおもむろに、娘は君にふさわしい女ではない。でもお嬢さんはクリスチャンでしょ。確かに娘はクリスチャンだ。だが神の恵みの他は誰も一緒に住めないようなクリスチャンなのだよと答えたというのです。まあどんな女性であったか。しかしこれは女性の問題だけではなくして、この起こりやすい激しい気性というのは抑えることがとても困難なものです。知恵の書と呼ばれるこの箴言には、怒りを覚える時のためのさまざまな言葉が教えられています。ぜひ箴言を開いて、怒りとか憤りとか争いとか、そういうことのですね、御言葉を探して読んでみてください。そしてとても面白いのは、今日の礼拝前の教会学校でそれをしたんですが、それを解説するようなリビングバイブルと読み合わせてみると、とても吹き出すような解釈が出てきます。箴言 15-18、 激しやすい者は争いを引き起こし、怒りを遅くする者はいさかいを鎮める。 29-11、 愚かな者は怒りをぶちまける、しかし知恵のある者はそれを内に収める。この29-11をリビングバイブルで読んでいますと、反対ばかりする者は頭に来るとすぐ怒鳴り、知恵のある人はじっと我慢します。反対ばかりする者は頭に来るとすぐ怒鳴り。問題はどうやって怒りを遅くし、内に収め我慢できるかです。先に述べたように、私たちがイライラしたり怒り出すのは、自分の思ったように人が動いてくれない、期待した通りにならない場合などです。しかしそれではいつまでたってもイライラ生活から抜け出すことはできません。朝から晩まで怒って過ごすしかありません。なぜなら周りの人々が自分の思い通り期待通りに動いてくれたり応対してくれるはずがないからです。他の人の態度や行動、言葉にすぐに傷ついたり、イライラさせられたり、怒ってばかり、愚痴ってばかりというのは、実は他の人の態度や言葉や行動に振り回されているということなのです。支配されているということなのです。

今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

罪に対して自分は無力だと感じることがあります。ですが聖書はこのように語っています。神の力は命と経験に関するすべてのものを私たちに与えてくださいました。イエス・キリストにある私たちはもはや罪の奴隷ではなく、神様によって生きる力を与えられたものです。信仰はただ救われるだけではなく、日々成長し変えられていく歩みです。神様は私たちのうちに働き、神様を喜ばせる人生へと導いてくださいます。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージです。復活の主が共におられると題して、マタイの福音書28章20節よりお届けします。
1: ここからしばらく復活されたイエス様の記事に目を留めていきたいと思うんです。十字架でイエス様が語られたその7つの言葉、一つ一つ追ってきましたけれども、復活なさったイエス様のお姿がやはり同じく福音書マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネにそれぞれ書かれています。イエス様が復活なさって、よみがえられてなさったこと、語られたことが、それぞれいろんなことが書かれています。そのことを取り上げながら、復活のイエス様のお姿に私たちは触れていきたいというふうにこう思っているんですね。ですから今日は主が共におられるというこのタイトルで、この箇所を聖書を開かせていただきます。マタイによる福音書の28章の20節、今日から復活のイエス様の記事、そして聖書箇所が開かれていきますけれども、まずこのマタイによる福音書の28章の20節を今朝は開かせていただきます。あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよう。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。また28章の20節、イエス様がこの地上におられ、そして天に昇られるまでに残されたいくつかの言葉があります。もう最後に天に昇っていかれるというところで残された言葉もあります。その一つがこれですね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。世の終わりまで、私たちはその世に今生かされています。ということは、この世にある限りイエス様が共にいてくださるという約束は、そのまま私たちにも当てはまるということですね。イエス様は共にいるという約束を残されて天に昇られました。ですから、私とあなたと今日も明日もこれからもずっとずっと共にいてくださるんですね。それがイエス様の、復活のイエス様のお約束です。で、このイエス様の復活のことが書かれている箇所いくつかあると、各福音書にあるというふうに申し上げましたけれども、このマタイを今朝は開いているわけですから、このマタイの28章のイエス様が確かによみがえられたということを証しする、まあ、いくつかの出来事ありますけれども、この28章だけで言いますと、少なくとも2つの証拠があります。イエス様がよみがえられたということの2つの証拠が、ここに28章に出てきます。28章だけでね、少なくとも2つ出てきますね。その1つ、まず1つは何かというと、28章の一番最初のところに、まあ、から出てくるんですけれども、そうですね、8節を読んでみましょうか。そこで女たちは恐れながらも大喜びで急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスは彼らに出会って、平安あれと言われたので、彼らは近寄りイエスの御足を抱いて拝した。先週マグダラのマリアのお話をしましたけれども、マグダラのマリアやその他の女性が復活のイエス様ということをですね、に初めて出会った女でありました。まさかイエス様が、お墓にいないなどと思わず、もう亡くなっているイエス様にせめて油を塗って差し上げたいと思い、マグダラのマリアたちは出かけていきました。ところが墓が、あの蓋が、どけてあって、あの重い蓋が、どけてあって、そこには誰もいないじゃありませんか。これは盗まれたのではないか。私たちのイエス様はどこへ行ってしまったのだという嘆き悲しむ彼女たちのところに、イエス様がそこにおられた。まあ、そこに立っておられたというのが先週のお話でありましたけれども、ここに記されて、マタイの方、ここのところにも記されているように、イエス様が最初に会った、その復活のイエス様ですね、蘇られたイエス様が会ったのは女性たちであります。これが動かぬイエス様が復活された証拠です。女性たちに会ったというのが証拠なんです。いや、男じゃいけなかったのか。って言うんですけど、 これが動かぬ証拠なんですね。まあ、男に会ったっていいんだけれど、女性に会った。なぜならですよ。2000年前のユダヤ社会です、これは。少し前のアメリカを想像してみてもいいです。ちょっと前の日本を想像してみてもいいです。女性の権利といいますか、立場といいますか、そういったものはほとんどなかったという、それが現実でしょ。こんなことを教会で言ったらみんな白い、大体女性ですからね、教会、日本の教会はね。もう女性の立場がなんつったら女性があってこそ私たちの教会ですから、ですけどこれ昔の話言ってんですよ。そうでしょ。だって、大体このアメリカだって投票権すらなかったわけですからね。投票することすらできなかったんですから。女は黙ってろなんてですね、いつの時代だとこう言いたいけれども、実際そういう時代があったわけですよ。アメリカにもあった。ついこの間の話です。日本だってもちろんそうですね。で、イスラエルの2000年前といったらどうですか？それこそ、旧約聖書を見てもですね、その、イスラエルの人数を、出エジプトの人数を数えているところがありますけれども、それは戦える男性の人数を数えているだけですよ。つまり、子供、それから女性、そういう人たちは人数に入らない、入れなくていいという社会です。神様がそう言ってるんじゃないですよ。それは2000年以上前はそんな社会だったということは、だってアメリカの数十年前がそうであったんですもん。日本の数十年前がそうであったわけですから、ましてや2000年以上前のことになりますったら、それは当然といえば当然ですよね。実際に5つのパンと2匹の魚の有名な記事も、男性の数だけ数えて5000人でしょ。ということは、女性を入れたらどのぐらいになるかっていうんですけれども、当時は男性の数だけを数えればよかったという、こういう社会であります。で、話を戻しますと、で、あるならですよ、イエス様の復活が嘘だ。でっち上げよう。蘇られてない、とにかく体を隠しておいて、生き返ったことにしよう、蘇ったことにしようって嘘をつくならば、証言に立たせるのは男性のはずなんです。だって女性は今言ったように、申し訳ない、これは2000年前のことですよ。もうこれ榊原はそう違うんですよ。でも女性は数に入らないんです。勝ったんです。私の言葉ではありませんね。これ当時のことを言ってるんですよね。女性のは数には入らないという時代、女性の証言台に立つなんてことはありえない時代、何かが起こっても裁判の証言台にもその記録にも何も女性の名前が上がらない、女性が立ったってそれは証拠にはならない時代に、聖書には堂々とマグダラのマリア他女性たちがイエス様と出会ったと書いてある。嘘をつこうと思ったらペテロがあったと書くでしょ。嘘をつこうと思ったら他の男性の名前、だって立法学者や聖書学者たちの中にもイエス様を主と仰ぐ者たちだっていたんだから、その者たちの名前を書けばいいんです。嘘をでっち上げようと思ったら。でもね、男たちはみんな逃げて尻尾を巻いて、もうその扉の鍵を固く締めてブルブルブルブル、こう今度自分の番じゃないかって隠れてたんですよ。でもイエス様のお墓に駆けつけていったのは女性たちだったんですね。そうでしょう、女性たち。男たちはね、本当にいざとなった、いやいやこれ私のことですけどね、そうでしょう。でもそれ事実なんです、聖書の中で。で、彼女たちがあったんです。男性ではなかったんです。他の人ではなかったんです。女性たちがあったんです。だからでっち上げようと思ったら女性たちの名前書かないです。でっち上げようと思ったら女性たちがあったなんてことを記さないです。でも本当に出会ってしまったじゃないけど、本当に出会ったのは、最初に出会ったのは女性たちだった。それは間違いない事実だったから、事実そのままを書いたんです。これが聖書はでっち上げでない、復活は嘘でない、大きな一つの証拠です。そしてもう一つは、この聖書の箇所、イエス様が共にいるとおっしゃいました。で、事実、ペテロたち、イエス様を捨て去って逃げ去った、ダメな弟子たち、3年間もイエス様に訓練を受けながら、そしてペテロなんて私は一番弟子だと言っておきながら、イエス様を裏切って、そしてイエス様を見捨てて、でもその弟子たちが命を懸けてイエス様を伝えるようになった。もしでっち上げなら、 嘘だったら、復活が作った話だったら、彼らが命を懸ける意味がありますか？どうして彼らが命を懸けなきゃいけないんです？そのまま逃げ隠れしたらいいじゃないですか。知らない顔してどっかで暮らせばいいじゃないですか。でも彼らは命を懸けたんです。なぜでしょう？それは復活のイエス様の事実。それが間違いない、紛れもない事実だったからです。女性たちが会ったということ、そして弟子たちが命を懸けたということ、これ以上の証拠がありましょうか。ここのイエス様とのですね、やり取りのところをいろんな聖書の訳で読み比べてみるんですけれども、私もですね、聖書って最近面白いんですけど、いろんな聖書の日本語も訳も出てまして、これ大阪弁の聖書っていうのがあるんですね。大阪弁の聖書があってもええやないですかとこう書いてあるんですよね。ごめんなさい、私は湘南ボーイなんでね、もう偽物の偽物の偽物中の関西弁ですけれどもね、気持ち悪いと思います、関西の皆さんね、すいません。聖書があってもええやないですかとこういうふうにね、こう違いますか、気持ち悪いですね、すいません。っていうのも出てますし、それから東北弁をベースにした聖書の訳もあるんですね。で、これ以前も、読んだことがありますけれども、で、この、特に、この、訳した方は、東北弁でも一度出されたんですけれども、ご自分の出身の、東北、でもですね、もう一度出し直した、この、日本訳の珍しい訳は、これ前にも言ったことがありますが、それぞれの配訳といいますかね、つまり、ちょうどそうですね、幕末ぐらいのイメージで聞いてくださったらいいんですけれども、日本の中心といえば京都でしょ、聖書の中心はエルサレムでしょ、日本の中心が京都ですから、それに置き換えてエルサレムに住んでる人たちは京都弁を喋るんですね、この中では。そして、そのローマからやってきた人たち、それはつまりもう世を変えていった人たちですよね。ちょうどその鹿児島あたりからこう出てきてですね、薩摩藩ですね、だから薩摩弁を喋るんですよ。ピラトなんかはですね、薩摩弁を喋るんですね。そしてガリラヤにいた人たち、つまりペテロたち弟子たちが北の方ですから東北弁を喋るんですね。そしてやり取りをすると面白いんだけど、ただユニークというよりもその情景が浮き上がってくるんですよ。こういうことなんですね。ちょっと触りを読んでみると、同じマタイの26章のですね、69節から、これはペテロがイエス様を知らないと言った記事ですね。エルサレムの人たちと、それから東北じゃないんだけど北の方にいるガリラヤ出身のペテロとのやり取りがあるんですね。つまり幕末の頃に会津藩が出てきてですね、京都の人とお話ししているような、そんなイメージでちょっと聞いていただいたらいいんですけれども、こういうふうに書いてあるんですね。ペテロは外にいて中庭で腰を下ろしていた。そこへ一人の女中が寄ってきて言うには、確かあんた藩ガリラヤのイエスチューンと一緒にいはったやろ。ごめんなさい、違いますよね。違うんですけど、京都の方いらっしゃるからね、読んでいただいたらいいかと思うんですけど、そういうふうに、つまり京都弁ですよね。当時の都ですから、中心ですから。ペテロはそこにいた者どもの前で、首を横に振り、おろおろしてこう言った。おめえさんが何言ってんだか、おらな、さっぱりわかんねえ。東北弁ですからね、丸出しなんです。で、ペテロがこそこそ門の方へ行くと、別の女中がペテロに目をつけて、そこに居合わせた連中に言った。あ、この人はナザレのイエスと一緒に居はったがな。そこでペテロは躍起になって命かけて言いつつ、またも知らぬ存ぜぬと言い張った。んな人などおらすらね。しばらくしてそこに立っていた者たちが身を寄せてきて、ペテロに言った。確かにあんたも、その者どもの仲間や、その言葉の訛りではっきりとわかるで。するとペテロは口汚く悪態の限りを並べ立て、自分の正直ぶりを必死に訴えながらペラペラペラペラ喋りまくった。そったな人などなんでこの俺が知ったなもんがなや。折も折鶏が時を作ったとこう書いてあるんですよね。面白いんだけど、でも確かに当時ガリラヤの北の方の漁師、そのペテロたちが都に出てきてうろうろしていたらわかるでしょう。しかもいつもイエス様と一緒にいたんだから。 身なり、そしてその言葉、その風貌、都のあのキラキラした都の人たちとは違うわけです。あんたはんあのイエスと一緒にいた方ではなかったやろかじゃん。違う、全然違いますね。まあそういうことで、でもおらすらねって、おらあんな田舎のもんはすらねって、すらねってその言葉、その言葉紛れもないでしょって。いやすらねったらすらね、俺はスティーボーイだって、こういうふうに、いやそんなこと書いてないけどね、スティーボーイだっていうその言葉があのガリラヤの証拠でしょっていうふうに、知らない知らない知らないと言ったって。でも当時の情景ってもしかしたら笑い事じゃ済まされない、そんな情景だったかもしれないなって、まあこの作者は大真面目にこれ訳してるんですね。大真面目にその情景をありありとこう生き生きとさせたいという思いでしてらっしゃるのを見てね、あの読んで、ああそういうことだったかなと思ったりもしました。そのペテロですよ、知らない知らない知らないと言ったそのペテロが、やがて彼は命を懸けてイエス様を伝えるようになっていった。彼の最後がどうであったのかは聖書にははっきりとは記されていません。彼の途中の宣教、弟子たちは12人、まあユダの最後はもちろん記されていますけれども、もう一人ヤコブの最後ですね、そのヤコブの最後だけが使徒行伝に記されていますけれども、他の弟子たちが、他の10人の弟子たちが最後どうなっていったのかはそこまで聖書は追っていっていません。でも伝承ですね、伝承としては様々な伝承が本当に悲惨な最後を迎えていったという伝承が残っています。そこまでして命を投げ出して伝えていったという伝承が残っています。有名な、まあ、私もこの小説、もうこれはどのぐらい前の、もう本当に黄色になった、もう絶版になる、これなってると思うんですけど、クオバディスっていう小説がありまして、三巻ものなんですけれども、まあこの小説がですね、昭和29年ってこれ書いてありますもんね。昭和29年、私が生まれる前ですよね。の、クオバディスという、まあこれ小説、これは、1巻、2巻、3巻の、まあこれは下、3巻目なんですけれども、に、まあその伝承をもとにね、クオバディスって何かっていうと、ペテロが最後、クオバディス、主よ、いずこへ、生きたもう、とこういうふうに言ったって、それ何かっていうと、

害が襲う、あの暴君ネロというのがですね、歴史上にいますけれども、あの暴君が、このローマの大火、大きな火というふうにこう言われている、ローマに火を放って、そしてこれはクリスチャンがやったんだという嘘を触れ回ってというようなことが起こって、大迫害が起こっていく。そしてあの円形競技場、ローマのですね、あそこでですね、もう獅子、ライオンタイヤですね、そういったものを放ってですね、クリスチャンたちをそこにやって、で動物に食べられる姿をですね、競技場のみんながですね、やいのやいのと言ってみる、そんな恐ろしいことが起こっていく中に、教会の人たちはですね、地下に隠れながら、ペテロ先生、どうぞあなたは逃げてくださいと言うんですよ。でもペテロは、あなたたちを置いて逃げることなどできない、でもペテロ先生、あなたがいなくなったらもう教会はどうしたらいいんですか、私たちはここを守りますから、あなたは逃げてください。でペテロは後ろ髪を引かれるように、逃げていく、ローマを背にしていく、その山に差し掛かった時にイエス様と出会う。いや、これは伝承ですよ。伝承ですけどね。イエス様と出会う。その時に、クオバディス、主よ、いずこへ来たもうや、というふうに言う。そしたらイエス様は、私はあなたのためにもう一度十字架にかかりに行こう。ローマで十字架にかかりに行こう。と言って、ローマに行こうとする。その時ペテロは、私はまたもイエス様を裏切ろうとしてしまった。と言って彼は、もう一度、ローマに向かっていく。そして彼は逆さまの十字架にかかって死んでいったと言われていますね。イエス様と同じ十字架じゃなくて逆さまになって死んでいったというふうに言われています。主が共にいるということが嘘っぱちなら、どうしてこんな生き方ができますか、する必要がありますか。そしてなぜ彼はそんな生き方をすることができたのでしょう。それは、これが揺るがない事実だからです。主が共におられる、世の終わりまで、私たちが悲しい時も、私たちが苦しい時も、主が共にいてくださる、イエス様は共にいてくださる。先週のマクダラのマリアのところもそうですが、私たちが気づかない、イエス様に気づかない時もある、イエス様が分からなくなってしまう時もある、でもイエス様は間違いなく私とあなたと共にいてくださる。蘇られたイエス様は、今日も明日も私たちに共にいてくださって、私たちを生かし永遠へと導いてくださるお方です。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、共に私たちは礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。復活のイエス様を共に祝うことができましたことを感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちはあなたに今日も明日も生かされ、弱い時もあります、心寂しくなる時もありますけれども、あなたから身力をいただいて、復活の命をいただいて、また立ち上がっていくことができますように、それぞれのうちに、それぞれのご家族に祝福と恵みと豊かな豊かなお導きをお願いいたします。そして病の中にある方々、あなたが特に覚えてください。祈りを必要としている方々、どうぞ覚えてくださって、あなたが支え、癒し、お導きくださいますことをお願いを申し上げます。世界は悲しんでいます。叫んでいます。戦争が絶えないのです。終わらないのです。平和の君、あなたが、平和の王、あなたが、どうぞ細の御手を持って、平和を与え、平安を与え、指導者たちに良い導きをお与えくださいますことを、また彼らも主の導きに従う心をお与えくださいますことをお願いを申し上げます。私たちの教会をこれからもあなたが用いて主のご栄光をお表しください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

主の御前に出るとき、自分を飾ったり自分を取り繕う必要はありません。ありのままの自分、今あるがままの姿を持って主に全てをお委ねしていきましょう。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。この BBN 聖書放送はどの団体にも属さない独自のクリスチャンラジオ放送局です。番組提供者に放送料金を請求することも、また商品を宣伝することもなく、神様の福音だけをまっすぐに述べ伝えています。運営はすべてリスナーからの献金で賄われています。どうぞ。この放送をあなたのお祈りと献金をもってお支えください。具体的な献金の方法は、BBN 聖書放送のホームページ右上にある、献金と書かれているところをクリックしてご覧ください。BBN アプリからもご献金いただけます。献金と書かれたところをタップしてご覧ください。この放送がさらに継続され、神様の福音が述べ伝えられますように、あなたのご支援、どうぞよろしくお願いします。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言1章から3章、箴言1章から3章です。御言葉を聞きましょう。
2: 箴言第1章。イスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言。これは知恵と訓戒とを学び悟りの言葉を理解するためであり、正義と公義と公正と思慮ある訓戒を体得するためであり、わきまえのない者に分別を与え、若い者に知識と思慮を得させるためである。知恵のある者はこれを聞いて理解を深め、悟りのある者は指導を得る。これは箴言と比喩と知恵のある者の言葉とその謎とを理解するためである。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え。あなたの母の教えを捨ててはならない。それらは、あなたの頭の麗しい花輪、あなたの首飾りである。我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしても、彼らに従ってはならない。もしも、彼らがこう言っても、一緒に来い。我々は人の血を流すために待ち伏せし、罪のないものを理由もなくこっそり狙い、黄泉のように彼らを生きたままで飲み込み、墓に下る者のように、彼らをそのまま丸飲みにしよう。あらゆる宝物を見つけ出し、ぶんどり物で我々の家を満たそう。お前も我々の間でくじを引き、我々皆で一つの財布を持とう。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。鳥が皆見ているところで、網を張っても無駄なことだ。彼らは待ち伏せして自分の血を流し、自分の命をこっそり狙っているのに過ぎない。利得を貪る者の道はすべてこのようだ。こうして持ち主の命を取り去ってしまう。知恵は巷で大声で叫び、広場でその声を上げ、騒がしい街角で叫び、街の門の入り口で語りかけて言う。わきまえのない者たち、あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。私が呼んだのに、あなた方は拒んだ。 私は手を伸べたが、帰り見る者はない。あなた方は、私のすべての忠告を無視し、私の叱責を受け入れなかった。それで、私も、あなた方が災難に遭うときに笑い、あなた方を恐怖が襲うとき、あざけろ。恐怖が嵐のようにあなた方を襲うとき、災難がつむじ風のようにあなた方を襲うとき、苦難と苦悩があなた方の上に下るとき、そのとき彼らは私を呼ぶが、私は答えない。私を探し求めるが、彼らは私を見つけることができない。なぜなら、彼らは知識を憎み、主を恐れることを選ばず、私の忠告を好まず、私の叱責をことごとく侮ったからである。それで、彼らは自分の行いの身を喰らい、自分の企みに飽きるであろう。わきまえのない者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。しかし、私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく、安らかである。第二章。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。彼は正しいもののために優れた知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり、公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。その時、あなたは正義と公義と公正と、すべての良い道筋を悟る。知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂を楽しませるからだ。思慮があなたを守り、英知があなたを保って、悪の道からあなたを救い出し、ねじれ事を言う者からあなたを救い出す。彼らはまっすぐな道を捨て、闇の道に歩み、悪を行うことを喜び、悪いねじれ事を楽しむ。彼らの道は曲がり、その道筋は曲がりくねっている。あなたは他人の妻から身を避けよ。言葉の滑らかな見知らぬ女から。彼女は若い頃の連れ合いを捨て、その神との契約を忘れている。彼女の家は死に下り、その道筋は闇につながる。彼女のもとへ行く者は、誰も帰ってこない。命の道に至らない。だから、あなたは良い人々の道に歩み、正しい人々の道を守るがよい。正直な人は、地に住み着き、潔白な人は、地に生き残る。しかし、悪者どもは力絶やされ、 裏切り者は地から根こぎにされる。第三章。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。そうすればあなたに長い人、命の年と平安が増し加えられる。恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。神と人との前に、好意と聡明を得よ。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところ、どこにおいても、主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて、悪から離れよ。それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。あなたの財産とすべての収穫の初物で、主を崇めよ。そうすれば、あなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しい葡萄酒で溢れる。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな。その叱責をいとうな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。幸いなことよ、知恵を見出す人、英知をいただく人は、それの儲けは銀の儲けに勝り、その収穫は黄金に勝るからだ。知恵は真珠よりも尊く、あなたの望むどんなものも、これとは比べられない。その右の手には長寿があり、その左の手には富と誉れがある。その道は楽しい道であり、その通り道は皆平安である。知恵は、これを固く握る者には命の木である。これを掴んでいる者は幸いである。主は知恵をもって地のもといを定め、英知をもって天を固く立てられた。深淵は、その知識によって張り裂け、雲は露を注ぐ。我が子よ、優れた知性と資料とをよく見張り、これらを見失うな。それらは、あなたの魂の命となり、あなたの首の麗しさとなる。こうして、あなたは安らかに自分の道を歩み、あなたの足はつまずかない。あなたが横たわるとき、あなたに恐れはない。休むとき、眠りは心地よい。にわかに起こる恐怖に怯えるな。悪者どもが襲いかかっても怯えるな。主があなたの脇におられ、あなたの足が罠にかからないように、守ってくださるからだ。あなたの手に善を行う力があるとき、求める者にそれを拒むな。あなたに財産があるとき、あなたの隣人に向かい、去ってまた来なさい。明日、あげよう、と言うな。あなたの隣人が、あなたのそばで、安心して住んでいるとき、その人に、悪を企んではならない。あなたに、悪い仕打ちをしていないのなら、理由もなく、人と争うな。 暴虐の者を羨むな。そのすべての道を選ぶな。主は、横島な者を忌み嫌い、すぐな者と親しくされるからだ。悪者の家には、主の呪いがある。正しい人の住まいは、主が祝福される。あざける者を主はあざけり、へりくだる者には恵みを授ける。知恵のある者は誉れを受け継ぎ、愚かな者は恥を得る。
1: 今日の聖書日課は箴言一章から三章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところであなたは草むしりすることってありますか？畑や園芸をする人にとっては草むしりはとても大切なことですよね。それによって豊かな収穫が与えられます。同じように私たちの神様は私たちの中に入る傲慢や自分勝手な思いという雑草を取り除いてくださいます。それは私たちの人生に豊かな収穫を与えるためなんです。時に神様は草むしりの道具として苦しみや問題を用いることもあるでしょう。ですが私たちは神様の愛を信じ、御手に身を委ねます。今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらします。コリント人への手紙第2、4章、7節です。

ハレルヤ、私の魂よ、主を褒めたたえよ。私は生きている限り主を褒めたたえよう。命のある限り私の神に褒め歌を歌おう。詩編146編。神を褒めたたえることはこの地上に天国の祝福をもたらす力です。暗闇に光をもたらす力です。やがて天にて主イエスに会う時まで主を褒めたたえ続けましょう。

いかがお過ごしですか。祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。今日もどうぞしばらくご一緒ください。まず新約聖書から一箇所お読みします。ペテロの手紙第1:23です。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。日本には秋の長雨という言葉がありますね。あなたのところでは今日の天気はいかがでしたでしょうか。雨といえば、私はオレゴン州に移り住んだ時のことを思い出します。地元の人から根っからのオレゴンの人、これはオレゴニアンと言いますけれども、昔からオレゴニアンは傘をささないと聞かされました。それで、そうか、オレゴンのしきたりには従わなければなるまいと真に受けたんです。当時よく歩いて外出したんですが、わざと傘を持って行きませんでした。小降りの雨の日ならよかったんですが、たまに土砂降りの雨が降ります。それでもオレゴニアンは傘をささないという言葉を信じて、おかげで何度もずぶ濡れになりました。ところがそのうち、現代のオレゴニアンはその言葉をまともに実行していないと分かりました。信じていないんですね。昔は農民や木こりが多いオレゴンでしたので、雨だからといっていちいち傘などさしていたら仕事にならなかったからだと思います。勤勉であれという教訓の言葉だったのかもしれません。でも今は人々の仕事は多様です。オレゴニアンでもちゃんと傘をさすんですね。昔も今も決して変わらない真理の言葉は神様の御言葉、聖書です。人の言葉の意味や価値観は時代とともに変わります。新しく現れてはやがて色あせて消えてゆきます。しかし神様の御言葉は永遠に変わらず権威を持って存在し続けます。主が人となってこの地上に来られ、十字架の上で私たちの罪をその身にすべて負ってくださった。それにより私たちの罪は許されたという救いのお約束の言葉は、今の時代においても 100% 真実です。もし自分は一度はイエス・キリストを信じて救われたと思ったけど、あれは単なる一時的な感情だったんだろうか、と思われていないでしょうか。いいえ、そうではありません。神様の御言葉のお約束は絶対です。人が救い主イエス・キリストを告白すると、御言葉を絶対に翻されない神様が、その告白は永遠に有効であると保証してくださるんです。人の感情によって救いの確かさは変わるものではありません。新しく生まれて神の子供たちとされた人は、どんなことがあっても永遠の神様のご愛から引き離されることはありません。どうぞ神様の御言葉に信頼してください。天の父なる神様、永遠に変わることのないあなたを心から褒めたたえます。またあなたの御言葉が永遠に変わることがないことを心より感謝します。あなたのご支配と御言葉のお約束は決して変わらず絶対です。ご愛に満ちた神様、どうぞ私たち一人一人をあなたの御元で日々悪しき者より守り、あなたの豊かな霊的祝福を与え続けてください。私たちはあなたの御言葉に信頼し続けます。私たちの確信を惑わそうとするあらゆる霊的な試みからお守りください。イエス・キリストの救いをありがとうございます。神の家族に加えられたことを感謝します。神様、今もしあなたの救いを告白していながら、その告白に確信が持てない人がいますなら、どうぞ永遠の御言葉のお約束に立ち返って、生けるあなたを信頼することができますようにお助けください。
イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。本当に嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはどうやって天国へ行くことができるのか分かりやすく書かれています。リスナーの方の中にもこのページを読んでイエス様を信じる決心をしてくださる方がいらっしゃいます。人生の不安や迷いの中にある方にとってもとても大切な内容となっています。ぜひ天国への道をお読みください。そのページにはコメントフォームもあります。イエス・キリストを信じる信仰についてご質問がありましたらご遠慮なくお書きください。喜んでお返事いたします。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: そしてもう一つの現実は、みんな罪を持って生きてます。何かに圧迫されて生きてますよね。そしてこの間も話をしました、人間を動かしているものは不安です。この子に敵から救うっていう71節の言葉がありますけども、私たちの敵から私たちを神様は救おうとしてくださっていると書かれています。71節。これは当時の敵っていうと、これはローマの支配だったんですね。ローマは暴君を振るって小さな国であるイスラエルをいつも攻撃していじめて搾取しようとしてましたよ。そして聖書に重税って言葉出てきません、よく。重税。最近なんとなくそういう聖書の重みがわかりますね。消費税が 10%、15% 皆さんになったらどうですか？いや、これ切実な問題ですよ。彼らはそういう敵国に圧迫されて生きていたんですね。イスラエルの歴史を見るとずっとそうです。何かに圧迫されて生きているんですね。私たち日本は割と平和な国ですけども、いろんな圧力があります、皆さん、社会にも。何よりも聖書で教えている圧力、苦しみっていうのは罪です、皆さん。罪の圧力ですね。罪があると私たちは心が重くなりますね。そしてどうですか、対人関係でもわだかまりがあるとその関係で命が流れるってことありえますか？ないんですね。これだけは不思議ですよ。例えば夫婦でも喧嘩したままで食事してても何にも美味しくないですね。あれ不思議ですね。味覚まで奪われちゃう。ありません？ただ飲み込んでるだけってありますよね。で、飲み込む音が聞こえるんですよ、ない時って。経験したことありますか？あるでしょ？この近い距離なんですけども、大きな隔たりを感じます、夫婦でも。私たち経験したことあるんですね。皆さんもあるでしょ？この一週間なかったですね。でも、ある時はあの1メートルもない距離が本当に遠く感じますね。心が全然通じてないんですよ。実はこれが神様と私たちの距離です。この許されていないという圧力が苦しみって大きいんですね。で、これをみんな抱えてきてるんです。これが人間の接点というか共通点ですよ。だからローマの圧力よりも大きいんです、実は。というのは、たとえローマが恩和になっていじめることをやめたとしても、彼らの内側で攻めるものがありますよ。というのは、本当の戦いは内側です。本当の敵は内側にあります。罪なんです。罪は、そういう、神様との接点とか、その、交わりを壊してしまうものなんだということを教えています。そして神様とのそのつながりが切れていると、人との関係も当然、うまくいかないんですね。このことを神様は聖書は語っているんです。もともと神様は人間を神様との平和、人間同士の平和に生かそうとされたんですよ。これが人間として生きるということなんです。皆様もいろんなところで経験したことがあると思いますけども、私が海外行っても今までいろんなクリスチャンたちに本当に平和的な環境を持って生かされたって経験やっぱあるんですね。皆さんもあると思います。教会を通してもそうだし、逆の経験もあるでしょう。しかし思い出してください。私たちの人生に本当に平和を持って、私たちを祝福するために、私たちに近づいてきてくださった、そういう関係を与えて招いてくださった方がいっぱいいると思いますよ。私もいますね。赤の他人にですよ、彼はクリスチャンでしたけども、私が苦しい時に抱かれて号泣したことがありますよ。もうその時私は42歳でした。嬉しかったですね。子供のように泣きましたね、その大きな男性の胸の中で。そういうことを忘れません。人間として生きるってことはこういうことです。神様と人とそういう愛の交わりを持って生かし合う関係に生きていく、それが神が約束してくださっている平和です。しかしさっき言いましたけども、神から離れてしまった私たちはその平和を知らないで生きてるんですね。平和を知らないで、これが人間の歴史です。イスラエルの歴史でもあり、日本人の歴史でもあり、私個人の歴史でもあります。 神様はそのことを闇と言っています。闇の中に座っている、佇んでいる人々って、これは神から離れた全人類を指しているんです。そしてそこには孤立があります、孤独があります。それが私たちの敵だと思います。寂しいから、寂しいから私たちは実は悪さをするっていうこと、皆さん心の中で理解することできません？本当に満たされていたら人間って生きられるんです。本当はそう言われています。まあ、この教会でもご年配の先生がこういうこと言いましたね。説教の全部を他は忘れてるんですけども、一言だけ覚えてますね。大体多分説教ってそういうもんだと思うんですけども、本当に人間が深く愛されたら人のことも自分のことも大切にできるようになると思うって先生がおっしゃられたのは、私も心の中でうなずけたんですね。本当にそう思います。心の中に偉大な神様、愛してくださっている神様が住まいを設けてくださって生きてくだされば、私たちはその愛ゆえに本当に変えられていくと思いますね。その愛によって人々を祝福することができるようになっていくと思いますね。昨日もチネレビータで話をしたのはそこだったんですね。本当に大きな愛というのは私たちの中にある破壊的な力をも破壊するぐらい大きなものなんだって話をしたんです。私は本当にそう思います。人間の心が本当に大きな愛、誠の愛、神様の愛を知れば、そしてその許しを知れば、それによって一気に変わるとは言いませんけども、神様が確実に私たちを変えてくださって平和を与えてくださると私はそう信じています。そして私がイエス様に出会ったのが二十歳の時、もう26年になったんですね、クリスチャンになってから。自分で言うのも変な感じがしますけども、でも神様が神であるがゆえに約束を実現してくださっているという確信から言いますけども、やっぱり変わったと思いますよ。私自分で変えたと思いませんね。本当に神様の愛が分かれば分かるほど、それによって自分の内側が変わってくるのが分かるんですね。確かに私の中にもまだ破壊してしまうような、人を傷つけるような言動を本当に乱してしまうような原因、そのものはいっぱいありますよね。しかし26年の道の旅行を振り返ってみるときに、あ、本当に神様は深いところから触れてくださって、そして平安を与えてくださって、そして祝福を与えてくださってるなぁと私は思います。そしてそのことを本当に感謝しつつ、まだまだ私遠い道のりがありますけども、神様私たちのうちに、私のうちに何をしてくださるのかなぁと本当に思うことができます。人間の内側には解決方法がありません。本当に人間に平安を、平和を、良い関係を、そしてお互いに生かされる関係を作ることができる方は、私たちを作られた神様イエス様しかいないんですね。そしてローマからの解放ではそれは究極的に来ますけども、それが究極の敵ではない。神様との断絶であり、罪が私たちを苦しめるもう根源なんだということを教えています。そしてこの敵を治めることができる方はもう神様だけです。人間の世界に罪が入った時以来、神様は救い主がこの世に神によって送られてくることを預言者たちを通して神様は語られたんですね。そしてダビデの家系に救いの角を、69節です。69節にありますけども、救いの角を我らのためにしもべ、ダビデの家に建てられた、古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りであると書いてあります。この救いは我らの敵からの、すべての我らを憎む者からの手からの救いであると、そのようにおっしゃっています。今日エッサイのね、エッサイというのはダビデのお父さんにあたりますけども、このダビデの家系を通して救い主が来る、そしてマリアもヨセフもこの家系図から誕生